あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。神から出ているからこそと題してお届けします。
1: 使徒の働き五章33節から42節までお読みいたします。これを聞いて彼らは怒り狂い人たちを殺そうと考えた。ところが民全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、使徒たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。先ごろテウダが立ち上がって、自分が何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き、放っておきなさい。もしその行動、計画や行動が人間から出たものなら、自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら、彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすると、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。議員たちは、彼の意見に従い、人たちを呼び入れて、鞭で打ち、イエスの名によって、語ってはならないと命じた上で釈放した。人たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、最高法院から出て行った。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え、述べ伝えることをやめなかった。使徒の働きを順に読んで、今日は五章が終わろうとしています。これを聞いて彼らは怒り狂い人たちを殺そうと考えた。33節こう始まります。サンヘドリンの裁判があったわけです。使徒12人が逮捕されました。そこでペテロは、人に従うよりも神に従うべきですと答えた。さらに、このイエスが導き手であり救い主であり、ご自分の右の座にと挙げられましたと、イエスキリストは救い主メシアであると語ったわけですね。31節、神はイスラエルをとペテロは語り、イスラエルに含まれるこの大祭司もまた、あなた方も悔い改めとこの罪の許しを受けなさいとペテロは語ったんです。サンヘドリンはこれを聞いて怒り狂い殺そうと考えたとあります。なぜでしょうか。なぜならば、大祭司こそですよ、日々イスラエル全国民のために神殿で罪の許しの生贄を捧げていたのが彼らだったんです。ペテロのこの言葉は、あなた方がやってることはもう必要がないと言ってることなんです。イエス様があの十字架の上で流したあの血のゆえに、もう神殿の儀式など必要がないと。この罪の許しと救いをあなた方も受けなさい。ペテロの言葉は、祭司として生きている自分の働きの意味を、価値を 無にするような発言でもあった。ですから彼らは怒り狂って殺そうと考えた。せっかくイエス・キリストを殺したにもかかわらず、イエスと同じような存在が出てきてしまった。イエス様が十字架につけられてもなお、使徒たちの中にキリストははっきりと生きておられたんです。殺そうと考えたという、考えたという言葉、これは計画したという意味の言葉です。もう一度彼らを殺さなければならない、殺意が燃えて議場に殺せという怒号が上がったでしょう。すると、 その騒然となった議場に5章34節、ところが民全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、使徒たちをしばらく外に出すように命じたとあります。ガマリエルという人はパリサイ人の大物指導者でした。で、使徒パウロ、やがて出てきます使徒の働きの中心人物ですが、彼は使徒の働き22章3節で自分のことをこう言います。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたと言います。つまりガマリエルというのはパリサイ派の、そしてパウロの師匠だったんですね。パウロはこのガマリエルの薫陶を受けて、その律法の教育を受けたわけです。イエス様時代のパリサイ派にはですね、実はパリサイ派内に大きな二つの流れがありました。イエス様より一世代上にですね、有名な二人の律法の教師がいたんです。一人はラビ・シャンマイという人です。このシャンマイ派と呼ばれて、この人たちは律法にガチガチの人だったんです。融通の効かない派閥でした。この人たちが基本的にイエス様に噛みつき戦いを挑んだんですね。もう一人はラビ・ヒルレルっていう人がいて、彼は律法の言葉を絶えず本質から捉えようとして、いくつもいくつも増えてしまったこの教えをですね、聖書そのものの本質から従うようにと指導した人物でした。その意味ではイエス様の教えに近い人だったんですね。で、パリサイ派の中にもイエス様に好意を示して、イエス様を食卓に招いたパリサイ人が福音書にも出てきます。おそらくこれはヒルレル一門の人たちだと考えられるわけですね。で、このヒルレルの一番弟子がガマリエルだったんですね。で、このガマリエルはラビの中のラビと呼ばれる最上級のラビ指導者だったんです。このガマリエルがここで立ち上がりました。発言をしたんです。35節、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。殺気だった議場を収めました。そして二つの実例を語ります。36節、先頃テウダが立ち上がって、自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の際にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。テウダの乱がありました。テウダ、これはヨセフスの古代史と呼ばれる歴史の本にがありますが、ここにこのテウダもガリラヤのユダも出てくるんですね。歴史的な人物なんです。偽預言者の一人テウダ、ヨルダン川を二つに裂いてみせるとか言った怪しげな男でした。多くの支持者を集めたんですけれども、ローマ総督ファドスに首をはねられたという記録が残っています。またガリラヤ人ユダもイエス様の誕生の時に起こったあの住民登録の際にですね、人口調査があってですね、納税者たちが何人なのかを調べる、その反発をして立ち上がった民族主義者がこのガリラヤ人ユダだったんですね。この二人の実例を挙げながらガマリエルは38節、そこで今私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。もう放っておきなさいと言うんです。ラビ・ガマリエルの発言は確かに確信をついた言葉でした。まあ自分が何か偉いもののように言う人というのはですね、今でもいると思うんですね。いませんか？ 結構私すごいんですって言ってくる人って、まあ、大体すごくない自分で言う人は本当にすごい人は私すごいって言わないと思います。まあ、確か一瞬ですね、その人って本当すごいのかなってそそのかされちゃう人たちが周りから出てくるかもしれませんが、しかし放っておくとですね、大体そういう人はすごくないってバレます。で、何よりこの後ガバリエルは確信をついた発言をするんですね。その計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。歴史上ものすごい行動力のあるリーダーというのは何人も何人も出てきました。家康もですね、信長も秀吉もそうです。圧倒的な時代を作るリーダーたちっていうのが今までも出てきました。このリーダーの求心力によって、リーダーシップによって、ものすごく勢力を伸ばすということはあるわけですね。しかしイスラエルを滅ぼしたあのバビロン帝国も、ペルシャ帝国に滅ぼされました。ペルシャはギリシャ・マケドニアのアレキサンダー大王に滅ぼされていきます。すべての道はローマに続くと、この聖書の時代も言われたんです。圧倒的なローマ帝国の強さもまた今や古代遺跡に過ぎません。夏草や強者どもが夢の後、松尾芭蕉が歌ったように、読んだように、岩田県平泉で、圧倒的な力を持って治めた奥州藤原氏の栄光は、今どこを見ても草原であると。ラビー・ガマリエルの言葉ってのは、真実です。人間から出たものは自滅する。そしてラビー・ガマリエルは、議場に向かってこう言います。39節。しかしもしそれが神から出たものならば、彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすると、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。神から出たものであるならば、滅ぼすことはできないし、自滅することもありません。もしキリスト教会の存在が、神様から出たものでなかったとしたら、世界のこの長い歴史と時間に耐えることなどできなかったでしょう。中東のあの小さな地域から世界に広まって2000年以上も超えて、この日本の地にキリスト教会が立っている。これ誰かの思いつきや企画やイベントで始まったことならば、それでもよりよく考えて戦略的に練ったものであったとしても、この時間と歴史を超えてくることなど、人間から出たものであったら自滅するより他ありませんでした。もしイエス・キリストが父なる神様から生まれた神の一人子であることがなければですよ、2000年以上も経った今、どうして2023年の8月のこの日にこれほどの人数がここに集まっているんでしょうか。鳩ヶ谷に百数十名の礼拝者たちが週ごとに集まっているのは、イエス・キリストか神から出たお方であって、人間から出たものではないこと。私たちは証をしているんです。そしてもし本当に神がおられないのであれば、まあ、牧師という仕事ほど、虚しい仕事はないと思います。神がいないのにいますとかって毎週、汗かいて喋ってるわけですよ。もう詐欺師の極みみたいな、牧師の仕事って。偽りを語って、あるいは人の気に入ることを語る、あるいは人の不安につけ込んで、 人の死、死後どうなるのか、誰も見たことのない、経験したことのないことを世界に堂々と語る、まあ、詐欺的宗教家にしか過ぎないわけですよ。まあ、そもそも私はそこまでピュアな人間ではありませんから、人間から出た宗教に人生かけるなどやっぱりできません。また神がいないと分かっても牧師を続けることのできる腹黒さも持ち合わせてはいませんので、神を信じた若い日があったねと恥ずかしい人生の記憶を消し去ろうと、自分が牧師だったなど言わずに生きていくことになるでしょう。しかしクリスチャンになってから今に至るまで分かることは、聖書の語るメッセージは確かに人の人生を変え、救い、許しを与えるものだということです。それは私の人生を間違いなく変えてくれましたし、牧師になってから皆さんの人生を日々日々変えてくれる神の教えであり、神の言葉であるということを、私は確信し続けながら牧師を続けてきました。クリスチャンであり続けることができたのも、いや続けただけのことではない。この人生を、この計画とこの行動に惜しくはないと思えるほどのものが、この聖書のメッセージには、この教会の働きにはあると。短い私の人生だけで言ったとしても神はおられます。鳩ヶ谷福音自由教会の100名以上の教会員お一人お一人の人生を見ても、いや2000年を超えるこの働きを見続けても、これは神から出ている、神がおられ、神によって私たちがこの人生を生かされているということを明らかにしているわけですね。では今日私たちに問われていることは、今私たちがしているこのことは神から出ているものなのか、人間から出たものなのかをどうやったら見極めることができるかということです。ラビ・ガマリエルが言ったように、放っておけばわかる。確かにイエス様もマタイ福音書7章16節からこんなことをおっしゃいました。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。偽預言者かどうかを見分けるとき、その身によって見分けなさいとおっしゃいました。茨からブドウが実れるでしょうか、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は良い実を結びます、悪い木は悪い実を結びます。身によって見分けなさいとおっしゃったんです。身を見て判断する、それはある一定の歴史を乗り越えていく働きかどうかということです。まあ、時々教会を訪ねていらっしゃる方で、この働きは聖書で今まで誰も言っていない新しい聖書的な働きですとアピールしに来られる方がおられたり、そういうお手紙が教会に届いたりすることというのも、まあ、ちょくちょくあります。まあ、しかしそういう大きなことを言う働きは、まあ、必ずこの2000年のキリスト教会のどこかで誰かがやって失敗したやつです。失敗したので久々に出てきたっていうだけでしかありません。私たちはこういうキリスト教会の失敗の歴史をちゃんと学んでいなければいけません。歴史から学ばない限りまた同じことをやって、悪い木から出たら悪い実になるということが起こるわけですね。何が良い実なのかちゃんと学んでおかなければいけない。8月に入り平和を改めて強く覚えるこの時期、 私たちは教会のなした過ちの歴史を、人から出たものは必ず自滅するということを日本の教会は強く知らされる経験を、まさにこの8月戦争において経験したわけですね。私の神学校の恩師はよくおっしゃいました。歴史に耐えうる仕事をしなさいと。自分の生きている時代にだけ残る仕事をしてはいけないと。後の時代にも、子供たちの時代にも役に立つ働きをしなさい。今日本の学生伝道でそれをやっている人が誰がいるのか、厳しく問われました。若い世代の流行り廃りに振り回されることなく、変わっていく時代の中で変わることのない福音の真理を語り抜いていく、次の時代に役に立つ学生の伝道とは何か。ある時期花は咲くことはあるんです。勢いが乗ると。しかし実は実らないということだって起こりうるわけですね。怖いことは、神から出た働きであったとしても、人から出たものがその神からの働きを人から出たものにすり替えてしていってしまうということも起こることです。エルサレム神殿の礼拝だってそうだったんです。神様が教えてくださった礼拝のやり方でした。しかしどこかで神殿の儀式に神殿の儀式通りにやる礼拝に自分の頭が向いていき、立法主義によってその本質を損なっていくことが礼拝の中で起こりました。そこで今日使徒の働き5章が私たちに教えてくれることは、この神から出たものか使徒から出たものかの見極めるポイントについてです。一つ目は何か。行って宮の中に行って命の言葉を語りなさいと言った主の使いの言葉です。この不思議な主の使いの言葉は、イエス様があなた方は地の果てにまで私の証人となるとすでにおっしゃった言葉と同じことでした。一つ目のこと、それは聖書の言葉が言っているかどうかということです。使徒たちは、ああこれが神様から出たものだと確信することができたのは、聖書が語っているかどうか、このことにおいて判断するということだったんです。聖書が語っていないことを語り始める。その時教会はほとんどの場合、立法主義的になっていきます。聖書に書いてないんですよ。しかし従わなければならない決まりが教会内でいくつもいくつも増えていく。どんどんと息苦しくなっていきます。そして次世代たちはどんどんと離れていくんです。そして教会が自滅していくということが起こっていく。私たちはいつもですよ、いつも聖書の前で果たして聖書が言っていることなんだろうかと立ち止まらなければなりません。ある時代には影響力のあった人の言葉や教え、役に立ったかもしれません。しかしそれは人の言葉に過ぎない。もちろん良い伝統もあるでしょう。しかしその伝統や教えは今一度聖書の言葉なのかどうかを確認する必要があります。いつの間にか私たちはいろんな人の影響を受けています。良いものもありますが、聖書に書いていないことの影響だって受けているんです。そして聖書の言葉はいつだって私たちを良き知らせへと導いていきます。福音に生かされているかどうかです。先日もある方の相談を受けているときにこんなことをおっしゃったんですね。神様はいつも私の大切なものを取り上げられるんですと。まあよく聞くと、親からも牧師からも自分の自我を捨てなさい、 と言われ、広い門よりも狭い門にから入りなさいと言われ、やりたいことがいくつかあればやりたくない方を選びなさいと言われてきた。そして自分のやりたい趣味も恋愛も進路も捧げないと祝福されないと思ってきましたとおっしゃったんです。しかしそんな神様でしょうか。狭い門から入れという解釈は、やりたくない方からやりなさいという意味とは違いますよ。テストは難しい問題から解きなさいみたいな、そういうことじゃないんですよ。狭い門から入れということは、本当の門は、救いの門はいつだって狭く見つけにくいものなんだと。だからイエス様が開けてくださっているその間にちゃんと入りなさいと。イエス様ってあなたのやりたいことをすべて取り去るような、そんな方ではありません。どこかであなたを言うことを聞かせようと思っている人の言葉が混ざっているんです。聖書の読み方も人の呪いがかかっているということがあり得るんですね。ですからもう一度、それが聖書の言葉なのかどうか、聖書から教わったことなのかどうかをきちんと学び直していかなければ、私たちはそれが神からのものなのか人からのものなのか、わからなくなっていくということが起こります。第二番目に、神からか人からのものかを見極める。それは、神様のお働きになる御業に敏感でいるということです。神様は、使徒の働き5章においても、主の使いを送るなど不思議な導きを示してくださいました。聖霊なる神様は、私たちに日々語りかけてくださっています。もちろん主の使いが牢の戸を開けてくれるようなダイナミックなことから、草花が育っていくような主の日常の何気ない御業もあるでしょう。しかし神様は働き続けておられるんです。ここ最近は暑いので、神様は夏の間はちょっとお休みになっておられるっていうことはないんですね。そのことは聖書に書いてないんですよ。聖書に書いてあることは、神様はあなたの人生に今週も今日も今朝だって働きかけておられる、その御業の中に、ああ神様を見出していく信仰の眼差しを持っていくことです。教会は教会の不思議な神から出ている導きに敏感だったんですね。そしてその敏感さとは、祈りによって育てられていくものです。なぜならば、祈りとは神の御心と神の計画を絶えず想像することだからです。使徒たちはしもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてくださいと祈りました。印と不思議を行わせてくださいと祈りました。すると祈った通りのことが起こったんです。神から出たものであるならば、その祈りは聞かれていきます。しかし人から出たものであるならば、その祈りの扉は開きませんし、閉ざされます。そこに敏感になっていくんです。私もですね、毎朝牧師室に来て、まず皆さんのことを、いろんなことを思いながらお祈りをします。そしてあの出来事はどんな意味があるんでしょうか、神様何を語りかけておられるんでしょうか。もちろん聖書を読みながら神の語りかけを聞きますけれども、起こった出来事一つ一つのところに働かれている神様の語りかけを祈りながら想像していくわけですね。 そこで気づかされることは、神様の働きが分かるまでには、その時間や環境にも神様の導きは続いているということです。ある日突然、突拍子もなく神から出ましたっていうことってほとんどないと思います。ある日突然ですよ、神様が私に K-POP アイドルになるようにという導きを与えることなんか、まあ、絶対ないと思うんですね。なぜならば、私はそんなことを祈り願ったこともないからです。神様って大いなることをなさいますけれども、非常識なことをなさる方ではありません。しかし、その大好きなこと、興味関心も神様はそれまでにちゃんと育てていってくださるんです。その導きの中で神様から出たもの、志もまた神から与えられるものです。そうであるならば、やりたいことをすべて神は取り去るようなお方ではなくって、やりたいことも祈りの中で導かれていきながら、育てられていきながら、中学生高校生たちの進路が決まっていくように、私は祈ってみんなの人生のことを神様の導きが示されていくように、それまでの時代や環境やいろんな経験が一つになるように、神様は神から出た私たちの人生として導かれていく。その意味において、神の働きを見極める第二のポイント、それは祈っていること、そして祈りによって神の働きに敏感であることです。そして、使徒の働き5章が教える3つ目のポイント、それは、主の使いは十二使徒全員に現れました。前回逮捕はペテロとヨハネだけだったんです。しかし、神から出ているものであるならば、教会の交わり全体がその進んでいく方向を一緒に受け取っていくことができるように、神様は働かれます。つまり、交わりが与えられていくんです。自分の与えられた導きや祈りを祈ってくれる交わりを私たちが持っていることが必要です。神様、こうやって導かれましたと言うけれども、誰も、嘘、そんなことを導かれてませんけどと教会の中で言われるような導き方は神様なさいません。もしかしたら、まだ準備不足なのかもしれません。まだ始めるのに未成熟なのかもしれません。すると、教会の交わりは、もうちょっと待ったらと助けてくれるでしょう。しかし、神様から出たものであるならば、それを助けてくれる交わりが必ず必ず与えられていくはずなんです。この教会のホットカフェもそうやって始まりました。高齢者の方が家で一人ぼっちで座っている、テレビを見ている、それだったら教会に来てもらえる、そんな場所になりたい、そうやって居場所づくりで始めたいと思った一人の姉妹の思いが、大切だよね、わかると言って、その交わりが共に立ち上がってくださり、教会の役員会が受け止めながら、そして、その働きはもう何年も続いているわけです。メディカルカフェもまたそうです。牧師がこういうのをやりましょうって言って始まったものではないんです。お一人お一人の方々の中に思いが与えられ、導きが与えられ、御言葉によって強められていきながら、交わりによって神から出たものだと受け取っていく、そういう歩みによって教会はことを進めていったんですね。そして、いつもそこには、実を見分けなさいとあったように、御霊の実が実っているかどうか、愛があるのかどうか、 親切なのかどうか、自制もちゃんと働いているかどうか、そのことを顧みながら神からのものであると受け取っていったんです。それがもし自己実現であるならば必ず自滅していきます。しかし神から出たものであるならば、御霊の実が豊かに実っていく。そして何もしないで良い実が実るかどうかを見極めることなどもできません。オンライン配信の礼拝が今も続いています。しかしオンライン礼拝の聖書的なやり方っていうのは聖書にはどこを見ても書いてないんですね。しかし癌を患っておられる兄弟姉妹が感染をすることがないように、そうやって初めはここにノートパソコンを開きながら行って宮の中に立って残らず命の言葉を語りなさい、うちの教会員の誰一人御言葉を聞くことができない人が怒らないようにと願ってこのオンラインの配信を始めていきました。もしかしたら間違っていることもあるかもしれない、でも間違いが分かったらすぐにやめようと、誰かに迷惑かけたらすぐに謝ろうと、でも御言葉を語りなさいという言葉に従ってとりあえず祈ってやってみよう、そうやってやり続けていく。イエス様が福音を、イエス様の福音を届けるためには、イエス様はあれほど十字架にかかるほど恥をかいてくださった。であれば私たちが少々の失敗で恥をかくことなどどうでもよいことです。使徒たちは裁判を終えて鞭打たれて釈放されました。そして再び宮に向かったんです。宮だけではありません。家々も訪ねて一人一人にイエスが救い主であるということを述べ伝えることをやめませんでした。注目するのはこの言葉です。5章41節、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるものに、恥ずかしめられるのに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていった。イエス様のために恥ずかしめられるのに値するものになったと喜んだというんです。恥ずかしめられること、恥を覚えること、かつてイエス様を捨てたことを恥じてきた彼らです。しかし今恥ずかしめられていて、イエス様もこの苦しみを味わったんだよな、イエス様の味わられたこの苦しみなんだよなと喜んでいる。もう彼らこの領域に入ればですよ、もう怖いものなどありません。無敵です。御言葉の後押しがあり、祈りの導きがあり、教会の交わりが支えてくれる。この状況があるならば神から出ていると確信を持って私たちも踏み出していきたいと思います。この国は歴史上類を見ないキリシタン迫害のあった国です。プロテスタント宣教からもまだたったの157年しか経っていないこの国です。戦中戦後国家総動員法、宗教団体法によって過ちを犯したこの国です。この国の教会です。しかし戦後まだまだ数十年しかなっていないこの国で、自滅するまでにやるべきことなどいくらでもあるんです。神から出たものであれば自滅しないんですよ。私たちは鳩小屋の地でイエス様が再び来られるまで歴史に耐えうる教会を、歴史を超えていく宣教を一緒に忠実にコツコツと丁寧に成していきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また

春逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: キリストが十字架にかかる、まあ、目前といいましょうか、そういう時になっています。24章皆さんちょっと見ていただきたいんですけども、今日の話のきっかけとなったエピソード、出来事が書かれています。24章の一節見ますと、イエスが宮を出て行かれる時、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指して示した。これヘロデがですね、建てたものすごい荘厳な宮だったんですけども、そのことを指しています。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してないということを言っています。この宮が崩される時が来るという話をしているんです。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうか、ということで、4節からイエス・キリストはこの弟子たちの問いに対して答えていくんですね。ですからイエス・キリストの弟子たちも終末があるってことは知っていました。そしてメシアがこの世に介入して全ての悪を除去して完全な世界に神を信じる者を連れて行ってくださる、導いてくださるということは知っていたんですね。ですからこのヘロデが建てたものすごい荘厳な、今の時代だったらこう世界遺産に属するような建物を見て、イエス・キリストはこの建物の全ての石が崩壊してしまう。実際これが紀元70年に起こったんですね。ローマが侵略して、そしてこの宮は全て崩されてしまいました。非常に大きな建物だったんですけども、木っ端みじんにされました。しかしそれはイエス・キリストが語っていたその予言の未来を語ることの成就のほんの一部だったんですね。この大きな宮が崩されるということは、ある将来の出来事を示唆していました。聖書に書かれている予言というのはそういうものがいっぱいあります。一つの出来事を通して、その出来事を通して将来起こることを語ったりします。ですから部分的に成就していくんです。そして最終的に主イエスキリストの御言葉が示したことが全部実現していくということなんです。ですからイエス・キリストが弟子たちにこのことを伝えたのが、おそらく紀元30何年だったと思いますけども、その後の40年後ですね。実際ローマの侵略によってこの宮が全部木っ端みじんにされました。このことを言われた弟子たちは将来のことが心の中に浮かんできたんです。どうなるのか、いつ自分たちが知っている終末が来るのか、その時にどういう前兆があるのか、そういうことをイエス・キリストに問い始めているわけなんです。この24章の1節から25章の46節まで、いろんな例え話が出てきます。例えば5人の賢い乙女たちと、そうではない乙女たちの話が出てきますね、25章では。そしてまた、主人がしもべ3人たちに旅に出る前にタラントを託します。5タラント、そして2タラント、1タラントを託して、そしてこれを懸命に管理して、私が帰ってきた時にどのようにそれを使ったか報告しなさい、報告書を出しなさいということで、主人は旅に出ていきます。そして突然帰ってきます。そして最終的に私たちがその責任をどのようにこの地上生涯果たしたのか報告をしなさい、5つのタラント、2つのタラント、そして1つのタラントの者に話をします。最初の人と2人目忠実に責任を果たしました。最後の人はタラントを隠していた、全く使わなかったということで、最終的にイエス・キリストが言葉を投げかけるわけです。このようなことが書かれていますけども、これをオリベット・ディスコース、対話というふうに言われています。すなわち、オリーブ山で弟子たちに大切なことを教えた、そのイエス・キリストの話をそのように私たちは表現するんです。イエス・キリストはこのオリーブ山で大切なことを多々なされました。十字架にかかる前にここで祈られました。この杯を取り除いてください。しかし、 あなたの御心がなるようにということで、イエス・キリストはもがくようにして祈って、汗が血のように滴ったという、そういうイエス・キリストの献身の場所でもありましたし、そして週末について弟子たちにも語りましたし、そして最終的にイエス・キリストは復活して、どこで弟子たちに出会って、そして最後の言葉を投げかけたかというと、この場所です。オリーブ山からです。皆さん、オリーブ山でもう一度イエス・キリストは弟子たちを集めて、そしてこのある話の延長線上にある話をしてまとめたんですね。そして聖霊様が下ってくる話をしました。聖霊が下るまであなた方はエルサレムから動いてはいけない。上から来る力によって着せられて、そしてエルサレム、そしてユダヤ、サマリア、全世界に行って、私がキリストであり、私が全世界を作り変えることができるものである証をしなさい、私のことを示すものとなっていきなさいと命じて、そしてイエス・キリストはオリーブ山からみんなが見ている前で天に登っていって、天の右の座に着いたと、そのように言っています。これが使徒の働きの第一章に書かれています。弟子たちは驚きました。あの復活した主が天に登っていって、そして目の前から雲の中に消えていくわけです。そして呆然としている中に天使が立って彼らに説明した。何を驚いているんだ、今あなた方がイエス・キリストを見たその目で、イエス・キリストがもう一度同じようにオリーブ山に帰ってくる時を見ますよ、その時には山が真っ二つに割れると書いてあります。聖書の中にはもう一度このイエス・キリストが帰ってきますよと、あなた方の主人が責任を託して、そしてもう一度私たちの目の前に現れると、そのように教えています。ものすごく大切なことを教えてませんか、皆さん。今日はこういうイエス・キリストが語った枠組みの中で、いろんなことを、大切なことを見ていこうと思っています。聖書にはいろんな予言があります。旧約聖書にもイエス・キリストも予言を語りました。すなわち将来についてはっきりと語ったんです。私が小さい時に、最近あまり聞かなくなったんですけども、ノストラダムスの大予言って今あまり聞きませんよね。若者たち、ノストラダムスって聞いたことありますかね。私の小学校中学の時には、よくノストラダムスがなんかこういうこと言ったよとかですね、日本が沈没するよとかですね、そういう映画を見に行って、うわぁ、日本っていつか沈没するんだと私思ったことがあったんですけども、ちょっと質が違います。ちょっとというか、かなり違います。イエス・キリストが言っている予言と、ノストラダムスとかこの世が言っている予言とは全く質が違います。また特に目的が違います。イエス・キリストが将来のことを語るときに、単に私たちの好奇心を仰ぐために語ってるんじゃないんです。ああ、何か来るかなとかですね、そんな好奇心じゃないんです。またいつキリストが本当に来るのかっていうことを計算機を出して弾き出すことじゃないんです。そういう好奇心のためにイエス・キリストが将来のことを語っているんじゃないんです。目的が全然違います。なぜイエス・キリストが将来についてはっきりと特に教会に対して語っているかというと、それは今日も明日もこれからも神の前で懸命に責任を持って、時々襟を正していただきながら、どこで見てもどこで見つかっても神様からいい生き方をしていると言われるために、イエス・キリストはあえてこの時代に将来のことについて語っています。皆さん、すなわちなぜ将来のことについて語るのか、神学校に行くと終末論なんて語りますけども、終末論の目的はクリスチャンが、教会がこの殺伐とした時代において神の前で懸命に生きていくために私たちに与えられているんです。ですからイエス・キリストのその終末の言葉を聞くときに、結果として何が起こっていかなければいけないかというと、聞く私のうちに変革が確実に起こされていかなければ意味がないということなんです。すなわち死ぬまで私たちに対してイエス・キリストは、私たちがどこかで襟が立たされて、そしてまたどこかで軌道修正して、どこかで私たちの生活を修正していくことを、私にも皆様にも一人一人にも求めています。それはこの世を去るまでです。この世で最後の息を自分の中に入れて天に去るときまで、私たちは神様から何らかの形で軌道修正や何かが求められているわけなんです。今日のこの箇所でイエス・キリストは準備すること、準備っていう言葉がいっぱい出てきます。皆さん、例え話の中心は準備です。イエス・キリストが帰ってくるときに自分たちがどうあるべきなのかっていう準備です。そして目を覚ましていなさいっていうことを言っています。すなわち 神が喜ばれるように生きることを目指し続け、そして求めていく、そして自分自身が改善されていく、共に神によって整えられていくことを求めていくことだというふうに神様は教えています。イエス・キリストは将来のことを語ることによって今の瞬間において神を意識し、将来神の前に立つことを意識しながら、周りにとっても自分にとっても本当に幸せな生き方を求めていきなさいということを教えています。神様はこの終末の話を通して自分たちの心や自分たちの生き方を吟味するように神様は求めています。そしてまた軌道修正が必要ならばすること、また生活習慣の見直しなども神様は私たちに実は求めているんです。私自身も絶えずそういうことを神様と共にチェックしていかなければいけない存在だと深く感じるものであります。信仰生活が長くなっていけばいくほど、そういう部分に注意を払って生きていかなければいけないなっていうふうに思わされます。というのは皆さんもそう思うと思いますけども、自分の中に、自分の生き方の中に、この間上沼先生が来られて改めて気づかされましたけども、取り除かれていかなければいけない闇の部分がただただ残っているという現実が、私たちのクリスチャンの中に、自分の中にあるという事実を否めないからなんですね。ですから本当に将来死の前に立つということを私たち教会は意識的に思い出しながら、そして今の生き方を正していく必要性があるということを私は感じさせられています。イエス・キリストはまず弟子たちに対して今の時代を読みなさいということを教えていると思います。今時代が急激に変わってませんか。経済もそうですよね。もう本当に今まで起こったことがないようなことが、世界経済、これ恐慌が起こるのではないかというような、その経済の部分でも分野でもそういうことが起こっています。それ以上に、私は経済のこと疎いのでわからないんですけども、それ以上に私は霊的な部分、道徳的な部分における世界的な堕落、それはこれは本当に目に見張るような現実だなと思っています。イエス様は時代を見なさいって言ってます。皆さん、今私たちがどのように時代に生きているのか、生かされているのか、よく知りなさい、そして読みなさいと言ってます。今日のこの24章の32節を見ますと、イエス・キリストはイチジクの木の例えから学びなさいということを教えています。イスラエルにはイチジクの木がいっぱいありました。枝が柔らかになって芽が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子、すなわちイエス・キリストが戸口まで近づいていると知りなさいと。気配を感じなさいということです。イチジクの木っていうのは冬に葉を落とします。そして春の兆しがこう出てくるとですね、枝に養分が行き渡って葉が出てきて、そして夏が近いということを告げ知らせます。と同じように、私たちは今の時代を、聖書の言葉を見ながら、もう主の時が近いんだということを悟る必要性があるし、特に救われてすでにイエス・キリストという生ける箱舟に入っている私たちは、そういう時代の中で聖書の言葉を読みながら何かを感じて、そしてさらに準備して整えていかなければいけないということをイエス様は、一番今日のこのオリーブ山の説教を通して実は私たちに語らんとしています。神様という方には大きな時計があります。また大きな暦を持っています。そしてその時計と暦を超える暦、時計はありません。私たちの家の中には時計があります。秒針を打っています。分針があります。長針と短針があります。そしてその時を見ながら私たちは計画の中で生きていきます。悪いことじゃないです。必要です。そしてカレンダーがあります。もう9月のカレンダーの部分は今年めくったと思います。10月になっています。するようにして針が動きます。カレンダーをめくられていきます。私たちはそれに従って生きています。しかしそれ以上に、私たちは神様の時計と神様の暦の中で生かされているという意識を私たちは持たなければいけないんです。というのは、私たちの時計とカレンダー以上に神様の時計とカレンダーの中で私たちは生かされています。 で、神様はいつでも今の時代の時計の中に、暦の中に介入することができます。そういう方なんです。ですから再臨に関して明日来るなんて誰も、正直寺さん、どっかで疑いますよね。私もそうです。皆さんどっかで頭では信じてるんだけど、もう実感がないっていうのが現実じゃないでしょうかね。私もそうです。皆さん責めてるんじゃないです。そういうもんですよ。でもイエス様は本当にわからないってことを言ってるんですよ。本当にわからない、あなた方が知らない時に来るって。ただ予告だけはしてるんです。こういう状態になってきた時に目を見張ってなさいね。でも2010年の11月の1日ってそういう言い方はしてないんです。ただこういう現象が起こってきたらいつあるか誰もわからないよと。泥棒もちゃんと予告してから来ないでしょうと、さっき書いてありましたよね。私たちが逆に安心してる時に来るって。そうでしょ、寝てる時に。イエス様の再臨も一緒だってことを皆さん教えています。すなわちイエス・キリストは歴史を変えることができます。 NHK もありますね。この時に時が動いたとか、歴史が動いたっていうNHK の番組ありますよね。と同じように万物を作られた神様はイエス・キリストを通して時代を変えることができます。今日と明日が全く変わるということはあり得るんです。おそらく日本でも第一次世界大戦、第二次世界大戦でそれを経験したでしょう。戦争によって半年前と今が全く違うってあり得るわけです。と同じように大きく変わります。イエス・キリストのご介入によってイエス・キリストは時を動かします。時を変えます。一旦停止させることもできます。大きく変えることもできます。それを私たちは旧約聖書の歴史を通しても見ることができます。皆さん本当にそういう緊迫感をどこかに持って生きるってことは非常に大切だってことを神様聖書を通して教えてくださってるんですね。あまり平安だと良くないんですね。それを私は神学校で聞きました。本当そうなんです。どっかに生活には緊迫感がない、緊迫だけだと困ります。皆さんでも安泰って良くないんです。どっかにこういう緊迫感が絶対必要だってことを私ずっと神学校でも教えられてきて、本当にそうだなと、そう思います。さっき神が歴史を変えると言いました。本当そうなんですね。例えばイエス・キリストが誕生したあのイスラエルのパレスチナの地域ですよ。あの地域に実はイエス・キリストが誕生する200年ちょっと前にローマが影響し始めて、ローマが最初に入ったんですよね。そしてローマが入って何をしたかというと、重税を課したりいろんな苦しみがあったんですけども、同時にローマっていうのは非常に知的にも技術的に発達した人々でありまして、公共施設が非常に発展したんです。当時水道とか水路とかですね。もう一つ重要だったのは道路だったんですね。いろんな道が開通したんです、ローマのおかげで。そして非常にいろんなものを整えられた時、実はイエス・キリストがベツレヘムで誕生したんです。生まれたんですね。あれ何を意味してるかっていうと、福音が全世界に伝わっていくように神様ちゃんとローマを通して道を備えたんですね。不思議ですね。皆さん何を言わんとしてるかっていうと、世界状況とかですね、いろんな動きっていうのは単に起こってるんじゃないっていうことです。単にローマが侵入して道ができたんじゃないんです。神様はご自身の計画の中で重罪が目的だったんじゃなくて、しかしそれに苦しむことによって貧しさを覚えて、そして神様を求めるという、その霊的な感覚を呼び起こすためにも苦しみが与えられると理解することができるし、また同時に道ができることになって、イエス・キリストの福音が全世界に広がる準備を神様はしていたということができると思います。今言わんとしていることは何かというと、神様は今の歴史の中にも時代に動いているということです。刻々と。そして私たちの目的を果たすためじゃなくて、ご自身の目的です。神様の目的とは何かっていうと、福音です。福音が全世界に広がって、一人でも多くの人々が生ける箱舟であるイエス・キリストに戸が閉ざされる前に入るためです。第二ペテロの手紙にも書かれています。一人として滅びることがないように神様は忍耐している。ある人は遅い遅いって言ってるって書いてあります。だから来ないんじゃないか、来ないんじゃないかっていうのは、その背後には怠惰があるんですね。福音に目覚めていない、福音に根ざして生きていない怠惰があるんです。そういう状況にあって、そうじゃないって、なぜ再臨が遅いのか、それは神様が待ってるって、 さらに多くの人々が箱舟に入ることができるように、一人として滅びることがないように待っている。この遅いっていうのは神の忍耐を示しているとペテロは言っています。しかしやがて突然、今私たちが住まいとして生きているこの地球は火によって滅ぼし尽くされるとペテロは第二の手紙で実は皆さん語っています。ですから私たちはこの世に永住するわけではない。義と愛が満ち溢れる世界に、新しい世界に移り渡っていくわけですから、だからどれだけ清い生活を今していかなければいけないかということを私たちクリスチャンは共に考えなければいけないし、実際そのように生きられるように私たちは工夫が必要だし、聖霊によってやっぱり努力しなければいけないということを言っています。安易に簡単に私たちの生活が聖なるものになるわけじゃないし、私たちの中にまだ宿っている闇がなくなるわけじゃないんです。これ上沼先生との対話、本読んでもわかりますけども、これはそのままで落ちていくものじゃないんです。本当にいろんな作業が必要であって、そのようにして神の前に平安な心を持って出ることができるように今準備しなさいとペテロも勧めています。しかしそのペテロはイエス・キリストからその話を聞いて、獄中の中で自分が死ぬ前にこれだけはクリスチャンたちに思い出させていきたいということをペテロはあの短い手紙にまとめました。クリスチャンがこの時代どう生きていくべきかということについて語ったんです。私たちはどう生きていかなければ皆さんいけないでしょうかということを、私は今回のメッセージを通して自分自身に自問自答したというかさせられたんですね。チャレンジですよね皆さん。これはで、今の時代に生かされているものとして当然イエス・キリストが聞かなければいけないメッセージであって、一人一人が心からイエス様に答え続けていかなければいけない責任ではないかなと、そのように深く思わされます。今日のこの話の中でイエス・キリストは後半25章から続きますけども、10人の乙女ですね、花嫁なんですけども、5人5人と分けて語っています。イエス・キリストはこの時代にあって私たちが懸命に生きていくように、それはイエス・キリストが願われているようにという意味だと思いますけども、この25章のたとえ全部読みませんけども、簡単に言いますと、このやっぱり賢いと言われている5人の乙女は準備してた、この将来の夫になる者が来ることを準備してた。どのようにして？火が消えないように、そして火が消えそうになった時に油がちゃんとあるように、油もちゃんと買って用意して火が消えないように準備していた、そういう話です。やっぱり準備です、皆さん。そして5人のその眠っていたその娘たちは準備していなかった、そういう話であります。最終的には後悔しきれない後悔をやはり味わってるんですね。で、この例え話の後にはさっき話したタラントの話が出てきます。主人がタラントを与えます。責任として5つ2つ1つそのタラントの話になってきます。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

秋の夜、耳を澄ますと虫の声が聞こえてきます。忙しい毎日の中でも少し立ち止まって静かな時間を持つことは大切ですね。聖書を読むことも神様の御言葉に静かに耳を傾ける時間です。あなたも今日、神様の声に耳を傾けてみませんか？ BBN 聖書放送です。

私たちの敵サタンは私たちを苦しめますが、私たちを滅ぼすことはできません。聖書に次のようにあります。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 岡山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは嵐を鎮めるイエスと題して、マルコの福音書4章35節から41節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 彼らはその危機の中で、嵐の中で自分中心の本性をさらけ出しました。物事がうまくいかないと、それをすぐに他人のせいにする。何か幸せでない思いがあると、あの人が私にこんなことをしたからだ。何か失敗をすると、あの人がイライライライラしていると、あの人が私をこうイライラさせている。自分は悲劇の主人公のように思う。そしてひねくれ、ひがみ、拗ねて日々を過ごしてしまう。実は決して誰かがそうしているんじゃなくして、自分でそういう態度を選び取っているだけなのですが、さあ、そんな弟子たちの言葉にイエス様は起き上がって、39節、うるさい、もっと寝かしておけとは言わなかったんですね。風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。大きな自然をも支配する神の力をイエス様はこのところで表されたわけです。嵐に沈まれって言うと、叱りつけると静かになりました。全部会のイエス様は、嵐に向かって叱った後で、次には弟子たちを叱るんです。どうしてそんなに怖がるので、信仰がないのはどうしたことです。嵐は叱りつけると静まりましたね。弟子たち叱りつけた後どうなってます？静まりました。大きな互いに来た風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのでしょう。イエス様は何のことを叱りましたか？信仰がないのはどうしたことです。あなた方には信仰が与えられていたでしょ。あなた方には小さいからし種の信仰かもしれないけども、信仰があったでしょ。なのにこの嵐の中でどうしてその信仰を働かせなかったのです。信仰を少しもこの嵐の中で活かせなかったのはどうしたことです。どこに信仰を置き忘れてきたのですか。皆さん、今日私たちもイエス様に、信仰がないのはどうしたことですと、弟子たちと共に叱られている、その中の一人は私だとですね、覚えながら聞いてほしいのです。信仰、それだけが神様とあなたとを結ぶパイプです。信仰だけが神様の恵み、神様の祝福、神様の力、それを受け取ることのできる腕なんです。一生懸命いい行いをすれば、その報いとして何かが来るんですか？いいえ、違います。たくさんの捧げ物をすれば、その報いとして神様何かしてくださるんですか？いいえ、違います。ただ一つの方法だけ。信仰です。ただ、信じるだけです。この信仰だけが、神様とあなたと結びつけるんです。聖書の中に私たちは、そういう例を、もうやってるのを見ることができます。一人の罪深い女がイエス様の足元にやってきて、イエス様の足を抱いて、イエス様の足に涙をポロポロ落としながら、涙で足を洗って、自分の長い髪の毛で足を拭って、高価な香油をその後に塗ってあげました。その女の姿を見ながら、その女の信仰を見てイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさい、10分の人が4人の人に担がれて入ることができなかったので、家の屋根を破って屋根の上から吊り下ろされてきたとき、イエス様は彼らの信仰を見て、来よ、あなたの罪は許されたと言いました。12年間血が止まらなくって本当に悲しみ苦しんでいた一人の女性が、そーっとイエス様の後ろから近づいていって、イエス様の衣の裾のですね、もうところに、房のところにこう触れて、イエス様のお力をいただこうと思う。その時、 信仰を持って近づいた女にイエス様は、娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。イスラエルの北の方にイエス様が旅をしたとき、カナンの女っていう人がやってきて、この娘が悪い霊に取り憑かれて本当に悩んでいた。だからお母さんはですね、イエス様に大声を上げて憐れんでください。そうか、イエス様はですね、とっけなく何も答えないで知らん顔をしてました。さらに大声で叫ぶと、私はイスラエルのものだけに使わされたのです。外国人に私は今使わされていません。主人のパンを取って、子犬に投げてやるのはよろしくない。そうすると、自分を子犬だと言われたその女、それでも、子犬でも、主人のテーブルから落ちるパンくずでも食べることはあるでしょう。イエス様は本当に信仰をテストされたんです。その時、イエス様はこう言いました。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように、盲人のバルテマイがですね、イエス様のところにやってきて、大声で憐れんでください、憐れんでください。うるさい、行けって言われても叫び続けて、ついに、さあ、行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのですと癒しを受けて。10人の来病人のうち1人だけが、10人全部癒されたのに、1人だけが癒されたことを感謝しにイエス様のところにやってきて、イエス様の足元にひざまずいて感謝を捧げて、本当にイエス様を礼拝したとき、イエス様は言います。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。このような例を私たちはもう数え切ることはできないほど聖書の中で見ることができます。一切は、鍵は信仰なんですね。自分の兄弟、ラザロが死んでしまったので悲しみに暮れているマルタに向かってイエス様はこう言いました。あなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ます。信じるなら神の栄光を見る。皆さん、これが神様の順序だということを覚えてください。信じるなら神の栄光を見る。私たちはそれを逆にいつも考えてしまいます。見るなら信じましょう。何かしてくれるんだったら信じましょう。何かそういう兆候が現れたら信じましょう。これとはいくらば待っても見ることはできないんです。神様の順序は変わらないんです。信じるなら神様の素晴らしい祝福を、神様の御手の働きを、神様の救いを見るでしょう。もう一つの例を挙げて、イエス様からその信仰を立派だと褒められた人というのはそうたくさんいません。その褒められた一人がローマの百人隊長。この隊長のしもべが中部闇でひどく苦しんでいたので、イエス様のところに行って助けてくださいと言います。イエス様が行って直してあげようと言いました。その時、この百人隊長はこう言うんです。主よ、あなたを私の家の屋根の下にお迎えする資格がありません。私も、権威の下にあるものですが、また私の下にも、私の権威のもとにある兵士がいて、兵隊に向かって、行けって言うと行きます。来いと言えば来ます。私のしもべにこれこれのことをせよと言ったらその通りします。言葉を出せば、権威あるものの言葉を出せば、その権威のもとにあるものはその言葉の通りに動きます。あなたも権威ある方ですから、わざわざここに私の汚れた家に来ていただく必要はありません。今ここで、あなたの権威あるお言葉をください。そうすれば、しもべは治ります。その時です。イエス様はその信仰を見て、私はイスラエルのうちの誰にも、このような信仰を見たことがありません。さあ、行きなさい。あなたの信じる通りになるように。イエス様の権威。この百人隊長は、あなたの権威、その権威ある言葉は全てのことを成しますと信じることができました。今日私たち、イエス・キリストのなんていう権威、ただ病気を治した、悪霊を追い出した、ではなく、風や湖を沈める、自然をも従える神の権威を持った方であるということを、私たちにぜひ、はっきりと見たいのです。そして、それを見たとき、彼らは、驚きを通り越して、大きな恐怖に包まれたとあります。 風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう。彼らは、この前には嵐を恐れていました。自分が死ぬかもしれないっていうその恐怖にとらわれていました。ところが今は嵐や死の恐怖ではなくして、イエス様ご自身への大きな恐れに変えられたのです。皆さん、このイエス様への恐れ、イエス・キリストはなんていう権威ある、なんていう力ある、恐るべき方も知っていると思っています。イエス様と一緒でしたし、イエス様の言葉を聞いてましたし、イエス様については私たちは他の誰よりも群衆よりも私たちは知っていると思っています。しかし今、この出来事の中で、私はイエス様のことを何も知らなかった。一体この方はどういう方なんだろう。皆さん、クリスチャンも、もう神様イエス様のことを分かってると思い込んでいるなら、私たち危ないです。私たちは、クリスチャン生活の中で、何度も何度も、一体この方はどういう方なんだろう。私はイエス様のことが分からなくなってしまった。そんな、驚きと恐れを持ってイエス様に対面する、そういう経験を通りながら、クリスチャンというのは成長していくんですね。そんなにも権威ある方として、彼らは知らなかったことが、今回のあの無様な不信仰、イエス様に叱りつけられるその不信仰の原因であったのです。先日ある姉妹が教会の時に、私今まで神様に祈っていたこと、恐ろしいばかりに聞かれていく。祈りが答えられるっていうことは喜びであると同時に、なんだかゾクゾクっとするような怖さを感じるとおっしゃいました。私はすごくその証が印象に残って、本当に心からアーメンとですね、祈りが答えられるっていうことは嬉しいことですよね。ですけど、本当に皆さん、あなたが具体的に祈っていることが、偶然たまたまではなくして、本当に神様がそれを聞いてそのようにしてくださることを目撃するとき、私たちは、ただ嬉しい、ああよかったじゃなくして、なんと私の主は本当にいらっしゃる。クリスチャンって神様いるっていうことを信じてるからクリスチャンなんですが、ですけど、本当に神様がおられるっていうことを体験の中で実感として知るとき、それは、喜びを通り越して恐れになるんです。皆さん、その続々というこの思いを、経験を日々持ちたいと思います。続々っとする。神様、本当にいるんだ。私の祈りを聞いておられるんだっていうことが、あなたの恐れになるような、そういう経験。実はその経験が、初代教会のうちにはあったのです。最初の教会。人の働き2章を見ると、彼らは一同の心に恐れが生じた。実は初代教会の中で神様の素晴らしい働きが進められていったその背後には、この恐れがあったんです。なんて私たちの信仰っていうのは、この続々っていう恐れのない、わっちょうしな信仰生活でしょうか。それがイエス・キリストを、ただ頭で分かってるっていうだけで、本当に、一体どういう方なんだろうと、改めてイエス様をまじまじと見つめる、そういう経験を積み重ねない。さあ、私たちの人生も、ちょうど小舟によって、乗って、湖を渡っていくようなもので、イエス様が、私たち一人一人を、人生という小舟に乗せて、さあ、向こう岸へ渡ろうとですね、押し出してくださっています。皆さん、向こう岸へ渡りますか？こっちの岸辺にいる方が、途中に行くと嵐があるから私は嫌です、ここにいますと、安全な、無難な、こちら側にただ留まっていますか？主は、向こう岸へ渡ろう。また、教会は、まさに、向こう岸へ、みんなで乗り込んで、渡っていこうとする小舟みたいなもの。今日の修法の表紙に船のイラストを振り込んでおきます。マストが十字架になっています。これは教会のですね、シンボルマークの一つ。 教会にいろんなシンボルマークがありますけれども、嵐を渡っていく船、それも教会を表すシンボルマークです。まさに、教会も、みんなで一緒に乗り込んで、向こう岸に向かって渡っていく教会のようです。そして、今日学んだように、そこには必ず嵐があります。私たちの思ってもみなかったような様々な嵐を通り過ぎていかねばならないでしょう。そして、弟子たちと同じように驚き、慌てふためくことのないように、私たちはその船に、私たちと一緒に乗り込んでおられる、時にイエス様は眠っているんじゃないかと思うように感じることがあっても、そこには主が、あなたと一緒に、私たちと一緒に乗り込んでいらっしゃる。風も、湖も、沈める、権威を持った方が、共におられるということを覚える。私も、向こう岸に渡っていきます。主はあなたと一緒に、私も、あなたへの信仰をもう一回今日新たにして進んでいきます。私の尊敬する、榎本八郎先生は、さあ、向こう岸へ渡ろうっていうマルコによる福音書の、この御言葉によって、病気がちで、いつもですね、眠っておりがちな、病弱だった先生が、もう私はこの病気のこと気にしない。私はこれからは、一切を忘れて、医者が止めるのも聞かないで、私はこれからもう全部自分の体、主に任せて立ち上がります。この御言葉で立ち上がったんです。ですから先生は、この言葉が私の後半生の鍵の言葉だとおっしゃった。そしてこの御言葉によって立ち上がって向こう岸に行くんだ。もうここには留まっていない。本当にですね、医者は止めたんです。ですけど彼は聞かないです。私はいつ死んでもいいです。私の命の限り、私は福音のために働きますと言って、実に驚くべき生涯をその時から、最後は本当に医者が止めるのも必要なので、アメリカに渡っていって、そして飛行機の中で死に入って、そして召されていったわけです。壮烈な死に方をしたのですけれども、向こう自身に渡ろう。私たち一人に、自己中心のこちら自身、自分自身を楽しませるこちら自身、不信仰のこちら自身、とどまり続けない。言葉に励まされて、はい、私に行きます。今、決断の時を持ちたいと思います。お祈りします。さあ、向こう岸へ渡ろう。愛する天皇お父様。イエス様のその力強い言葉によって、時にこぎ出したものの、弟子たちは嵐の中で、生き悩み、恐れ、不信仰のどん底に突き落とされてしまいました。弟子たちの姿はなんと、私たちの姿そのままであることを覚えました。しかし、そうであっても、イエス様にすがりついていった弟子たちのうちに、私たちよりもマシじゃないかと教えられました。ですけど、主は、そんな信仰な、弟子たちを叱りつけたように、今日もどうぞ不信仰な私たちを許してください。風や湖までが言うことを聞く、そんな主の権威を、少しも知らない。頭で知っていても、現実の生活の中で嵐が吹くとき、自分であれこれしてしまい、絶望してしまい、もうダメだと結論づけてしまい、あなたにつぶやき、人を責める。先生はどうぞ、現実の中で、あなたは、どんな人生の嵐をも沈める方であることを、大きな恐怖の中で、恐れの中で、どうぞ、知らせてくださり、信じさせてくださり、このような信仰を、日々生かしてくださるように、生かさせてくださるように、心からお願いをいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

神が私たちのために用意してくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなので。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで、イクメンプロジェクトっていうのがあるんですね。ホームページを見てみたら、育てる男が家族を変えるというキャッチフレーズがありました。これ、とても聖書的です。聖書は男性が家庭の中心として積極的に子育てに関わるように教えています。神様の御言葉を子供たちに教え諭すようにと命令しています。つまり、家庭のリーダーとして、子供たちの霊的な成長を育み、家庭を導いていきなさい、ということです。最近は、母子手帳ならぬ、父子手帳を発行する自治体も増えているということですが、神様の御言葉、聖書こそ、完全な父子手帳です。聖書から子育てを学びましょう。また、BBN 聖書放送でも、結婚や育児に参考になるコンテンツを用意しています。BBN 聖書放送ホームページのリソースのところにクリスチャンホームというコンテンツがあります。ぜひ一度ご覧になってください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編59編16節

いかがお過ごしですか。この時間は祈りの泉をお送りいたします。今日は戸井田義人が担当します。このひととき、ご一緒に神様の恵みに心を向ける時を持ちましょう。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。創世記4章3節から5節です。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の初子の中から、それも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。この箇所は、神様が最初に作られた男と女、アダムとエバの間に生まれた兄カインと弟アベルが神様に捧げ物をする場面です。弟アベルの捧げ物に神様は目を留められましたが、兄のカインの捧げ物には目を留められませんでした。その結果、カインはひどく怒ったのです。その後どうなったかというと、同じ創世記の4章の8節のところで、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺したと書かれています。なんと恐ろしいことでしょうか。カインは自分の捧げ物が受け入れられないことで、弟アベルを妬み、憎しみを抱き、その果てに自分の弟を殺してしまったというのです。神様が作られたアダムとエバが罪を犯し、そして次の世代ですでに家庭内殺人が起こってしまったのです。私たちはこの話を聞いて、カインはやりすぎだと考えるでしょうか。しかし、私たちが今現在、凶悪事件を起こさずに済んでいるのは、ただただ神様が私たちの心を守っていてくれるからですね。時に誰かに殺意を抱くことはあるかもしれませんが、実際にそれを行動に起こさずに済んでいるのは、神様の恵み以外の何者でもありません。クリスチャンでなかったとしても、神様はその人の心を守ってくれているのです。もし神様が私たちの人に対する妬みや憎しみの心を守ってくださらなければ、私たちの憎悪は爆発し、人を殺めてしまう存在になってしまうでしょう。本当に私たちのうちに潜む罪という存在は恐ろしいものです。私たちが今、大きな犯罪を犯していない。それは私たちの何かによらず、神様の守りがあるからであることを覚えたいですね。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちのうちには罪があります。そして私たちの力ではそれをコントロールすることが全くできません。あなたの恵みによって私たちを守ってくださっていることを感謝いたします。どうかこの時、いかに私たちの心があなたによって守られているのか教えてください。そしてこれからも私たちのうちに潜む罪から私たちをお守りください。サタンの働きから私たちをどうか守ってください。そしてあなたの恵みによって、キリストのように人を憎むのではなく愛するものへと作り変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様に祈りを捧げる時間が与えられ、感謝いたします。あなたが
神様の守りの中で歩んでいくことができますようにお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 朝日新聞のティーンズメールというコーナーに高校3年の女性との相談が掲載されていました。題して人生に意味なんてない。こんな内容です。生きる意味なんてないと思う。人間は死ぬために生きてるんだと思う。そもそも生まれてこなければ死ぬこともないし、嬉しいこともないけど辛いこともない。明日死ぬかどうかもわからないのに生きることなんて意味ないと思う。私もどうせ死ぬならいろいろ楽しいことをやっておきたい。でもだからといってそのために生きていたいとは思わない。楽しいことがあっても嫌なことが同じぐらいあるだろうし、早く死んだ方が楽だと思う。こんなこと言うと怒られるけど、思ってしまうんだから仕方がない。私は自分のことが好きだし、特に大した悩みもない。ただ、格別生きていたいとは思わない。って言うんですね。それに対して、カリスマ的人気を誇る某ミュージシャンがこのように回答してます。君の悩みは正しすぎる。少しでも考える人は誰もが君と同じ疑問を感じたはずです。答えは、わかりません。生きてみなければ生きる意味なんかわからないと思います。まあ、他の問題なら大抵気の利いた答えを出す彼も、最も根本的な人間の目的、人生の目的について、答えることができなかったんですね。なぜでしょう。人間の作り主である神を除外して人生を考えているからなんですね。以前息子が小学生だった頃、彼は夏休みの宿題として工作に取り組んだんです。できた!という声に私も駆け寄って彼の作品を見たんですが、見れば見るほど何のために作られたのかわけのわからない作品だったんですね。カレー用スプーンが風車みたいにくるくる回転する装置なんですが、どう見ても何に使うのかわからないんです。それで子供に聞いてみました。これ何するものなん?すると彼言ったんですね。手動式風呂かき回し器って言うんですね。まあ、要するに風呂の水を攪拌するためのものなんですね。この装置はついに一度も使われることなく終わりましたが、私に一つ大きな教訓を残してくれました。それは、装置や作品の使い道は作者に聞けばすぐわかるということです。人間の目的は人間の作者の中にあるのです。人間の作者とは、この天地万物をお作りになった神です。人生の目的、人間の存在目的は、人間の作り主に聞けばわかります。しかし、人間の作者を初めから除外している限り、人生の目的を知ることはできないのです。そして人間は、目的や使命のないこと、意味がないことに耐えることはできないんですね。ティーンズメールの相談者の女の子は、自分のことが好きだし、悩みもないし、困った問題があるわけでもない。でも、人生の目的や意味がわからないので、自分がただそこに物体のようにあるだけだというあり方に力が湧いてこないっていうんですね。では、人間は何のために作られたのでしょう。聖書の中にこんな記事があります。悪魔はイエス・キリストにこの世のすべての国々とその栄光栄華を見せてこう言うんです。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよ。と書いてある。私はこの問答の中に人間の目的と使命が示されていると思うんです。第一に人間は、あなたの神である主を礼拝するために作られたということなんですね。あなたの神である主を拝するっていうのは、これは神と個人的な関係に入って親しく交わるということを意味するんですね。 昔コピーライターの糸井重里さんは、理想的人間像としてあなたが目指すのはどんな人ですかと聞かれて、こう答えています。友達が集まって楽しいことをするとき、おい、糸井くんがいないぞ、糸井くんも呼んでやろうよと思い出されるような人になりたい。まあ、要するに、自分が目の前にいるときだけではなく、自分がいないときに気づいてもらえるような人になりたい。もしそうなれないなら、自分がいないときに自分のことを思い出してくれる人が一人でもいたら、こんなに幸せな人生はないんじゃないかって言うんですね。私もそう思うんです。ああ、こんな時高原くんがいてくれたらどんなにいいだろうと思い出してくれる友人がいると仮定してみるだけで、何かウキウキしてくるんですよね。そして神様とは実にそんな方なんです。神様はあなたを何のために作られたのでしょう。第一に、この世界にあなたという存在がいたらどんなにいいだろうかと思ってあなたを作ってくださったんです。あなたの作者は、あなたがこの世にいたらどんなに楽しいだろう、どんなに幸せだろう、どんなにいいだろうと思ってあなたを作りました。すなわち、あなたは神に望まれて生まれてきたのです。あなたは神に愛されるために作られたのです。そしてこの神の愛に応えて躍動し賛美するために作られたんだって言うんですね。人間は関係の中で生きる存在なんですね。神という対話の相手を見失うがために人生の意味も見失ってしまうって言うんですね。第二に、主にだけ使えよという言葉です。主の使命に使えるということなんですね。神様はあなたを作るとき、あなたに自由意志と能力と、その二つを使って成し遂げていくべき使命を与えられました。この世界は、あなたが神の使命に応えて生きるのを待っています。あなたの親切や、あなたの勇気、あなたのメッセージ、あなたの励ましを必要としている人が、この世のどこかに待ってるんです。あなたが立ち上がるのを待ちわびている仕事が、この世にあるんです。あなたが歩き出し、会いに来てくれるのを待ちわびてる人がいるんですね。人間は神の作ったこの世界を神と共により良くしていくために作られたんです。あなたが生まれる前より、あなたが生まれてからの方が世界がより良くなるために、あなたは使命を持って作られたって言うんですね。この神様を愛し、神の使命に生きる人生を台無しにしようとしているのが悪魔という存在なんですね。人間に神様なんかいないと吹き込み、神がたとえいたとしても、その神はお前を憎んでると思い込ませ、人生にはやり直しは効かないと確信させ、人を失望から絶望、絶望から死へと引きずり込もうとする目に見えぬ力、これが悪魔です。では人はどうすればよいでしょう。人を迷わせる悪魔を撃退し、あらゆる罪を洗い清めるために十字架にかかり、三日目によみがえったイエス・キリストを信頼することです。キリストはあなたに命を与え、人生に目的と意味を与え、死後の世界に天国を与え、失敗した時には立ち直る力を与え、諦めそうになる時には望みを与える方です。あなたが必要としているすべてのものはキリストの中にあるんですね。どうぞイエス・キリストを信じ、永遠の命をあなたもいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
0: コルシャロームで死体祭るイエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。いつも BBN をお聞きくださり本当にありがとうございます。私たちの周りにはまだイエス様を知らない方がたくさんいらっしゃいます。また聖書の言葉を聞きたい、賛美を聞きながら過ごしたいと御言葉や賛美を求めている方も少なくありません。そんな方にぜひ BBN をご紹介ください。あるリスナーの方からもこんな嬉しい言葉をいただきました。もっと早く BBN を知りたかったです。家事をしながら聞けるこのようなクリスチャン放送を探していました。もしかするとあなたの身近にも同じようにこんな放送を探していたという方がいらっしゃるかもしれません。そこでこれからの10月をイエス様を伝える月、そして BBN を紹介する月にしてみませんか。10月の30日間のうちにまずお一人に BBN を紹介してみてください。家族でも友人でも職場の方でも構いません。あなたのその小さな一歩がその方に福音が届くきっかけとなり、心の励ましにつながるかもしれません。 BBN を紹介するリスナーカードにはQR コードがついています。お渡しした方はその場ですぐ BBN のサイトを開いて番組を聞くことができます。リスナーカードは BBN ホームページのリスナーカード申し込みフォームからお申し込みいただけます。カード代も送料も無料です。一人でも多くの方にイエス様の福音が届くように、ご一緒に福音の輪を広げる10月にしていきましょう。

あなたの日々の意味を確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: 愛する神よ、あなたが私にそうしてくださったように、気前よく人に与えられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。箴言11章25節。
1: 引っ越しの前日、友人が4歳の娘キンズリーとやってきました。私は、行かないでという幼い子をハグし、手書きの布扇子を渡して、あなたが大好きだって、これを見て思い出してね。

と言いました。すると私の使い古した紙の扇子がいいというので、それは壊れているわ、私は一番良い扇子をあげたいのと言いました。もちろん本心でした。彼女の喜ぶ顔を見てますます嬉しくなりました。後日二人は私に紫色の素敵な扇子を送ってくれました。私が壊れた扇子を使うのは悲しいとキンズリーが言ったのだそうです。キンズリーは贈り物ができて喜びました。私もさらに嬉しくなりました。自分を喜ばせどんな犠牲も払わないようにという世の風潮に流されて、与える心を育まず溜め込んでしまう誘惑は常にあります。しかし聖書は、気前よく施してなお富む人がありと語ります。豊かになるとはもっと持つことと定義されがちですが、聖書は、おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤されると語ります。限りない愛、無償の愛、おおらかな気前の良さ、神はそれらで私たちを繰り返し満たされます。私たちはすべての良いものの与え主なる神を知っています。ですから、受け与え、受け与えというサイクルを作れるはずです。今日の黙想のヒント、誰かの気前の良さのおかげでイエスをより深く知ったという経験はありますか？今週どういう形で自分より人のニーズを優先できるでしょう？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

人は例えば社会的な地位や経済的に豊かか、人から好かれる外見をしているかなどを自分の価値の判断材料にすることがあります。あなたはいかがでしょうか？もしあなたや私が人と比べて自分を判断しようとすると、人を見下すようになったり、逆に自分はダメな人間だと自分を責めようとしてしまいます。では本当の自分の価値をどう判断したらよいかというと、それはあなたや私を作られた神様がどうご覧になっているかに目を向けることです。神様はあなたが罪から救われ、永遠の命を得るためにご自分の子であるイエス・キリストを十字架の死に渡されました。それほどあなたは神様に価値あるものとして愛されていることを覚えましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN では聖書放送のほかに、リスナーの方々の信仰成長を願い、聖書学院も開講しています。聖書学院に興味をお持ちの方の中に、学んでみたい気持ちはあるけど、どのように学んでいくんだろうと思いの方もいらっしゃるかもしれません。もしそのようにお思いでしたら、聖書学院ホームページのよくある質問というページをご覧ください。聖書学院の受講に関するご質問の回答を掲載しています。読んでいただけたら安心して学びをスタートしていただけます。どうぞお読みください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は御箇所3章から7章、御箇所3章から7章です。聖書をご用意ください。
0: 御箇所第3章。私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように、切れ切れに裂く。それで、彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時、主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。預言者たちについて、主はこう仰せられる。彼らは、私の民を惑わせ、歯で噛む者があれば、平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えない者には、聖戦を宣言する。それゆえ、夜になっても、あなた方には幻がなく、暗闇になっても、あなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たち

0: ちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆、口ひげを覆う。神の答えがないからだ。しかし私は、力と、主の霊と、公義と、勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお、彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか。災いは私たちの上にかかってこない、という。それゆえ、シオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。第四章。終わりの日に、主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それは、シオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣をあげず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。まことに、万軍の主の御口が告げられる。まことに、すべての国々の民は、おのおの自分の神の名によって歩む。しかし、私たちは、よよ限りなく、私たちの神、主の御名によって歩もう。その日、主の御告げ。私は、足の苗たものを集め、追いやられたもの、また、私が苦しめたものを寄せ集める。私は、足苗を、残りのものとし、遠くへ移されたものを強い国民とする。主はシオンの山で、今より常しえまで彼らの王となる。羊の群れの櫓、シオンの娘の丘よ。あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか。あなたのうちに王がいないのか。あなたの義官は滅び失せたのか。子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか。シオンの娘よ、子を産む女のように身もだえし もがき回れ。今、あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれる。今、多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う。シオンが侵されるのをこの目で見ようと。しかし、彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らない。主が彼らを内場の麦束のように集められたことを。シオンの娘よ、立って麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの蹄を青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。第五章。今、軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの方を杖で打つ。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。平和は次のようにしてくる。アッシリアが私たちの国に来て、私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。その時、ヤコブの残りの者は多くの国々の民のただ中で、主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの手を仇に向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。その日、主の御告、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、 要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を断ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。私はあなたのアシェラ像をあなたのただ中から根こぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くす。私は怒りと憤りをもって私に聞き従わなかった国々に復讐する。第六章。さあ、主の言われることを聞け。立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ聞け、主の訴えを。地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民よ、思い起こせ。モアブの王、バラクが何を企んだか。ベオルの子、バラムが彼に何と答えたか。シティムからギルガルまでに何があったか。それは、主の正しい御業を知るためであった。私は、何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。聞け、主が町に向かって叫ばれる。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者、まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか。不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う。彼らの口の中の舌は欺く。私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる。あなたは食べても満ち足りず、 あなたの腹は飢える。あなたは移しても逃すことはできない。あなたが逃したものは私が剣に渡す。あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない。新しいブドウ酒を作ってもブドウ酒を飲むことができない。あなた方はオムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだ。それは私があなたを荒れ果てさせ、住民をあざけりとするためだ。あなた方は国々の民のそしりを負わなければならない。第七章。ああ、悲しいことだ。私は夏の果物を集めるもののよう、ブドウの取り残しの実を取り入れるもののようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。敬虔なものはこの地から消え失せ、人の間に正しいものは一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ。正しい者も茨の生け垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。今、彼らに混乱が起きる。友を信用するな。親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。しかし、私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は、私の願いを聞いてくださる。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても、主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかし、それは、主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は、私を光に連れ出し、私は、その義を見ることができる。それで、私に向かい、あなたの神、主はどこにいるのか、と言った私の敵は、これを見て恥に包まれる。私もこの目で敵を眺める。今、敵は道の泥のように踏みにじられる。あなたの石垣を建て直す日、その日、国境が広げられる。その日、アッシリアからエジプトまで、エジプトから大川まで、 海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来る。しかし、その地は荒れ果てる。そこに住んでいた者たちのゆえに。これが彼らの行いの結んだ実である。どうか、あなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは、林の中、果樹園の中に、一人離れて住んでいます。彼らが、昔の日のように、バシャンとギルアデで、草をはむようにしてください。あなたが、エジプトの国から出た日のように、私は、くすしい技を彼に見せよう。異邦の民も見て、自分たちのすべての力を恥じ、手を口に当て、彼らの耳は聞こえなくなりましょう。彼らは、蛇のように、地を這う者のように塵を舐め、震えながら彼らの砦から私たちの神、主の身元に出てきて、わな泣いてあなたを恐れましょう。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは、咎を許し、ご自分のものである残りのもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。もう一度、私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔、私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。
1: 今日の聖書日課は、ミカ書3章から7章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。南ユダ王国時代のことですが、アハズヤの母アタリアは自分が王になるために王の子供たちを滅ぼしました。しかしアハズヤの子ヨアシはアハズヤの姉妹によって助けられ、その後王となりました。それでは何歳でヨアシは王となったでしょうか、という問題でしたね。答えは7歳です。列王記第211章21節に記されています。ヨアシは7歳で王様になりました。若い頃はまだ一見神様に喜ばれるような政策をしましたが、老年になると国を偶像礼拝に陥れ、彼を守り助けてきた祭司エホヤダの子を殺すというとんでもないことまでしました。老年になり、ヨアシは本当の自分の姿をさらけ出したんですね。このヨアシの話は私たちに大きな教訓を与えますね。さて、それでは今回の問題です。使徒パウロといえば新約聖書をたくさん書いたことで有名ですが、パウロは以前はクリスチャンを迫害した人で、名前もパウロと呼ばれていませんでした。ではここで問題です。パウロは以前はどんな名前で呼ばれていたでしょうか。もう一度言います。使徒パウロといえば新約聖書をたくさん書いたことで有名ですが、パウロは以前はクリスチャンを迫害した人で、名前もパウロと呼ばれていませんでした。ではここで問題です。パウロは以前はどんな名前で呼ばれていたでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。

0: この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにしてご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージはつまずきの石というタイトルで、ヨハネの黙示録2章12節から17節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ここに、あなたのところにはニコライ派の教えを報じている、ニコライ派の教えに騙されてその行いに陥っている人々がいると非難されています。ニコライ派、一体それがどういう教えを語っていたグループだったのかということは、今は詳しい情報が残って記録が残っていないのでわからないのですけれども、しかしこのニコライ派の教えっていうのは、エペソの教会に書き送られた手紙の部分にも出てきます。そしてやはり主が憎まれるものとして表されているグループです。ちょっとこの箇所の前の方に戻っていって、2章の最初からエペソにある教会の見つかりに書き送れということで一節が始まっていますけれども、ここにですね、6節にこのような箇所がありました。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの人々はニコライ派の人々の行いを憎み、それはイエス様も忌み嫌われることであるとここに書いてあるわけですね。エペソの教会の人々はこのニコライ派の教えに惑わされず、しっかりと正しい信仰、聖書の教えに立っていることをここで主は褒めておられるんですが、それに対してペルガモの教会では一部のクリスチャンたちがこのニコライ派の教えに惑わされて罪に陥ってしまっている。そのことを主は非難し、そしてだから悔い改めなさいと16節で進めるんですね。もしそうしないならば、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。非常に強い裁きの警告がここでなされているわけです。ニコライ派の教えとは一体どういったものであるのか、それはこの14節に、少しのヒントが隠されています。すなわち15節で、それと同じようにと書いてあるように、14節にあなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。それを15節で言い換えて、ニコライ派の教えを報じている人々がいるというふうに置き換えるわけですから、このバラムの教えとは一体何なのか。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置いた。そのつまずきの石を置いたというのは、その結果イスラエルの人々がつまずいて偶像の神々に捧げたものを食べ、また不貧行を行った、その罪を言っているわけですけれども、バラムの教えイコールニコライ派の教えというようなニュアンスでここでは記述されているわけです。一体どんな教えなのか。このバラムとバラクの事件ということに関しては民数記に記録されているんですね。民数記に記録されているのは、イスラエルの民がエジプトでの帰流を終えて、そして40年間の放浪生活を経てカナンの地に入ってくるという、その出エジプトの出来事を描いた、記録した、そういった箇所ですけれども、民数記、もしもお開けになれる方はですね、聖書の最初の方、民数記の22章を、ちょっと開いてみてください。民数記の22章の1節、新改訳の第3版ですと271ページになるんですけれども、民数記の22章の1節、これはイスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営したということで、さあこれからこのカナンの地に入っていこうという、そういった時の出来事なんですね。22章の1節2節、さてツィポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。すなわちイスラエルの民が、 エジプトから出てきて、

0: そしてカナンに向かって進んでいく中で、さまざまに敵対する民族をこうやっつけていったという、そういったことをこのバラクという人物は見ていたわけです。そして3節、モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。そこで4節で何をしたかというと、そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団イスラエルは牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ツィポルの子バラクは当時モアブの王であった。このバラクという人物がモアブの王様であったわけですね。5節、そこでモアブの王であったこのバラクは同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルという場所にいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。今ここに一つの民イスラエルがエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。6節、どうか今このバラクに頼んでいるんですね、バラムに頼んでいるわけですね。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民はイスラエルは私より強い。もしも呪ってくれれば、もしそうしてくれれば、多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪われるものは呪われることを知っている。まあ、このバラムという人物は預言者であったのでしょう。彼が祝福するものは祝福され、彼が呪うものは呪われることを私は知っているから、どうかやってきてこのイスラエルの民を呪ってもらいたいということでバラムを呼び寄せるわけです。ところが実際にこのバラムはいろんな経緯がありましたけども、実際に来たわけですけども、何が起こったかというと、23章の18節から20節、ここでバラムの言葉が出てくるわけですけれども、民数記の23章の18節、バラムは彼のことわざを唱えていった。18節、23章の18節、立てバラクよ、そして聞け、ツィポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。見よ、20節、見よ、祝福せよ、イスラエルを祝福せよとの命を私は受けた、神から受けたというわけです。神は祝福される、神はイスラエルを祝福される、私はそれを覆すことはできない。バラクはですね、このバラムにやってきて、どうかイスラエルを呪ってくれというふうに頼んだんですけれども、バラムはやってきて神様にお伺いを立てたところが、祝福せよと言われた、私は神様の言葉に反してこれを呪うことはできない、ただ祝福することはできないとここで言っているわけです。その結果バラクはえらくこう腹を立てて、呪ってくれというふうに頼んだのに、祝福するとは何事かというふうに怒ったんですけども、しかしバラムは、いや、祝福するしかできない、それが神の言われることだからと言って、そして彼は帰っていったわけですけれども、しかしそれで終わることはなかったんですね。その後のことが実は25章、民数記の25章の一節から出てくるわけです。民数記の25章の一節、まあ、その直前にですね、24章の25節に、それからバラムは立って自分のところへ帰っていったというふうに、ありますね。でバラクもまた帰途に着いた。しかしその後のことです。その後に何が起こったかというと、民数記25章の1節から3節、プロジェクターにもその御言葉の箇所を出しておきましたけれども、イスラエルはその場所シティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。イスラエルの民は異教の神々を信じているモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。これは明らかに性的なセックスですね。この、乱交というか、そういった性的な交渉を持ち始めたというわけです。イスラエルの民はモアブの女性たちと。2節、娘たちは、モアブの娘たちですね、自分たちの神々に生贄を捧げるのにイスラエルの民を招いたので、 イスラエルの民は食し、モアブの娘たちの神々をも拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオル、異教の神の名前ですけども、バールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。その結果何が起こったか、9節、この神罰で神の罰が下り、この神罰で死んだ者は2万4000人であった。このような罪のゆえに、イスラエルの民が罪に陥ったがゆえに、その民の2万4000人が死んだというわけです。そしてこの事件は実はバラムの事件として記録されている。それが民数記の31章の16節に出てくるわけですけども、まあちこち開いて申し訳ありませんが、民数記の31章の16節、民数記31の16節にこのように記述されています。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかし、誘惑し、主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の懐柔の上に下ったのだ。バラムの事件の折、先ほどの箇所で見た、そのイスラエルの民がモアブの女性たちに誘惑されて、性的な誘惑を受けて、その結果偶像礼拝の罪にまで陥っていったということをバラムの事件と呼んでいるわけです。直接民数記の記述には出てきませんけれども、モアブの娘たちにをこう入れ知恵をして、そしてイスラエルの民に性的な誘惑を与えて、イスラエルの民を罪に陥れた、そのような誘惑を与えた。そう、どうもバラムがそのような入れ知恵をしたようなんですね。どうもバラムがモアブの王バラクにこのような誘惑を与えれば、イスラエルの民は神から離れ、神の保護を失って、祝福を失って滅ぶに違いない。イスラエルの民と戦うのに真正面から向かっていったのではとても太刀打ちができない。しかし誘惑を与えて罪に誘い込めば、イスラエルは内側から弱体化していくことをバラムはよく知っていたのではないでしょうか。教会を打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンを打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンに信仰をなくさせ、神様から遠ざけるためにはどうすればいいんでしょうか。迫害によって外側から攻撃しても、しばしばそれはかえって教会を強くし、信仰を強いものにしていくことを、私たちは世界の歴史を通して、また自分自身のことを振り返っても見ることができます。まあ、私も高校時代に教会に来始めたわけですけれども、毎週毎週日曜日の朝というのは修羅場だったわけですね。なんとか私の両親は私を教会に行かせまいとして、そしてカバンを取り上げたり聖書を取り上げたり前に立ちはだかったりして、なんとか行かせまいとするんですけども、かえって私は毎週固くですね、決意をして生き続けるわけですね。反対すればするほど私はここで負けてはならない、そこで毎週教会に行き続けるわけです。迫害によって、攻撃によって私たちの信仰はかえって強められる。しかしクリスチャンが間違った教えによって罪に妥協し、信仰の妥協によってこの世の流れに従っていくときに、教会は内側から腐敗していきます。私たちの信仰は内側から弱体化していきます。そして私たちは塩気をなくし、光を放たず、罪の中にあるクリスチャンたちの信仰すらも失われていく。ヤコブの手紙4章の4節にこういった御言葉があります。ヤコブの手紙4章4節、 節操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。世を愛することは神に適することであり、世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。当時ペルガモのクリスチャンたちを惑わしていたニコライ派の教えというのは、偶像礼拝と不貧困の蔓延していた当時の社会にあって、その町にあって、社会の習わしに対して日常生活において信仰の妥協をさせ、そして罪に陥っていた。まあ、よく今でも聞く言葉ではありますよね。その社会的な慣習に、いろんなこう風習に、習わしに、クリスチャンだからといってわざわざ逆らう必要はないんじゃないか。かえってこの社会の人たちとうまく付き合っていった方が証になるんじゃないの。神様を信じているから私は大丈夫、それはただ形だけ周りの人に合わせているだけだから。そんな彼らは実は主の目の前にとっぷりと罪に使って信仰から離れてしまっていることを悟っていない、あるいは世の友となってしまって神の敵となってしまっている。まさにこのヨハネの黙示録の2章の16節に書いてあることですね。だから悔い改めなさい、世を愛し世の友となっているあなた方は悔い改めなさい、もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう、神の敵となっているお前たちと戦おう、そのような警告が与えられているわけです。もう私たちも日々この信仰生活を歩む中で、この世にあってさまざまな誘惑にさらされています。つまずきの石が至るところに置かれています。そして私たちがそれにつまずいて一線を越えてしまうと、真っ逆さまに倒れてしまって、なし崩しに信仰すらもなくなっていくということがあるのではないでしょうか。この世はいつも私たちにあらゆる機会を通して、これくらいならいいだろうという、そういった誘惑を与えてきます。そういったプレッシャーを与えてきます。しかし私たちがしっかりと神の教えに、神に従うことに踏みとどまらなければ、一度それを超えてしまって中に入ってしまうならば、あとは際限なくずるずるずるずるとその罪の中に引き込まれていって、この世で証を立てるどころか、気がついたら教会から離れ、神から離れてしまっていたということがある。まあ、仕事だからとか、あるいは部活だからとか、試合があるからとか、あるいは仕事の上の付き合いだからとか、そういったことで礼拝を休んでいくうちに、それが1回2回3回とこう続いていくうちに、いつの間にかそれが毎週のことになってしまう。あるいは自分がクリスチャンだなんて言うと変な目で見られてしまう、わざわざそういったことは自分から言うことではないんじゃないか、そのように自分がクリスチャンであるということを隠してしまって、すると他の人たちはその普通の人が普通にしているような神の御心に反する行いを一緒にするように求めてくるわけですね。それは職場において、学校において、近隣において、そうでしょう。そのように、もうクリスチャンとは向こうはわからないから、彼らが行っている普通のことを求めてくるわけです。そしてその場に及んで自分はクリスチャンだからと言い出せなくなってしまって、ずるずるずるずるそれに巻き込まれていってしまうということがあります。心ならずもそれを行ううちに、それが当たり前になっていくわけですね。あるいは若い人たちの中では 今の世の中、こう付き合い始めてセックスするなんていうのは当たり前のことだから、それ普通いいこと別に構わないんじゃないのか。そのように周りの人たちが行っていることと同じようなそのような罪に陥ってしまっていて、しかしそのような中で信仰に対する確信が薄れていき、そしてその罪の苛むそういった心ゆえに神様からも心が遠ざかっていく、いつの間にか教会から姿を消していくというそういったことも実際にあるわけです。まあその他にも、葬儀のことであるとか、あるいは法要とか法事のこととか、いろんな場面において、その場面において私たちがクリスチャンとしてどのような態度を取るべきなのか、そのようなつまずきの石につまずいてしまうと、罪に対する認識が、自覚がだんだんと薄れていって、神様からも遠ざかっていく、そのような私たちをつまずかせ、罪に陥れていくつまずきの石というのがいつも私たちの周りにあるわけです。そのような中でクリスチャンとして私たちがこの世において働かせるべき塩としての役目が、塩気をなくし、光を放つべき光が消えてしまうことになりかねない、皆さんにとってのつまずきの石、今目の前に置かれているつまずきの石とは一体何でしょうか。私たちが知らないうちにですね、つまずいてしまうつまずきの石っていうのがあるわけです。誘惑やプレッシャーを与えて私たちを主に従う歩みとは反対の方向に向かうように仕向けてくるもの、それがつまずきの石。信仰の妥協によってイエス様を主よ主よと呼びながら主が言われることに聞き従わない、そのような罪に陥ってしまう、自らをイエス様のしもべとしない、主の言われること、望まれること、喜ばれることを行わず、かえって主が悲しまれる生活を歩んでしまう。ヨハネの3章36節にこういった御言葉があります。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者、その者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。この社会で生きていく中で、いつも私たちはさまざまな形を通してこの世からのプレッシャー、誘惑を受けるわけです。世を愛するように、世の友となるように、世の流れに従うように。しかし私たちがその流れに流されていくとき、誘惑に陥って罪に陥っていくとき、私たちは自分自身を神の敵としてしまう、御子に聞き従わないものになってしまう、そのような誘惑、プレッシャー、つまずきの石、そんなつまずきの石を前に、今日だけはいいだろう、これくらいならいいだろう、付き合いなんだから断れない、自分がこれをしなかったら他の人に迷惑がかかる、いろんな言い訳が頭の中をよぎっていくわけです。そういった中で私たちはしばしば時に力なくこの世の要求に応じてしまい、主の教えに聞き従わない歩みをしてしまうことがある。そんな時にですね、主に聞き従う道とはどちらだろうかということをいつも自らに問いかける必要があります。私たちはこの人生において本当に主に聞き従い、その歩みを貫き通した時に、17節、ヨハネの黙示録の2章の17節、何と書いてあるでしょうか。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、私は勝利を得る者に隠れたマナを与える、霊的な養いを与えるという意味でしょうか。勝利を得る者に隠れたマナを与える、また彼に白い石を与える、その石にはそれを受ける者の他には誰も知らない新しい名が書かれている。 私たちはこの生涯を主に聞き従い、そして主を主として歩んでいく中で勝利が得られて、そして私たちは天の御国において白い石が与えられるというんですね。白い石が与えられる、私たちがこのペルガモの遺跡に行った時に、ちょうど日本人のこう観光バスでツアーの客が来ていまして、そしてちょうど出ていく時に一緒になったもんですから、いろいろこう話をする中でエメリータがですね、なんとか証しをしようと思って、そのペルガモの遺跡で拾った白い石を持ってて、そしてですね、彼らに天国行く人は白い石が与えられるの知ってる？で、勝利を得る者、イエス様の十字架を信じて罪なしとされて、そしてその信仰を持って天に上げられる者には白い石が与えられるんだよっていうふうに、日本人の観光客に証ししてたんですけども、彼らはですね、白い石不思議そうに、見ていましたけれども、この白い石が与えられる、これは、どういった意味かというと、裁判で当時ですね、被告を有罪か無罪かを決めるのに、裁判員たちはその投票で決めたそうですけれども、有罪判決には黒い石を投じて、そして無罪判決には白い石を投じたそうです。白い石が神様から与えられる、それは私たちを神様が罪なしと宣言してくださり、罪なし、そして義なるものと宣言してくださって天の御国に入れてくださる、そのことを意味しているのではないでしょうか。義と宣言してくださる。あなたはどうでしょうか。皆さんはイエス様を信じ、イエス様があなたの罪のために、また再び罪の奴隷となることがないように、その罪の束縛の力から解放するために、イエス様はご自分の命を差し出して十字架で死んでくださった、その十字架の罪の許しを受け入れ信じ、ご自分の罪を悔い改めて、この神様から与えられる義なる宣言を自分のものとしておられるでしょうか。そして私たちは日々イエス様に聞き、イエス様を信じ、イエス様に聞き従って勝利を得る歩みをしておられるでしょうか。私たちが日々直面するつまずきの石にどのように対処しておられるでしょうか。つまずきの石につまずき、誘惑に負けて罪に対して信仰の妥協をしないように、どうかですね、これが今つまずきの石だ、そのことをどうか認識して、私たちは本当にそのような誘惑に出会うときに神様から力をいただき、しかしその誘惑にとても勝つことができない、そのような誘惑であればそれを避けることができるように、そのように私たちの前に置かれているつまずきの石につまずくことがないように、どうかそのような歩みを今週もまた歩んでいきたいと願わされます。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

自分は変われないと感じることがあるでしょうか。同じ失敗を繰り返し自分にがっかりしてしまうこともあるかもしれません。過去の経験や弱さに縛られてもう無理だと思ってしまうこともあるでしょうか。でも聖書はこう語っています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、5章17節。イエス様は私たちの過去の失敗や罪を責め続けるためではなく、許し、新しい人生へと導くために来てくださいました。神様はあなたを過去によって判断されるお方ではありません。キリストにあるものは新しく作られたものだと約束してくださっています。たとえ今自分の弱さばかりが目についても、神様はあなたのうちに新しい働きを始めてくださっているんです。人は過去で決まるものではありません。イエス様によって今日から新しい一歩を踏み出すことができます。

自分を変えたいと願っている人が結構いらっしゃいます。ですが、自分で自分を変えることができないと多くの人が悩んでいます。確かに人間の力ではなかなかうまくいきませんし、ものによっては絶対に無理なものもあるかもしれません。ですが、神様にあって可能です。イエス・キリストを信じるとき、神様は私たちに新しい心をくださいます。聖書に次のようにあります。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。イエス・キリストを信じクリスチャンになるとき、私たちの心は石のように硬い心から柔らかい心に変えられます。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたもイエス・キリストを信じ、神様から新しい心をいただいてください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

みんなが小さい頃から教会に行けたり、イエス様を信じることができているのは本当に幸せなことなんだよ。大人になってからイエス様を信じた人から、もっと若い時にイエス様を信じておけばよかったということをよく聞くんだ。そうだよね。みんなくらいの時からイエス様を信じることができたら、いつもイエス様が愛してくれている安心の中で過ごせるよね。旧約聖書の詩篇71編5節にもこのように書かれています。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。いつか死んでしまってもイエス様を信じていたら永遠の命が与えられているし、天国に絶対行けます。小さい頃からイエス様と一緒に歩むことができるのは本当に大きな恵みです。

あなたは優しい人と意地悪な人、どっちが好きですか？もちろん優しい人が好きですよね。では、あなたは優しい人ですか？優しい時と意地悪の時、両方ある。そうかもしれませんね。でも、できたらいつも優しい人でいたいですね。そんな時は次のようにお祈りしましょう。神様、どうぞ私の心の中に、僕の心の中に住んでください。そしてイエス様のように優しい人にしてください。そのようにお祈りしましょう。神様は必ずあなたのお祈りに応えてくれます。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。ガラテヤ人への手紙5章18節です。

みんなは大きくなったら何になりたいとか考えたことはあるかな？神様のために、誰かのために、いろんなお仕事があると思います。その大きくなったら何になろうかなって思うときに、神様はみんなにイエス様を伝える働きをしてほしいと願っていらっしゃるか、ぜひ祈ってほしいんだ。旧約聖書にイザヤという神様のことを伝える預言者になった人がいるんだけど、イザヤは神様が私は誰を使わそうとおっしゃっているのを聞いたとき、ここに私がおります。私を使わしてくださいとお返事しました。イザヤ書の6章に書かれています。神様はみんなが牧師先生や他の国の人たちにイエス様をお伝えする宣教師への道に進んでほしいと願ってくださっているかもしれません。

0: 誰かにいじめられたり嫌なことをされると悲しくなりますね。体も心も傷つきます。そんな時はイエス様のことを考えましょう。イエス様もいじめられたり嫌なことをたくさんされました。だからあなたの悲しみを誰よりも分かってくれます。そんなイエス様に向かってお祈りしましょう。イエス様はあなたのお祈りを聞いてくださいます。そしてあなたに力を与えてくださいます。あなたはさらに強い人間に変えられます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル人への手紙12章2節です。
1: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇139編13節。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の中で私を組み立てられた方です。アダムとイブになって、自分は神様ご自身の個人的な手作りの作品だと実感できたら、なんと素晴らしいでしょうか。ダーウィンよりも前の時代、人々は当たり前のように子供の誕生はすべて神様の御手の奇跡であると信じていました。そして現在、もう一度医療科学の進歩によって胎児の成長の過程が明らかになるにつれ、多くの医師を含むたくさんの人々が胎児の成長の過程に見られる神様の個人的な御業を目にしています。人の卵子は受精した時点ではたった一つの細胞です。ですがその細胞は髪の毛の色から背の高さまで詳細な情報をすべて含んだ設計図を持つ独特で完全な人間です。受精からほんの10日後には胎児はホルモンを生成します。このホルモンは胎児が母体の中で成長できるように母体を変化させてください。母親に指示を出す役目をします。そのちょうど10日後には脳の元胃を含む神経組織が完成されます。そして次の日には心臓が鼓動を始めます。それからわずか1週間後には胎児の背骨や腕、足、目、そして耳が形成され始めます。それから2日後、胎児は30日前の1万倍もの大きさに成長しています。もうあと10日もすれば、その胎児固有の脳波を検知し、記録できるようになります。これらすべてのことが、受精からわずか1ヶ月の間に見られるのです。現代科学は、人間がどのように新しく形成されるのか、その過程をほとんど解明していません。しかし、たとえ科学がその過程を一つずつ詳細に理解できたとしても、私たち一人一人が神様ご自身の御手によって、個人的に素晴らしく作られたことに何ら変わりはありません。愛するお父様、あなたが個人的に私を形作ってくださり、私を愛し、そしてあなたの御子、イエス・キリストのゆえに、私を許し、私とより近く親しい関係を持ちたいと願ってくださっていることを改めて理解させてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

以前一人の女性がテレビ中継に割り込んで叫んだという事件がありましたね。覚えていらっしゃいますか？その女性、よっぽど何かを訴えたかったんですね。ところでイエス・キリストも心底父なる神様に訴えたいことがありました。しかも自分の命を投げ出してそれをしました。イエス・キリストは十字架の上で、父よ、彼らの罪をお許しくださいと叫んだのでした。このイエス・キリストの叫びには、そして彼らという言葉には、あなたも含まれています。イエス・キリストはあなたの罪を許していただくために十字架にかかりました。そのことをご存知でしたか？どうぞあなたの問題と、それに対する神様の答えと、そして神様のあなたへの愛の大きさを知ってください。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道、こちらをお読みください。そしてイエス・キリストを信じ、新しい人生を歩み始めてください。

あなたの日々の意味を確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は御箇所3章から7章、御箇所3章から7章です。聖書をご用意ください。
0: 御箇所第3章。私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を知っているはずではないか。あなた方は善を憎み悪を愛し、人々の皮を剥ぎその骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を喰らい皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。それで彼らが主に叫んでも主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。預言者たちについて主はこう仰せられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛む者があれば平和があるようにと叫ぶが、彼らの口に何も与えない者には聖戦を宣言する。それゆえ夜になってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥ずかしめを受ける。彼らは皆口ひげを覆う。神の答えがないからだ。しかし私は力と主の霊と公義と勇気とに満ち、ヤコブにはその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないという。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。第四章。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、

0: 丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下や、イチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。まことに、万軍の主の御口が告げられる。まことに、すべての国々の民は、おのおの自分の神の名によって歩む。しかし、私たちは、よよ限りなく、私たちの神、主の御名によって歩もう。その日、主の御告げ。私は足の苗たものを集め、追いやられたもの、また私が苦しめたものを寄せ集める。私は足苗を残りのものとし、遠くへ移されたものを強い国民とする。主はシオンの山で、今よりとこしえまで彼らの王となる。羊の群れの櫓、シオンの娘の丘よ。あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか。あなたのうちに王がいないのか。あなたの義官は滅びうせたのか。子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか。シオンの娘よ、子を産む女のように身もだえしもがき回れ。今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれる。今、多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う。シオンが侵されるのをこの目で見ようと。しかし、彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らない。主が彼らを内場の麦束のように集められたことを。シオンの娘よ、立って麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの蹄を青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。第五章。今、軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁き司の方を杖で打つ。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの士族の中で 最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。平和は次のようにしてくる。アッシリアが私たちの国に来て、私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼い鳴らす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。そのとき、ヤコブの残りの者は、多くの国々の民のただ中で、主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは、人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は、異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの手を仇に向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。その日、主の見告げ、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を断ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。私はあなたのアシェラ像をあなたのただ中から根こぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くす。私は怒りと憤りをもって、私に聞き従わなかった国々に復讐する。第六章。さあ、主の言われることを聞け。立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ聞け、主の訴えを。地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。私の民よ、私はあなたに何をしたか。どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたを エジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民を思い起こせ。モアブの王バラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか、それは主の正しい御業を知るためであった。私は何をもって主の前に進みゆき、いと高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進みゆくべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。聞け、主が町に向かって叫ばれる。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者、まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか。不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う。彼らの口の中の舌は欺く。私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる。あなたは食べても満ち足りず、あなたの腹は飢える。あなたは移しても逃すことはできない。あなたが逃したものは私が剣に渡す。あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない。新しいブドウ酒を作ってもブドウ酒を飲むことができない。あなた方はオムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだ。それは私があなたを荒れ果てさせ、住民をあざけりとするためだ。あなた方は国々の民のそしりを負わなければならない。第七章。ああ、悲しいことだ。私は夏の果物を集める者のよう、ブドウの取り残しの実を取り入れる者のようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。敬虔な者はこの地から消え失せ、人の間に正しい者は一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。 彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ、正しい者も茨の生け垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。今彼らに混乱が起きる。友を信用するな、親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。しかし、私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は、私の願いを聞いてくださる。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても、主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかし、それは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。それで私に向かい、あなたの神、主はどこにいるのかと言った私の敵は、これを見て恥に包まれる。私もこの目で敵を眺める。今敵は道の泥のように踏みにじられる。あなたの石垣を立て直す日、その日国境が広げられる。その日、アッシリアからエジプトまで、エジプトから大川まで、海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来る。しかし、その地は荒れ果てる。そこに住んでいた者たちのゆえに。これが彼らの行いの結んだ実である。どうか、あなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは、林の中、果樹園の中に、一人離れて住んでいます。彼らが、昔の日のように、バシャンとギルアデで草をはむようにしてください。あなたがエジプトの国から出た日のように、私は苦しい技を彼に見せよう。異邦の民も見て、自分たちのすべての力を恥じ、手を口に当て、彼らの耳は聞こえなくなりましょう。彼らは蛇のように、地を這う者のように塵を舐め、震えながら彼らの砦から、私たちの神、主の身元に出てきて、わな泣いてあなたを恐れましょう。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、 ご自分のものである残りのもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。もう一度、私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔、私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。
1: 今日の聖書日課は、ミカ書3章から7章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りいたします。今日は戸井田義人が担当します。このひととき、ご一緒に神様の恵みに心を向ける時を持ちましょう。それでは初めに聖書の御言葉をお読みします。創世記4章3節から5節です。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊のういごの中から、それも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。この箇所は、神様が最初に作られた男と女、アダムとエバの間に生まれた兄カインと弟アベルが神様に捧げ物をする場面です。弟アベルの捧げ物に神様は目を留められましたが、兄のカインの捧げ物には目を留められませんでした。その結果、カインはひどく怒ったのです。その後どうなったかというと、同じ創世記の4章の8節のところで、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺したと書かれています。なんと恐ろしいことでしょうか。カインは自分の捧げ物が受け入れられないことで、弟アベルを妬み、憎しみを抱き、その果てに自分の弟を殺してしまったというのです。神様が作られたアダムとエバが罪を犯し、そして次の世代ですでに家庭内殺人が起こってしまったのです。私たちはこの話を聞いて、カインはやりすぎだと考えるでしょうか。しかし、私たちが今現在、凶悪事件を起こさずに済んでいるのは、ただただ神様が私たちの心を守っていてくれるからですね。時に誰かに殺意を抱くことはあるかもしれませんが、実際にそれを行動に起こさずに済んでいるのは、神様の恵み以外の何者でもありません。クリスチャンでなかったとしても、神様はその人の心を守ってくれているのです。もし神様が私たちの人に対する妬みや憎しみの心を守ってくださらなければ、私たちの憎悪は爆発し、人を殺めてしまう存在になってしまうでしょう。本当に私たちのうちに潜む罪という存在は恐ろしいものです。私たちが今大きな犯罪を犯していない。それは私たちの何かによらず、神様の守りがあるからであることを覚えたいですね。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちのうちには罪があります。そして私たちの力ではそれをコントロールすることが全くできません。あなたの恵みによって私たちを守ってくださっていることを感謝いたします。どうかこの時、いかに私たちの心があなたによって守られているのか教えてください。そしてこれからも私たちのうちに潜む罪から私たちをお守りください。サタンの働きから私たちをどうか守ってください。そしてあなたの恵みによって、キリストのように人を憎むのではなく、愛する者へと作り変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたとご一緒に神様に祈りを捧げる時間が与えられ、感謝いたします。あなたが
神様の守りの中で歩んでいくことができますようにお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台

4章、皆さんちょっと見ていただきたいんですけども、今日の話のきっかけとなったエピソード、出来事が書かれています。24章の一節見ますと、イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指して示した。これヘロデがですね、建てたものすごい荘厳な宮だったんですけども、そのことを指しています。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してないということを言っています。この宮が崩される時が来るという話をしているんです。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうか、ということで、4節からイエス・キリストはこの弟子たちの問いに対して答えていくんですね。ですからイエス・キリストの弟子たちも終末があるってことは知っていました。そしてメシアがこの世に介入して全ての悪を除去して、完全な世界に神を信じる者を連れて行ってくださる、導いてくださるということは知っていたんですね。ですからこのヘロデが建てたものすごい荘厳な、今の時代だったらこう世界遺産に属するような建物を見て、イエス・キリストはこの建物の全ての石が崩壊してしまう。実際これが紀元70年に起こったんですね。ローマが侵略して、そしてこの宮は全て崩されてしまいました。非常に大きな建物だったんですけども、木っ端みじんにされました。しかしそれはイエス・キリストが語っていたその予言の未来を語ることの成就のほんの一部だったんですね。この大きな宮が崩されるということは、ある将来の出来事を示唆していました。聖書に書かれている予言というのはそういうものがいっぱいあります。一つの出来事を通して、その出来事を通して将来起こることを語ったりします。ですから部分的に成就していくんです。そして最終的に主イエスキリストの御言葉が示したことが全部実現していくということなんです。ですからイエス・キリストが弟子たちにこのことを伝えたのが、おそらく紀元30何年だったと思いますけども、その後の40年後ですね。実際ローマの侵略によってこの宮が全部木っ端みじんにされました。このことを言われた弟子たちは将来のことが心の中に浮かんできたんです。どうなるのか、いつ自分たちが知っている終末が来るのか、その時にどういう前兆があるのか、そういうことをイエス・キリストに問い始めているわけなんです。この24章の1節から25章の46節まで、いろんな例え話が出てきます。例えば5人の賢い乙女たちと、そうではない乙女たちの話が出てきますね、25章では。そしてまた、主人がしもべ3人たちに旅に出る前にタラントを託します。5タラント、そして2タラント、1タラントを託して、そしてこれを懸命に管理して、私が帰ってきた時にどのようにそれを使ったか報告しなさい、報告書を出しなさいということで、主人は旅に出ていきます。そして突然帰ってきます。そして最終的に私たちがその責任をどのようにこの地上生涯果たしたのか報告をしなさい、5つのタラント、2つのタラント、そして1つのタラントの者に話をします。最初の人と2人目忠実に責任を果たしました。最後の人はタラントを隠していた、全く使わなかったということで、最終的にイエス・キリストが言葉を投げかけるわけです。このようなことが書かれていますけども、これをオリベットディスコース、対話というふうに言われています。すなわちオリーブ山で弟子たちに大切なことを教えた、そのイエス・キリストの話をそのように私たちは表現するんです。イエス・キリストはこのオリーブ山で大切なことを多々なされました。十字架にかかる前にここで祈られました。この杯を取り除いてください、しかしあなたの御心がなるようにということで、イエス・キリストはもがくようにして祈って、汗が血のように滴ったという、そういうイエス・キリストの献身の場所でもありましたし、そして終末について弟子たちにも語りましたし、そして最終的にイエス・キリストは復活して、どこで弟子たちに出会って、そして最後の言葉を投げかけたかというと、この場所です。オリーブ山からです。皆さん、オリーブ山でもう一度イエス・キリストは弟子たちを集めて、そしてこのある話の延長線上にある話をしてまとめたんですね。そして聖霊様が下ってくる話をしました。聖霊が下るまであなた方はエルサレムから動いてはいけない、上から来る力によって着せられて、そして
エルサレム

0: レム、そしてユダヤ、サマリア、全世界に行って、私がキリストであり、私が全世界を作り変えることができるものである証をしなさい。私のことを示すものとなっていきなさいと命じて、そしてイエス・キリストはオリーブ山からみんなが見ている前で天に登っていって天の右の座に着いたとそのように言っています。これが使徒の働きの第一章に書かれています。弟子たちは驚きました。あの復活した主が天に登っていって、そして目の前から雲の中に消えていくわけです。そして呆然としている中に天使が立って彼らに説明した。何を驚いているんだ。今あなた方がイエス・キリストを見たその目で、イエス・キリストがもう一度同じようにオリーブ山に帰ってくる時を見ますよ。その時には山が真っ二つに割れると書いてあります。聖書の中にはもう一度このイエス・キリストが帰ってきますよと、あなた方の主人が責任を託して、そしてもう一度私たちの目の前に現れるとそのように教えています。ものすごく大切なことを教えてませんか皆さん。今日はこういうイエス・キリストが語った枠組みの中でいろんなことを、大切なことを見ていこうと思っています。聖書にはいろんな予言があります。旧約聖書にもイエス・キリストも予言を語りました。すなわち将来についてはっきりと語ったんです。私が小さい時に、最近あまり聞かなくなったんですけども、ノストラダムスの大予言って今あまり聞きませんよね。若者たちノストラダムスって聞いたことありますかね。私の小学校中学の時にはよくノストラダムスがなんかこういうこと言ったよとかですね、日本が沈没するよとかですね、そういう映画も見に行って、うわぁ、日本っていつか沈没するんだと私思ったことがあったんですけども、ちょっと質が違います。ちょっとというかかなり違います。イエス・キリストが言っている予言と、ノストラダムスとかこの世が言っている予言とは全く質が違います。また特に目的が違います。イエス・キリストが将来のことを語るときに、単に私たちの好奇心を仰ぐために語ってるんじゃないんです。ああ何か来るかなとかですね、そんな好奇心じゃないんです。またいつキリストが本当に来るのかっていうことを計算機を出して弾き出すことじゃないんです。そういう好奇心のためにイエス・キリストが将来のことを語っているんじゃないんです。目的が全然違います。なぜイエス・キリストが将来についてはっきりと特に教会に対して語っているかというと、それは今日も明日もこれからも神の前で懸命に責任を持って、時々襟を正していただきながら、どこで見てもどこで見つかっても神様からいい生き方をしていると言われるために、イエス・キリストはあえてこの時代に将来のことについて語っています。皆さん、すなわちなぜ将来のことについて語るのか、神学校に行くと終末論なんて語りますけども、終末論の目的はクリスチャンが、教会がこの殺伐とした時代において神の前で懸命に生きていくために私たちに与えられているんです。ですからイエス・キリストのその終末の言葉を聞くときに、結果として何が起こっていかなければいけないかというと、聞く私のうちに変革が確実に起こされていかなければ意味がないということなんです。すなわち死ぬまで私たちに対してイエス・キリストは、私たちがどこかで襟が立たされて、そしてまたどこかで軌道修正して、どこかで私たちの生活を修正していくことを、私にも皆様にも一人一人にも求めています。それはこの世を去るまでです。この世で最後の息を自分の中に入れて天に去るときまで、私たちは神様から何らかの形で軌道修正や何かが求められているわけなんです。今日のこの箇所でイエス・キリストは準備すること、準備っていう言葉がいっぱい出てきます。皆さん、例え話の中心は準備です。イエス・キリストが帰ってくるときに自分たちがどうあるべきなのかっていう準備です。そして目を覚ましていなさいっていうことを言っています。すなわち神が喜ばれるように生きることを目指し続け、そして求めていく、そして自分自身が改善されていく、共に神によって整えられていくことを求めていくことだというふうに神様は教えています。イエス・キリストは将来のことを語ることによって、今の瞬間において神を意識し、将来神の前に立つことを意識しながら、周りにとっても自分にとっても本当に幸せな生き方を求めていきなさいということを教えています。神様はこの終末の話を通して自分たちの心や自分たちの生き方を吟味するように神様は求めています。そしてまた軌道修正が必要ならばすること、 また生活習慣の見直しなども神様は私たちに実は求めているんです。私自身も絶えずそういうことを神様と共にチェックしていかなければいけない存在だと深く感じるものであります。信仰生活が長くなっていけばいくほどそういう部分に注意を払って生きていかなければいけないなっていうふうに思わされます。というのは皆さんもそう思うと思いますけども、自分の中に、自分の生き方の中に、この間上沼先生が来られて改めて気づかされましたけども、取り除かれていかなければいけない闇の部分がただただ残っているという現実が私たちのクリスチャンの中に、自分の中にあるという事実を否めないからなんですね。ですから本当に将来主の前に立つということを私たち教会は意識的に思い出しながら、そして今の生き方を正していく必要性があるということを私は感じさせられています。イエス・キリストはまず弟子たちに対して今の時代を読みなさいということを教えていると思います。今時代が急激に変わってませんか。経済もそうですよね。もう本当に今まで起こったことがないようなことが世界経済、これ恐慌が起こるのではないかというような、その経済の部分でも分野でもそういうことが起こっています。それ以上に私は経済のこと疎いのでわからないんですけども、それ以上に私は霊的な部分、道徳的な部分における世界的な堕落、それはこれは本当に目に見張るような現実だなと思っています。イエス様は時代を見なさいって言ってます。皆さん、今私たちがどのように時代に生きているのか、生かされているのかよく知りなさい。そして読みなさいと言っています。今日のこの24章の32節を見ますと、イエス・キリストはイチジクの木の例えから学びなさいということを教えています。イスラエルにはイチジクの木がいっぱいありました。枝が柔らかになって芽が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子、すなわちイエス・キリストが戸口まで近づいていると知りなさいと。気配を感じなさいということです。イチジクの木っていうのは冬に葉を落とします。そして春の兆しがこう出てくるとですね、枝に養分が行き渡って葉が出てきて、そして夏が近いっていうことを告げ知らせます。と同じように、私たちは今の時代を、聖書の言葉を見ながら、もう主の時が近いんだということを悟る必要性があるし、特に救われてすでにイエス・キリストという生ける箱舟に入っている私たちは、そういう時代の中で聖書の言葉を読みながら何かを感じて、そしてさらに準備して整えていかなければいけないということをイエス様は、一番今日のこのオリーブ山の説教を通して実は私たちに語らんとしています。神様という方には大きな時計があります。また大きな暦を持っています。そしてその時計と暦を超える暦、時計はありません。私たちの家の中には時計があります。秒針を打っています。分針があります。長針と短針があります。そしてその時を見ながら私たちは計画の中で生きていきます。悪いことじゃないです。必要です。そしてカレンダーがあります。もう9月のカレンダーの部分は今年めくったと思います。10月になっています。するようにして針は動きます。カレンダーをめくられていきます。私たちはそれに従って生きています。しかしそれ以上に私たちは神様の時計と神様の暦の中で生かされているという意識を私たちは持たなければいけないんです。というのは、私たちの時計とカレンダー以上に神様の時計とカレンダーの中で私たちは生かされています。で、神様はいつでも今の時代の時計の中に、暦の中に介入することができます。そういう方なんです。ですから再臨に関して明日来るなんて誰も、正直皆さんどっかで疑いますよね。私もそうです。皆さんどっかで頭では信じてるんだけど、もう実感がないっていうのが現実じゃないでしょうかね。私もそうです。皆さん責めてるんじゃないです。そういうもんですよ。でもイエス様は本当にわからないってことを言ってるんですよ。本当にわからない、あなた方が知らない時に来るって。ただ予告だけはしてるんです。 こういう状態になってきたときに目を見張ってなさいね。でも2010年の11月の1日ってそういう言い方はしてないんです。ただこういう現象が起こってきたらいつあるか誰もわからないよと。泥棒もちゃんと予告してから来ないでしょうとさっき書いてありましたよね。私たちが逆に安心してるときに来るって、そうでしょ、寝てるときに。イエス様もサリーも一緒だってことを皆さん教えています。すなわちイエス・キリストは歴史を変えることができます。 NHK もありますね。この時に時が動いたとか歴史が動いたっていう NHK の番組ありますよね。と同じように万物を作られた神様はイエス・キリストを通して時代を変えることができます。今日と明日が全く変わるということはあり得るんです。おそらく日本でも第一次世界大戦、第二次世界大戦でそれを経験したでしょう。戦争によって半年前と今が全く違うってあり得るわけです。と同じように大きく変わります。イエス・キリストのご介入によってイエス・キリストは時を動かします。時を変えます。一旦停止させることもできます。大きく変えることもできます。それを私たちは旧約聖書の歴史を通しても見ることができます。皆さん本当にそういう緊迫感をどこかに持って生きるってことは非常に大切だってことを神様聖書を通して教えてくださってるんですね。あまり平安だと良くないんですね。それを私は神学校で聞きました。本当そうなんです。どっかに生活には緊迫感がない、緊迫だけだと困ります。皆さんでも安泰って良くないんです。どっかにこういう緊迫感が絶対必要だってことを私ずっと神学校でも知られてきて本当にそうだなとそう思います。さっき神が歴史を変えると言いました。本当そうなんですね。例えばイエス・キリストが誕生したあのイスラエルのパレスチナの地域ですよ。あの地域に実はイエス・キリストが誕生する200年ちょっと前にローマが影響し始めて、ローマが最初に入ったんですよね。そしてローマが入って何をしたかというと重税を課したりいろんな苦しみがあったんですけども、同時にローマっていうのは非常に知的にも技術的に発達した人々でありまして、公共施設が非常に発展したんです。当時水道とか水路とかですね。もう一つ重要だったのは道路だったんですね。いろんな道が開通したんです、ローマのおかげで。そして非常にいろんなものを整えられたとき、実はイエス・キリストがベツレヘムで誕生したんです。生まれたんですね。あれ何を意味してるかっていうと、福音が全世界に伝わっていくように神様ちゃんとローマを通して道を備えたんですね。不思議ですね、皆さん。何を言わんとしてるかっていうと、世界状況とかですね、いろんな動きっていうのは単に起こってるんじゃないっていうことです。単にローマが侵入して道ができたんじゃないんです。神様はご自身の計画の中で、重罪が目的だったんじゃなくて、しかしそれに苦しむことによって貧しさを覚えて、そして神様を求めるというその霊的な感覚を呼び起こすためにも苦しみが与えられると理解することができるし、また同時に道ができることになって、イエス・キリストの福音が全世界に広がる準備を神様はしていたということができると思います。今言わんとしていることは何かというと、神様は今の歴史の中にも時代に動いているということです。刻々と。そして私たちの目的を果たすためじゃなくて、ご自身の目的です。神様の目的とは何かっていうと福音です。福音が全世界に広がって一人でも多くの人々が生ける箱舟であるイエス・キリストに戸が閉ざされる前に入るためです。第二ペテロの手紙にも書かれています。一人として滅びることがないように神様は忍耐している。ある人は遅い遅いって言ってるって書いてあります。だから来ないんじゃないか、来ないんじゃないかっていうのはその背後には怠惰があるんですね。福音に目覚めていない、福音に根ざして生きていない怠惰があるんです。そういう状況にあって、そうじゃないって。なぜ再臨が遅いのか、それは神様が待ってるって。さらに多くの人々が箱舟に根に入ることができるように、一人として滅びることがないように待っている。この遅いっていうのは神の忍耐を示しているとペテロは言っています。しかし、やがて突然、今私たちが住まいとして生きているこの地球は火によって滅ぼし尽くされるとペテロは第二の手紙で実は皆さん語っています。ですから私たちはこの世に永住するわけではない。義と愛が満ち溢れる世界に、新しい世界に移り渡っていくわけですから、 だからどれだけ清い生活を今していかなければいけないかということを私たちクリスチャンは共に考えなければいけないし、実際そのように生きられるように私たちは工夫が必要だし、聖霊によってやっぱり努力しなければいけないということを言っています。安易に簡単に私たちの生活が聖なるものになるわけじゃないし、私たちの中にまだ宿っている闇がなくなるわけじゃないんです。これ上沼先生との対話本読んでもわかりますけども、これはそのままで落ちていくものじゃないんです。本当にいろんな作業が必要であって、そのようにして神の前に平安な心を持って出ることができるように今準備しなさいとペテロも勧めています。しかしそのペテロはイエス・キリストからその話を聞いて、獄中の中で自分が死ぬ前にこれだけはクリスチャンたちに思い出させていきたいということをペテロはあの短い手紙にまとめました。クリスチャンがこの時代どう生きていくべきかということについて語ったんです。私たちはどう生きていかなければ皆さんいけないでしょうかということを私は今回のメッセージを通して自分自身に自問自答したというかさせられたんですね。チャレンジですよね皆さん。これはで今の時代に生かされているものとして当然イエス・キリストが聞かなければいけないメッセージであって、一人一人が心からイエス様に答え続けていかなければいけない責任ではないかなとそのように深く思わされます。今日のこの話の中でイエス・キリストは後半25章から続きますけども、10人の乙女ですね、花嫁なんですけども5人5人と分けて語っています。イエス・キリストはこの時代にあって私たちが懸命に生きていくように、それはイエス・キリストが願われているようにという意味だと思いますけども、この25章のたとえ全部読みませんけども簡単に言いますと、このやっぱり賢いと言われている5人の乙女は準備してた、この将来の夫になるものが来ることを準備してた。どのようにして？火が消えないように、そして火が消えそうになった時に油がちゃんとあるように、油もちゃんと買って用意して火が消えないように準備していた、そういう話です。やっぱり準備です。皆さん、そして5人のその眠っていたその娘たちは準備していなかった、そういう話であります。最終的には後悔しきれない後悔をやはり味わってるんですね。でこの例え話の後にはさっき話したタラントの話が出てきます。主人がタラントを与えます。責任として5つ2つ1つそのタラントの話になってきます。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、早いもので今年もシェラソン特別放送の時期が近づいてきました。ご存知の方も多いと思いますが、シェラソンは BBN の働きをもう一年続けていくためにリスナーの皆様に信仰献金を呼びかけながら様々な話題でお話しする特別ライブ放送です。この期間に献金してくださいというものではありません。この機会に BBN の働きをより知っていただき、BBN のコワーカーとして共に宣教を担うかどうか、神様にお祈りしていただくための特別な放送です。今年はアメリカ東部時間11月9日月曜日から11日水曜日までの3日間、日本時間では11月9日月曜日午後8時55分から最長で4日間行います。以前は日本時間で5日間行っていましたが、1日短くなりました。どうぞお聞きください。そして大勢の方々が日本語シェラソンを聞いてくださるようにお祈りください。また、すでにコアカーになってくださっている皆様も、シェラソン期間にどのように応答するか、今からお祈りの中で神様に尋ねていただければ感謝です。どうぞよろしくお願いします。

ある時、こんな話を聞いたことがありました。神様はすべてをご存知です。しかし、実は知らないことがあるんです。私は何だろうと思いました。そして、その神様が知らないことが何だったかというと、神様が愛さなかった人間という答えでした。あ、確かにそうだなと思いました。神様はすべての人を愛されているので、愛さなかった人を神様は知らないのです。今お聞きのあなたが誰であっても、人生の中でとんでもない過ちをしてしまったとしても、神様はあなたを愛し、神様の家族として迎えてくださるお方です。ぜひ、イエス・キリストをあなたの救い主として信じ、神様の愛を体験してください。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージはつまずきの石というタイトルで、ヨハネの黙示録2章12節から17節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ここに、あなたのところにはニコライ派の教えを報じている、ニコライ派の教えに騙されてその行いに陥っている人々がいると非難されています。ニコライ派、一体それがどういう教えを語っていたグループだったのかということは、今は詳しい情報が残って、記録が残っていないのでわからないのですけれども、しかしこのニコライ派の教えっていうのは、エペソの教会に書き送られた手紙の部分にも出てきます。そしてやはり主が憎まれるものとして表されているグループです。ちょっとこの箇所の前の方に戻っていって、2章の最初から、エペソにある教会の御使いに書き送れということで一節が始まっていますけれども、ここにですね、6節にこのような箇所がありました。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの人々はニコライ派の人々の行いを憎み、それはイエス様も忌み嫌われることであると、ここに書いてあるわけですね。エペソの教会の人々はこのニコライ派の教えに惑わされず、しっかりと正しい信仰、聖書の教えに立っていることをここで主は褒めておられるんですが、それに対してペルガモの教会では一部のクリスチャンたちがこのニコライ派の教えに惑わされて罪に陥ってしまっている。そのことを主は非難し、そしてだから悔い改めなさいと16節で進めるんですね。もしそうしないならば、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。非常に強い裁きの警告がここでなされているわけです。ニコライ派の教えとは一体どういったものであるのか、それはこの14節に、少しのヒントが隠されています。すなわち15節で、それと同じようにと書いてあるように、14節にあなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。それを15節で言い換えて、ニコライ派の教えを報じている人々がいるというふうに置き換えるわけですから、このバラムの教えとは一体何なのか。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置いた。そのつまずきの石を置いたというのは、その結果イスラエルの人々がつまずいて偶像の神々に捧げたものを食べ、また不貧行を行った、その罪を言っているわけですけれども、バラムの教えイコールニコライ派の教えというようなニュアンスでここでは記述されているわけです。一体どんな教えなのか。このバラムとバラクの事件ということに関しては民数記に記録されているんですね。民数記に記録されているのは、イスラエルの民がエジプトでの起流を終えて、そして40年間の放浪生活を経てカナンの地に入ってくるという、その出エジプトの出来事を描いた、記録した、そういった箇所ですけれども、民数記、もしもお開けになれる方はですね、聖書の最初の方、民数記の22章を、ちょっと開いてみてください。民数記の22章の1節、新改訳の第3版ですと271ページになるんですけれども、民数記の22章の1節、これはイスラエル人はさらに進んでヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの

0: 草原に宿営したということで、さあこれからこのカナンの地に入っていこうという、そういった時の出来事なんですね。22章の1節2節。さてツィポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。すなわちイスラエルの民がエジプトから出てきて、そしてカナンに向かって進んでいく中で、様々に敵対する民族をこうやっつけていったという、そういったことをこのバラクという人物は見ていたわけです。そして3節、モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。そこで4節で何をしたかというと、そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団イスラエルは牛が野の青草を舐め尽くすように私たちの周りのすべてのものを舐め尽くそうとしている。ツィポルの子バラクは当時モアブの王であった。このバラクという人物がモアブの王様であったわけですね。5節、そこでモアブの王であったこのバラクは同族の国にあるユーフラテス河畔のペトルという場所にいるベオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。今ここに一つの民イスラエルがエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。6節、どうか今、このバラクに頼んでいるんですね、バラムに頼んでいるわけですね。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民はイスラエルは私より強い。もしも呪ってくれれば、もしそうしてくれれば、多分私は彼らを撃ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪われるものは呪われることを知っている。まあ、このバラムという人物は預言者であったのでしょう。彼が祝福するものは祝福され、彼が呪うものは呪われることを私は知っているから、どうかやってきてこのイスラエルの民を呪ってもらいたいということでバラムを呼び寄せるわけです。ところが実際にこのバラムはいろんな経緯がありましたけども、実際に来たわけですけども、何が起こったかというと、23章の18節から20節、ここでバラムの言葉が出てくるわけですけれども、民数記の23章の18節、バラムは彼のことわざを唱えていった。18節、23章の18節、立てバラクよ、そして聞け。ツィポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。見よ、20節、見よ、祝福せよ、イスラエルを祝福せよとの命を私は受けた、神から受けたというわけです。神は祝福される、神はイスラエルを祝福される、私はそれを覆すことはできない。バラクはですね、このバラムにやってきて、どうかイスラエルを呪ってくれというふうに頼んだんですけれども、バラムはやってきて神様にお伺いを立てたところが、祝福せよと言われた。私は神様の言葉に反してこれを呪うことはできない、ただ祝福することはできないとここで言っているわけです。その結果バラクはえらくこう腹を立てて、呪ってくれというふうに頼んだのに、祝福するとは何事かというふうに怒ったんですけども、しかしバラムは、いや祝福するしかできない、それが神の言われることだからと言って、そして彼は帰っていったわけですけれども、しかしそれで終わることはなかったんですね。その後のことが実は25章、民数記の25章の1節から出てくるわけです。民数記の25章の1節、まあ、その直前にですね、24章の25節に、それからバラムは立って自分のところへ帰っていったというふうに、ありますね。でバラクもまた帰途に着いた。しかしその後のことです。その後に何が起こったかというと、民数記25章の1節から3節、プロジェクターにもその御言葉の箇所を出しておきましたけれども、イスラエルはその場所シティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。イスラエルの民は異教の神々を信じているモアブの娘たちと みだらなことをし始めた。これは明らかに性的なセックスですね。この、乱交というか、そういった性的な交渉を持ち始めたというわけです。イスラエルの民は、モアブの女性たちと。二節、娘たちは、モアブの娘たちですね、自分たちの神々に生贄を捧げるのにイスラエルの民を招いたので、イスラエルの民は食し、モアブの娘たちの神々をも拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオル、異教の神の名前ですけども、バールペオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。その結果何が起こったか。9節、この神罰で神の罰が下り、この神罰で死んだ者は2万4000人であった。このような罪のゆえに、イスラエルの民が罪に陥ったがゆえに、その民の2万4000人が死んだというわけです。そしてこの事件は、実はバラムの事件として記録されている。それが民数記の31章の16節に出てくるわけですけども、あちこち開いて申し訳ありませんが、民数記の31章の16節、民数記31の16節にこのように記述されています。ああ、この女たちはバラムの事件の折、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかし、誘惑し、主に対する不実を行わせた。それで神罰が主の懐柔の上に下ったのだ。バラムの事件の折、先ほどの箇所で見た、そのイスラエルの民がモアブの女性たちに誘惑されて、性的な誘惑を受けて、その結果偶像礼拝の罪にまで陥っていったということを、バラムの事件と呼んでいるわけです。直接民数記の記述には出てきませんけれども、モアブの娘たちにをこう入れ知恵をして、そしてイスラエルの民に性的な誘惑を与えて、イスラエルの民を罪に陥れた、そのような誘惑を与えた。そう、どうもバラムがそのような入れ知恵をしたようなんですね。どうもバラムがモアブの王バラクにこのような誘惑を与えれば、イスラエルの民は神から離れ、神の保護を失って、祝福を失って滅ぶに違いない。イスラエルの民と戦うのに真正面から向かっていったのではとても太刀打ちができない。しかし誘惑を与えて罪に誘い込めば、イスラエルは内側から弱体化していくことをバラムはよく知っていたのではないでしょうか。教会を打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンを打ち負かすにはどうすればいいんでしょうか。クリスチャンに信仰をなくさせ、神様から遠ざけるためにはどうすればいいんでしょうか。迫害によって外側から攻撃しても、しばしばそれはかえって教会を強くし、信仰を強いものにしていくことを、私たちは世界の歴史を通して、また自分自身のことを振り返っても見ることができます。まあ、私も高校時代に教会に来始めたわけですけれども、毎週毎週日曜日の朝というのは修羅場だったわけですね。なんとか私の両親は私を教会に行かせまいとして、そしてカバンを取り上げたり聖書を取り上げたり前に立ちはだかったりして、なんとか行かせまいとするんですけども、かえって私は毎週固くですね、決意をして生き続けるわけですね。反対すればするほど私はここで負けてはならない、そこで毎週教会に行き続けるわけです。迫害によって、攻撃によって、私たちの信仰はかえって強められる。しかしクリスチャンが間違った教えによって罪に妥協し、信仰の妥協によってこの世の流れに従っていくときに、教会は内側から腐敗していきます。 私たちの信仰は内側から弱体化していきます。そして私たちは塩気をなくし光を放たず、罪の中にあるクリスチャンたちの信仰すらも失われていく。ヤコブの手紙4章の4節にこういった御言葉があります。ヤコブの手紙4章4節、節操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。世を愛することは神に適することであり、世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。当時ペルガモのクリスチャンたちを惑わしていたニコライ派の教えというのは、偶像礼拝と不貧困の蔓延していた当時の社会にあって、その町にあって、社会の習わしに対して日常生活において信仰の妥協をさせ、そして罪に陥っていた。よく今でも聞く言葉ではありますよね。その社会的な慣習に、いろんなこう風習に、習わしに、クリスチャンだからといってわざわざ逆らう必要はないんじゃないか、かえってこの社会の人たちとうまく付き合っていった方が証になるんじゃないの、神様を信じているから私は大丈夫、それはただ形だけ周りの人に合わせているだけだから。そんな彼らは実は主の目の前にとっぷりと罪に使って信仰から離れてしまっていることを悟っていない、あるいは世の友となってしまって、神の敵となってしまっている。まさに、このヨハネの黙示録の2章の16節に書いてあることですね。だから悔い改めなさい、世を愛し世の友となっているあなた方は悔い改めなさい、もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう、神の敵となっているお前たちと戦おう、そのような警告が与えられているわけです。もう私たちも日々この信仰生活を歩む中で、この世にあってさまざまな誘惑にさらされています。つまずきの石が至るところに置かれています。そして私たちがそれにつまずいて一線を越えてしまうと、真っ逆さまに倒れてしまって、なし崩しに信仰すらもなくなっていくということがあるのではないでしょうか。この世はいつも私たちにあらゆる機会を通して、これくらいならいいだろうという、そういった誘惑を与えてきます。そういったプレッシャーを与えてきます。しかし私たちがしっかりと神の教えに、神に従うことに踏みとどまらなければ、一度それを超えてしまって中に入ってしまうならば、あとは際限なくずるずるずるずるとその罪の中に引き込まれていって、この世で証を立てるどころか、気がついたら教会から離れ、神から離れてしまっていたということがある。仕事だからとか、あるいは部活だからとか、試合があるからとか、あるいは仕事の上の付き合いだからとか、そういったことで礼拝を休んでいくうちに、それが1回、2回、3回とこう続いていくうちに、いつの間にかそれが毎週のことになってしまう。あるいは自分がクリスチャンだなんて言うと変な目で見られてしまう、わざわざそういったことは自分から言うことではないんじゃないか、そのように自分がクリスチャンであるということを隠してしまって、すると他の人たちはその普通の人が普通にしているような神の御心に反する行いを一緒にするように求めてくるわけですね。それは職場において、学校において、近隣においてそうでしょう。そのように、もうクリスチャンとは向こうは分からないから、 彼らが行っている普通のことを求めてくるわけです。そしてその場に及んで自分はクリスチャンだからと言い出せなくなってしまって、ずるずるずるずるそれに巻き込まれていってしまうということがあります。心ならずもそれを行ううちにそれが当たり前になっていくわけですね。あるいは若い人たちの中では、今の世の中こう付き合い始めてセックスするなんていうのは当たり前のことだから、それ普通いいこと別に構わないんじゃないのか、そのように周りの人たちが行っていることと同じような、そのような罪に陥ってしまっていって、しかしそのような中で信仰に対する確信が薄れていき、そしてその罪の苛む、そういった心ゆえに神様からも心が遠ざかっていく、いつの間にか教会から姿を消していくという、そういったことも実際にあるわけです。まあ、その他にも、葬儀のことであるとか、あるいは法要とか法事のこととか、いろんな場面において、その場面において私たちがクリスチャンとしてどのような態度を取るべきなのか、そのようなつまずきの石につまずいてしまうと、罪に対する認識が、自覚がだんだんと薄れていって、神様からも遠ざかっていく、そのような私たちをつまずかせ、罪に陥れていくつまずきの石というのがいつも私たちの周りにあるわけです。そのような中でクリスチャンとして私たちがこの世において働かせるべき塩としての役目が、塩気をなくし、光を放つべき光が消えてしまうことになりかねない。皆さんにとってのつまずきの石、今目の前に置かれているつまずきの石とは一体何でしょうか。私たちが知らないうちにですね、つまずいてしまうつまずきの石っていうのがあるわけです。誘惑やプレッシャーを与えて、私たちを主に従う歩みとは反対の方向に向かうように仕向けてくるもの、それがつまずきの石。信仰の妥協によってイエス様を主よ主よと呼びながら、主が言われることに聞き従わない、そのような罪に陥ってしまう。自らをイエス様のしもべとしない、主の言われること、望まれること、喜ばれることを行わず、かえって主が悲しまれる生活を歩んでしまう。ヨハネの3章36節にこういった御言葉があります。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者、その者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。この社会で生きていく中で、いつも私たちはさまざまな形を通してこの世からのプレッシャー、誘惑を受けるわけです。世を愛するように、世の友となるように、世の流れに従うように。しかし私たちがその流れに流されていくとき、誘惑に陥って罪に陥っていくとき、私たちは自分自身を神の敵としてしまう。御子に聞き従わないものになってしまう。そのような誘惑、プレッシャー、つまずきの石、そんなつまずきの石を前に、今日だけはいいだろう、これくらいならいいだろう、付き合いなんだから断れない、自分がこれをしなかったら他の人に迷惑がかかる、いろんな言い訳が頭の中をよぎっていくわけです。そういった中で私たちはしばしば、時に力なく、この世の要求に応じてしまい、主の教えに聞き従わない歩みをしてしまうことがある。そんな時にですね、主に聞き従う道とはどちらだろうかということをいつも自らに問いかける必要があります。私たちはこの人生において本当に主に聞き従い、その歩みを貫き通した時に、17節、ヨハネの黙示録の2章の17節、何と書いてあるでしょうか。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に 隠れたマナを与える、霊的な養いを与えるという意味でしょうか。勝利を得る者に隠れたマナを与える、また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他には誰も知らない新しい名が書かれている。私たちはこの生涯を主に聞き従い、そして主を主として歩んでいく中で勝利が得られて、そして私たちは天の御国において白い石が与えられるというんですね。白い石が与えられる、まあ、私たちがこのペルガモの遺跡に行った時に、ちょうど日本人のこう観光バスでツアーの客が来ていまして、そしてちょうど出ていく時に一緒になったもんですから、いろいろこう話をする中でエメリータがですね、なんとか証しをしようと思ってそのペルガモの遺跡で拾った白い石を持ってて、そしてですね、彼らに天国行く人は白い石が与えられるの知ってる、で勝利を得る者、イエス様の十字架を信じて罪なしとされて、そしてその信仰を持って天に挙げられる者には白い石が与えられるんだよっていうふうに日本人の観光客に明かししてたんですけども、彼らはですね、白い石不思議そうに見ていましたけれども、この白い石が与えられる、これはどういった意味かというと、裁判で当時ですね、被告を有罪か無罪かを決めるのに裁判員たちはその投票で決めたそうですけども、有罪判決には黒い石を投じて、そして無罪判決には白い石を投じたそうです。白い石が神様から与えられる、それは私たちを神様が罪なしと宣言してくださり、罪なし、そして義なるものと宣言してくださって天の御国に入れてくださる、そのことを意味しているのではないでしょうか。義と宣言してくださる。あなたはどうでしょうか。皆さんはイエス様を信じ、イエス様があなたの罪のために、また再び罪の奴隷となることがないように、その罪の束縛の力から解放するためにイエス様はご自分の命を差し出して十字架で死んでくださった、その十字架の罪の許しを受け入れ信じ、ご自分の罪を悔い改めて、この神様から与えられる義なる宣言を自分のものとしておられるでしょうか。そして私たちは日々イエス様に聞き、イエス様を信じ、イエス様に聞き従って勝利を得る歩みをしておられるでしょうか。私たちが日々直面するつまずきの石にどのように対処しておられるでしょうか。つまずきの石につまずき、誘惑に負けて罪に対して信仰の妥協をしないように、どうかですね、あ、これが今つまずきの石だ、そのことをどうか認識して、私たちは本当にそのような誘惑に出会うときに神様から力をいただき、しかしその誘惑にとても勝つことができない、そのような誘惑であればそれを避けることができるように、そのように私たちの前に置かれているつまずきの石につまずくことがないように、どうかそのような歩みを今週もまた歩んでいきたいと願わされます。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちには死んだ後、二つの永遠の道が用意されています。一つは神様と永遠に過ごす天国。もう一つは神様の愛を全く経験することなく苦しみ続ける永遠の地獄。そのどちらに進むか決めるのがこの世での決断です。自分の罪のために十字架にかかってくださったイエス・キリストを信じることによって永遠の天国へと導かれます。でも自分はイエス・キリストを信じない、神の存在も信じないと決断してしまうのであれば、その先に待っているのは永遠の滅びです。どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みくださり、あなたの救い主としてイエス・キリストをお迎えください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上

箴言四章の学びをしていますが、四章の20節から22節。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。詩編記者は神の御言葉の大切さについて次のように述べています。詩編119編の11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。神様の言葉は命の言葉です。過去の偉大な人物の著作について、もし彼の言葉が途中で切られたなら、その言葉は血を流す。つまりその人の言葉には命が通っていると言われてきました。まさに神様の言葉については、そのように言うことができます。神様の言葉は生きた言葉です。もし神様の言葉を切ったなら、血が流れ出るのです。見出す者にはそれは命となりとありますが、神様の御言葉はあなたに命と光をもたらすことができるのです。そして神様の御言葉は教育と指導と喜びをもたらすことができるのです。箴言四章の23節。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。この説は次のようにも訳すことができます。力の限りにあなたの心をすべての保管しているもの以上に保て。あなたの心は監督すべき最も大切なものなのです。命の泉はこれから湧くとありますが、肉の命は血液の中にあり、そして血液を送り出すのは心臓です。ウィリアム・ハービーは17世紀に血液の循環を発見しました。それは医療科学に革命をもたらしました。それでも、その時よりも2700年も前に書かれた箴言のここで、命を保つためには心臓または心が大切だということを認識しているのです。そして心は人の内的な存在の中心を象徴しています。主イエスは人間に外から入るものがその人を汚すのではなく、人間から出てくるものが汚すのだと言われました。また15章の19節でイエス様はこのように述べています。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。世界中で最も意地の悪いことが人間の心から出てくるのです。心は総合的な人格を司るところです。心がどれほど大切であるかを知りたいなら、コンコルダンスを使って、すべて聖書の中で心に言及している箇所を調べてみてください。そうすれば、聖書がいかにあなたに自分の心を大切に、それを見張り、それを霊的な知識と知恵で満たさなければならないかを理解するはずです。私たちは力の限り見張って自分の心を見守るべきです。私たちが耳にすることは重要です。私たちが学ぶことも重要です。そして私たちが目にすることも重要です。しかしそれにも増して、私たちは自分の心から自分たちの人生のすべての大きな結果が出てくることを認める必要があります。ウィリアム・ハービーが血液の循環を発見したよりも、ずっと昔に書かれた箴言が心臓についていったことが、何世紀も後になって科学によって真実であることが論証されました。それは箴言の中には、そして聖書全体について、

0: って言えることですが、非科学的なことや不的確な観察は一つもないということを証明しています。箴言四章に戻りますが、24節、偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。人生の問題は心から出てきます。でも喋るのは口であり、唇です。次のように言った人がいます。心の井戸の中にあるものが口のバケツを通して出てくる。遅かれ早かれ口はあなたの心の中にあるものを明らかにするというのは真実です。口は私たちの正体を明らかにします。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時、家内と私は、ある小さな町でお昼を食べながらお互いに話をしていました。私たちは、ウェイトレスが私たちにとても興味を持っていることに気づきました。そして間もなく彼女は私たちを遮りました。失礼ですが、あなたはマギー博士ではないですか？私は答えました。そうですよ。どうして私を知っているんですか？彼女は言いました。一度もあなたを見たことはないけれど、私はあなたのラジオ番組を聞いているんですよ。後になって家内は私にこんなことを言いました。ねえあなた、言うことには気をつけなくちゃいけないわね。あなたが思ってもいないときに、他の人があなただと気づいているんだから。全く家内の言う通りです。でも気をつけるのは、まず心の中から始めなければなりません。心の井戸の中にあるものが、口のバケツを通して出てくるのです。私たちの心の中に隠してあったものを、口は暴露してしまうのです。箴言四章の25節から27節。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよ。この世には、若者を悪の道へと導く誘惑が満ち溢れています。どれほど若者は自分の歩む道筋に気をつける必要があることでしょうか。先日ある人が、自分は若者であった時に間違いを犯して警察に逮捕されて自分の全人生をダメにしてしまったと話してくれました。彼はその犯罪歴のために長い間苦しみ続けました。麻薬やお酒を使うことが特に若者たちの間に広く行き渡っている今の時代、若者はそのような誘惑にどれほど気をつけなければならないことでしょうか。自分たちの足の道筋に心を配っていないために、自分自身を滅ぼしている数え切れないほどの若者たちがいるのは、何という悲劇でしょうか。さて、箴言五章の学びに入りますが、この章を注意深く読んでください。そうすればあなたは、若者が純粋な人生を歩むように勧告されていることに気づくはずです。それは彼の家庭のためです。この章は、神様がお与えになる性教育の一つです。礼拝の中で今日、私たちが耳にしているものよりも、時にはこの神様からの教育の方が好ましく感じられます。神様は後になって気づく家庭のために、純粋な人生を歩まなければならないと言っておられるのです。今日、家庭の中の多くの問題は、そこから始まっているのではありません。そのような問題は、ずっと前に、個人の結婚前の、あるいは結婚外のセックスから始まっているのです。箴言五章の一節から二節。我が子よ、私の知恵に心を止め、 私の H に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。この節も、我が子よという呼びかけで始まっていますが、この箴言もまた、若者に向けられて語られています。これは自分の学校に来て学ぶようにと、知恵が若者を招待しているのです。前の章での警告は邪悪な男に対するものでしたが、この章では、警告は見知らぬ女に対してのものです。この女はイスラエルの外から来た外国人なのです。この女は一般的に異邦人で、しかも売春婦です。イスラエルの女たちは売春婦になってはなりませんでした。定めによれば、売春婦は石打ちの刑に処せられました。ところが、イスラエルが神様から離れるに従って、彼らは同時にもっと不道徳に陥りました。従ってイスラエル人のうちから売春婦になる者が出てきました。箴言二章の十七節には次のように書かれています。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。そのような場合も、その女は見知らぬ者、外国人とみなされました。なぜなら、神様との関係を考えると、その女は外国人のように神様から離れていたからです。箴言五章に戻りますが、五章の三節から六節。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦いよもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。アトランタの刑務所に悪名高いギャングがいました。そこの役人の一人から聞いた話ですが、この男は性病にかかり、その性病が治らずに全身麻痺となり、ついには発狂してしまいました。死ぬ前には彼は泣きじゃくるだけの廃人に過ぎませんでした。その役人は私にこう言いました。この男は大勢の女性たちを破滅させたんですよ。でも興味深いことに、彼はそのようなことをしてうまくやりようせることはありませんでした。女性たちの中の一人が彼に仕返しをしたんです。ここに書かれてある神様の御言葉はそのようなことに対する警告なのです。箴言五章の七節から十一節。子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないとあなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。若者に対して何という警告が与えられていることでしょうか。この箇所は、性病の結果の現実的な最後の姿を示しています。肉と体が滅びるとき、そこには嘆きが起こります。アメリカに限らず、日本でも性的な不道徳が当たり前のように行われ、性病が蔓延し、エイズ患者が爆発的に増大しています。箴言五章の十二節から十四節。その時あなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、改宗のただ中で、ほとんど最悪の状態であったと。 神様は決して侮られるようなお方ではないことを思い出してください。あなたは自分が蒔いたものを必ず刈り取らなければならないのです。神様はここでそのような生活の最後の結果がどうなるかを説明しておられます。私たちの社会はすでに自分の蒔いたものを刈り取っていると思います。国のひどい不道徳は神様の御言葉による教育が欠けていることから起こっているのです。さて神様は続いて、夫と妻の間に存在しなければならない関係について教えています。ここに私たちは結婚がとても高い水準に引き上げられているのを見るのです。箴言五章の15節から17節。あなたの水ためから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から。あなたの泉を外に散らし、通りを水路にしてよいものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。言い換えれば、あなたの子孫は他国人からではなく、あなたの妻から生まれるべきであるということです。残念ながら、クリスチャンの間でも離婚率が非常な勢いで多くなっていますが、その理由の一つは浮気が原因です。ですからすでに結婚しているあなたは、とにかくあなたの配偶者と絶えず親密な関係を築き、そのような誘惑に対抗できるように武装していなければなりません。箴言五章の18節から19節。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしいメジカ、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。この箇所は結婚関係の中での愛を説明しています。そして神様の御言葉は、結婚関係の中の肉体的な愛と、性的な愛は聖化され、とても高いレベルに引き上げられるべきであるということをとてもはっきりとさせています。結婚は神様ご自身によって計画され、人類の幸福と善のために人間に与えられたのです。私たちの時代の不道徳の一部は、結婚をなくしてしまおうとしていることです。結婚は神様が定めた聖なる神様の法則であって、私たちがこれに従うとき、必ず神様はその人を祝福されますが、これに従わないとき、その人は神様の祝福を必ず失います。私たちは結婚の神聖さを改めて強調するために、同時にまた、その聖なる法則を破る者たちにもたらされる神様の裁きをも、強調すべきではないでしょうか。神様の子供にとって、クリスチャンホームは、キリストと教会の間の素晴らしい関係の姿です。それ以上に高い、あるいはそれ以上に聖なる関係を持つことはできません。だからこそ、教会のクリスチャンのカップルたちでさえもが離婚してしまうのを見ると、愕然とさせられます。残念ながら、アメリカでは、クリスチャンの離婚は、一般の人の離婚とほぼ同じ確率で起こっています。このことで、教会は何が間違っているのか、神様の御前にひざまずくべきです。これは神様の御言葉が人々に届いていない証拠です。神様の御言葉が、教会のこのようなメンバーたちに影響を与え、彼らを動揺させていないということです。結婚についてヘブル人への手紙13章の14節にはこのように書かれています。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困な者と寛容を行う者とを裁かれるからです。神様は結婚を素晴らしい関係と呼ばれます。結婚は高く聖なるものですが、その裏側を見てください。ここには、神は不貧困な者と寛容を行う者とを裁かれるからですと書かれています。 マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がある教会の牧師だったとき、会衆の中の一人の男性が私のところに来て、自分は妻と息子を捨てて他の女性と駆け落ちすると宣言しました。彼らはみんな教会のメンバーでした。彼らがクリスチャンであったかどうかは神様だけがご存知です。私はその時まだ若い説教者で、本当に彼にはっきりと、あなたは神様の祝福を失うと語りました。すると彼は憤慨して立ち上がり、こう言いました。あんた俺の救いを奪い取るつもりか。私は答えました。兄弟、もしあなたが救われているのなら、私はあなたからその救いを盗もうとしているのではありません。でもあなたに言っておきたいことがあります。ぜひ覚えていてください。もしあなたが神様の子供でないのなら、あなたは悪魔の子らのやり方によって行動しているんですよ。もしあなたが神様の子供であるのなら、いつか必ず神様があなたを巻き小屋に連れて行かれ、命のギリギリのところまで鞭打たれます。そこまでは私にははっきりわかりませんが、もしかしたら神様があなたの命を取られるかもしれません。その男はただ私を嘲笑し、そのまま別の女性と結婚してしまいました。何年も過ぎて、彼ら二人は私が知っている中で最も孤独で、惨めで、苛立っており、最も人に好かれない人たちになっていきました。ペテロは夫たちに自分の妻と共に生活をし、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためですと、第一ペテロ三章の七節で述べています。夫と妻が神様の御前に喜びと確信を持って祈るために共にひざまずき、お互いを愛することができる生活をしているとき、その家庭はキリストと教会との関係を代表しているのです。神様は必ずそのような家庭を祝福されます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は父の訓戒というテーマで、箴言4章20節から27節と、5章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 愛する神よ、あなたが私にそうしてくださったように、気前よく人に与えられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤される。箴言11章25節。
1: 引っ越しの前日、友人が4歳の娘キンズリーとやってきました。私は、行かないでという幼い子をハグし、手書きの布扇子を渡して、あなたが大好きだって、これを見て思い出してね、と言いました。すると、私の使い古した紙の扇子がいいというので、それは壊れているわ。私は一番良い扇子をあげたいの、と言いました。もちろん本心でした。彼女の喜ぶ顔を見て、ますます嬉しくなりました。後日、二人は、私に紫色の素敵な扇子を送ってくれました。私が壊れた扇子を使うのは悲しいとキンズリーが言ったのだそうです。キンズリーは贈り物ができて喜びました。私もさらに嬉しくなりました。自分を喜ばせ、どんな犠牲も払わないようにという世の風潮に流されて、与える心を育まず、溜め込んでしまう誘惑は常にあります。しかし聖書は、気前よく施して、名を富む人があり、と語ります。豊かになるとは、もっと持つことと定義されがちですが、聖書は、おおらかな人は豊かにされ、他人を潤す人は自分も潤されると語ります。限りない愛、無償の愛、おおらかな気前の良さ、神はそれらで私たちを繰り返し満たされます。私たちはすべての良いものの与え主なる神を知っています。ですから、受け与え、受け与えというサイクルを作れるはずです。今日の黙想のヒント、誰かの気前の良さのおかげでイエスをより深く知ったという経験はありますか？今週、どういう形で自分より人のニーズを優先できるでしょう？

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編59編16節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。神から出ているからこそと題してお届けします。
1: 使徒の働き五章33節から42節までお読みいたします。これを聞いて彼らは怒り狂い人たちを殺そうと考えた。ところが民全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、使徒たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。先ごろテウダが立ち上がって自分が何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き、放っておきなさい。もしその行動、計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら、彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすると、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。議員たちは、彼の意見に従い、人たちを呼び入れて、鞭で打ち、イエスの名によって、語ってはならないと命じた上で釈放した。人たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、最高法院から出て行った。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え、述べ伝えることをやめなかった。使徒の働きを順に読んで、今日は五章が終わろうとしています。これを聞いて彼らは怒り狂い人たちを殺そうと考えた。33節こう始まります。サンヘドリンの裁判があったわけです。使徒12人が逮捕されました。そこでペテロは、人に従うよりも神に従うべきですと答えた。さらに、このイエスが導き手であり救い主であり、ご自分の右の座にと挙げられましたと、イエスキリストは救い主メシアであると語ったわけですね。31節、神はイスラエルをとペテロは語り、イスラエルに含まれるこの大祭司もまた、あなた方も悔い改めとこの罪の許しを受けなさいとペテロは語ったんです。サンヘドリンはこれを聞いて怒り狂い殺そうと考えたとあります。なぜでしょうか。なぜならば、大祭司こそですよ、日々イスラエル全国民のために神殿で罪の許しの生贄を捧げていたのが彼らだったんです。ペテロのこの言葉は、あなた方がやってることはもう必要がないと言ってることなんです。イエス様があの十字架の上で流したあの血のゆえに、もう神殿の儀式など必要がないと。この罪の許しと救いをあなた方も受けなさい。ペテロの言葉は、祭司として生きている自分の働きの意味

意を、価値を 無にするような発言でもあった。ですから彼らは怒り狂って殺そうと考えた。せっかくイエス・キリストを殺したにもかかわらず、イエスと同じような存在が出てきてしまった。イエス様が十字架につけられてもなお、使徒たちの中にキリストははっきりと生きておられたんです。殺そうと考えたという、考えたという言葉、これは計画したという意味の言葉です。もう一度彼らを殺さなければならない。殺意が燃えて、議場に殺せという怒号が上がったでしょう。すると、その騒然となった議場に5章34節、ところが民全体に尊敬されている律法の教師で、ガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、人たちをしばらく外に出すように命じたとあります。ガマリエルという人は、パリサイ人の大物指導者でした。で、使徒パウロ、やがて出てきます、使徒の働きの中心人物ですが、彼は使徒の働き22章3節で、自分のことをこう言います。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした、と言います。つまりガマリエルというのはパリサイ派の、そしてパウロの師匠だったんですね。パウロはこのガマリエルの薫陶を受けて、その律法の教育を受けたわけです。イエス様時代のパリサイ派にはですね、実はパリサイ派内に大きな二つの流れがありました。イエス様より一世代上にですね、有名な二人の律法の教師がいたんです。一人はラビ・シャンマイという人です。このシャンマイ派と呼ばれて、この人たちは律法にガチガチの人だったんです。融通の効かない派閥でした。この人たちが基本的にイエス様に噛みつき戦いを挑んだんですね。もう一人はラビ・ヒルレルっていう人がいて、彼は律法の言葉を絶えず、本質から捉えようとして、いくつもいくつも増えてしまったこの教えをですね、聖書そのものの本質から従うようにと指導した人物でした。その意味ではイエス様の教えに近い人だったんですね。で、パリサイ派の中にもイエス様に好意を示して、イエス様を食卓に招いたパリサイ人が福音書にも出てきます。おそらくこれはヒルレル一門の人たちだと考えられるわけですね。で、このヒルレルの一番弟子がガマリエルだったんですね。で、このガマリエルはラビの中のラビと呼ばれる最上級のラビ指導者だったんです。このガマリエルがここで立ち上がりました。発言をしたんです。35節、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。殺気だった議場を収めました。そして二つの実例を語ります。36節、先頃テウダが立ち上がって、自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて、跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の際にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。テウダの乱がありました。テウダ、これはヨセフスの古代史と呼ばれる歴史の本に、がありますが、ここにこのテウダもガリラヤのユダも出てくるんですね。歴史的な人物なんです。偽預言者の一人テウダ、ヨルダン川を二つに裂いてみせるとか言った怪しげな男でした。多くの支持者を集めたんですけれども、ローマ総督ファドスに首をはねられたという記録が残っています。またガリラヤ人ユダもイエス様の誕生の時に起こったあの住民登録の際にですね、人口調査があってですね、納税者たちが何人なのかを調べる、その
反発をして立ち上がった民族主義者がこのガリラヤ人ユダだったんですね。この二人の実例を挙げながらガマリエルは38節、そこで今私はあなた方に申し上げたい、この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。もう放っておきなさいと言うんです。ラビー・ガマリエルの発言は確かに確信をついた言葉でした。まあ自分が何か偉いもののように言う人というのはですね、今でもいると思うんですね。いませんか？結構私すごいんですって言ってくる人って、大体すごくない。自分で言う人は。本当にすごい人は、私すごいって言わないと思います。まあ確か一瞬ですね、その人って本当すごいのかなってそそのかされちゃう人たちが周りから出てくるかもしれませんが、しかし放っておくとですね、大体そういう人は、すごくないってバレます。で、何よりこの後ガマリエルは確信をついて発言をするんですね。その計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。歴史上、ものすごい行動力のあるリーダーというのは何人も何人も出てきました。家康もですね、信長も秀吉もそうです。圧倒的な時代を作るリーダーたちっていうのが今までも出てきました。このリーダーの求心力によって、リーダーシップによって、ものすごく勢力を伸ばすということはあるわけですね。しかし、イスラエルを滅ぼしたあのバビロン帝国も、ペルシャ帝国に滅ぼされました。ペルシャはギリシャ・マケドニアのアレキサンダー大王に滅ぼされていきます。すべての道はローマに続くと、この聖書の時代も言われたんです。圧倒的なローマ帝国の強さもまた今や古代遺跡に過ぎません。夏草や強者どもが夢の跡、松尾芭蕉が歌ったように、読んだように岩田県平泉で、圧倒的な力を持って治めた奥州藤原氏の栄光は今どこを見ても草原であると。ラビーガマリエルの言葉っていうのは真実です。人間から出たものは自滅する。そしてラビーガマリエルは議場に向かってこう言います。39節。しかしもしそれが神から出たものならば、彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすると、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。神から出たものであるならば、滅ぼすことはできないし、自滅することもありません。もしキリスト教会の存在が、神様から出たものでなかったとしたら、世界のこの長い歴史と時間に耐えることなどできなかったでしょう。中東のあの小さな地域から世界に広まって2000年以上も超えて、この日本の地にキリスト教会が立っている。これ誰かの思いつきや企画やイベントで始まったことならば、それでもよりよく考えて戦略的に練ったものであったとしても、この時間と歴史を超えてくることなど、人間から出たものであったら自滅するより他ありませんでした。もし、イエス・キリストが、父なる神様から生まれた神の一人子であることがなければですよ。2000年以上も経った今どうして2023年の8月のこの日にこれほどの人数がここに集まっているんでしょうか。
鳩ヶ谷に百数十名の礼拝者たちが週ごとに集まっているのは、イエス・キリストか神から出たお方であって、人間から出たものではないこと。私たちは証をしているんです。そしてもし本当に神がおられないのであれば、まあ、牧師という仕事ほど、虚しい仕事はないと思います。神がいないのにいますとかって毎週汗かいて喋ってるわけですよ。まあ、もう詐欺師の極みみたいな牧師の仕事って。偽りを語って、あるいは人の気に入ることを語る、あるいは人の不安につけ込んで、人の死、死後どうなるのか、誰も見たことのない、経験したことのないことを、世界に堂々と語る、まあ、詐欺的宗教家にしか過ぎないわけですよ。まあ、そもそも私はそこまでピュアな人間ではありませんから、人間から出た宗教に人生かけるなど、やっぱりできません。また神がいないと分かっても牧師を続けることのできる腹黒さも持ち合わせてはいませんので、神を信じた若い日があったねと恥ずかしい人生の記憶を消し去ろうと自分が牧師だったなど言わずに生きていくことになるでしょう。しかしクリスチャンになってから今に至るまで分かることは、聖書の語るメッセージは確かに人の人生を変え、救い、許しを与えるものだということです。それは私の人生を間違いなく変えてくれましたし、牧師になってから皆さんの人生を日々日々変えてくれる神の教えであり、神の言葉であるということを私は確信し続けながら牧師を続けてきました。クリスチャンであり続けることができたのも、いや続けただけのことではない、この人生をこの計画とこの行動に惜しくはないと思えるほどのものが、この聖書のメッセージには、この教会の働きにはあると、短い私の人生だけで言ったとしても神はおられます。鳩ヶ谷福音自由教会の100名以上の教会員お一人お一人の人生を見ても、いや2000年を超えるこの働きを見続けても、これは神から出ている、神がおられ、神によって私たちがこの人生を生かされているということを明らかにしているわけですね。では今日私たちに問われていることは、今私たちがしているこのことは神から出ているものなのか、人間から出たものなのかをどうやったら見極めることができるかということです。ラビ・ガマリエルが言ったように、放っておけばわかる。確かにイエス様もマタイ福音書7章16節からこんなことをおっしゃいました。あなた方は彼らを身によって見分けることになります。偽預言者かどうかを見分けるとき、その実によって見分けなさいとおっしゃいました。茨からブドウが実れるでしょうか、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木は良い実を結びます、悪い木は悪い実を結びます。実によって見分けなさいとおっしゃったんです。実を見て判断する、それはある一定の歴史を乗り越えていく働きかどうかということです。まあ、時々、教会を訪ねていらっしゃる方で、この働きは聖書で今まで誰も言っていない新しい聖書的な働きですとアピールしに来られる方がおられたり、
そういうお手紙が教会に届いたりすることというのも、まあ、ちょくちょくあります。まあしかしそういう大きなことを言う働きは、まあ、必ずこの2000年のキリスト教会のどこかで誰かがやって失敗したやつです。失敗したので久々に出てきたっていうだけでしかありません。私たちはこういうキリスト教会の失敗の歴史をちゃんと学んでいなければいけません。歴史から学ばない限りまた同じことをやって悪い木から出たら悪い実になるということが起こるわけですね。何が良い実なのかちゃんと学んでおかなければいけない。8月に入り平和を改めて強く覚えるこの時期、私たちは教会の成した過ちの歴史を、人から出たものは必ず自滅するということを日本の教会は強く知らされる経験を、まさにこの8月戦争において経験したわけですね。私の神学校の恩師はよくおっしゃいました。歴史に耐えうる仕事をしなさいと。自分の生きている時代にだけ残る仕事をしてはいけないと。後の時代にも子供たちの時代にも役に立つ働きをしなさい。今日本の学生伝道でそれをやっている人が誰がいるのか、厳しく問われました。若い世代の流行り廃りに振り回されることなく、変わっていく時代の中で変わることのない福音の真理を語り抜いていく、次の時代に役に立つ学生の伝道とは何か。ある時期花は咲くことはあるんです、勢いが乗ると。しかし実は実らないということだって起こりうるわけですね。怖いことは、神から出た働きであったとしても、人から出たものがその神からの働きを人から出たものにすり替えてしていってしまうということも起こることです。エルサレム神殿の礼拝だってそうだったんです。神様が教えてくださった礼拝のやり方でした。しかしどこかで神殿の儀式に神殿の儀式通りにやる礼拝に自分の頭が向いていき、立法主義によってその本質を損なっていくことが礼拝の中で起こりました。そこで今日、使徒の働き5章が私たちに教えてくれることは、この神から出たものか、使徒から出たものかの見極めるポイントについてです。一つ目は何か。行って宮の中に行って、命の言葉を語りなさいと言った主の使いの言葉です。この不思議な主の使いの言葉は、イエス様があなた方は地の果てにまで私の証人となるとすでにおっしゃった言葉と同じことでした。一つ目のこと、それは聖書の言葉が言っているかどうかということです。使徒たちは、ああ、これが神様から出たものだと確信することができたのは、聖書が語っているかどうか、このことにおいて判断するということだったんです。聖書が語っていないことを語り始める。その時教会はほとんどの場合、立法主義的になっていきます。聖書に書いてないんですよ。しかし従わなければならない決まりが教会内でいくつもいくつも増えていく。どんどんと息苦しくなっていきます。そして次世代たちはどんどんと離れていくんです。そして教会が自滅していくということが起こっていく。私たちはいつもですよ。いつも聖書の前で果たして聖書が言っていることなんだろうかと立ち止まらなければなりません。ある時代には影響力のあった人の言葉や教え、役に立ったかもしれません。しかしそれは人の言葉に過ぎない。
もちろん良い伝統もあるでしょう。しかしその伝統や教えは今一度聖書の言葉なのかどうかを確認する必要があります。いつの間にか私たちはいろんな人の影響を受けています。良いものもありますが、聖書に書いていないことの影響だって受けているんです。そして聖書の言葉はいつだって私たちを良き知らせへと導いていきます。福音に生かされているかどうかです。先日もある方の相談を受けているときにこんなことをおっしゃったんですね。神様はいつも私の大切なものを取り上げられるんですと。まあよく聞くと、親からも牧師からも自分の自我を捨てなさいと言われ、広い門よりも狭い門にから入りなさいと言われ、やりたいことがいくつかあればやりたくない方を選びなさいと言われてきた。そして自分のやりたい趣味も恋愛も進路も捧げないと祝福されないと思ってきましたとおっしゃったんです。しかしそんな神様でしょうか。狭い門から入れという解釈は、やりたくない方からやりなさいという意味とは違いますよ。テストは難しい問題から解きなさいみたいな、そういうことじゃないんですよ。狭い門から入れということは、本当の門は、救いの門はいつだって狭く見つけにくいものなんだと。だからイエス様が開けてくださっているその間にちゃんと入りなさいと。イエス様ってあなたのやりたいことをすべて取り去るような、そんな方ではありません。どこかであなたを言うことを聞かせようと思っている人の言葉が混ざっているんです。聖書の読み方も人の呪いがかかっているということがあり得るんですね。ですからもう一度、それが聖書の言葉なのかどうか、聖書から教わったことなのかどうかをきちんと学び直していかなければ、私たちはそれが神からのものなのか人からのものなのかわからなくなっていくということが起こります。第2番目に、神からか人からのものかを見極める、それは神様のお働きになる御業に敏感でいるということです。神様は使徒の働き5章においても主の使いを送るなど不思議な導きを示してくださいました。聖霊なる神様は私たちに日々語りかけてくださっています。もちろん主の使いが牢の戸を開けてくれるようなダイナミックなことから、草花が育っていくような主の日常の何気ない御業もあるでしょう。しかし神様は働き続けておられるんです。ここ最近は暑いので、神様は夏の間はちょっとお休みになっておられるっていうことはないんですね。そのことは聖書に書いてないんですよ。聖書に書いてあることは、神様はあなたの人生に今週も今日も今朝だって働きかけておられる、その御業の中に、ああ神様を見出していく信仰の眼差しを持っていくことです。教会は教会の不思議な神から出ている導きに敏感だったんですね。そしてその敏感さとは、祈りによって育てられていくものです。なぜならば、祈りとは神の御心と神の計画を絶えず想像することだからです。使徒たちはしもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてくださいと祈りました。
印と不思議を行わせてくださいと祈りました。すると祈った通りのことが起こったんです。神から出たものであるならばその祈りは聞かれていきます。しかし人から出たものであるならばその祈りの扉は開きませんし閉ざされます。そこに敏感になっていくんです。私もですね、毎朝牧師室に来て、まず皆さんのことをいろんなことを思いながらお祈りをします。そしてあの出来事はどんな意味があるんでしょうか。神様何を語りかけておられるんでしょうか。もちろん聖書を読みながら神の語りかけを聞きますけれども、起こった出来事一つ一つのところに働かれている神様の語りかけを祈りながら想像していくわけですね。そこで気づかされることは、神様の働きが分かるまでにはその時間や環境にも神様の導きは続いているということです。ある日突然、突拍子もなく神から出ましたっていうことってほとんどないと思います。ある日突然ですよ。神様が私に K-POP アイドルになるようにという導きを与えることなんか、まあ、絶対ないと思うんですね。なぜならば私はそんなことを祈り願ったこともないからです。神様って大いなることをなさいますけれども、非常識なことをなさる方ではありません。しかし、その大好きなこと、興味関心も神様はそれまでにちゃんと育てていってくださるんです。その導きの中で神様から出たもの、志もまた神から与えられるものです。そうであるならば、やりたいことをすべて神は取り去るようなお方ではなくって、やりたいことも祈りの中で導かれていきながら、育てられていきながら、中学生、高校生たちの進路が決まっていくように、私は祈って、みんなの人生のことを、神様の導きが示されていくように、それまでの時代や環境やいろんな経験が一つになるように、神様は神から出た私たちの人生として導かれていく。その意味において神の働きを見極める第二のポイント、それは祈っていること、そして祈りによって神の働きに敏感であることです。そして使徒の働き5章が教える三つ目のポイント、それは主の使いは十二使徒全員に現れました。前回逮捕はペテロとヨハネだけだったんです。しかし神から出ているものであるならば、教会の交わり全体がその進んでいく方向を一緒に受け取っていくことができるように神様は働かれます。つまり交わりが与えられていくんです。自分の与えられた導きや祈りを祈ってくれる交わりを私たちが持っていることが必要です。神様こうやって導かれましたと言うけれども、誰も嘘、そんなことを導かれてませんけどと教会の中で言われるような導き方は神様なさいません。もしかしたらまだ準備不足なのかもしれません。まだ始めるのに未成熟なのかもしれません。すると教会の交わりはもうちょっと待ったらと助けてくれるでしょう。しかし神様から出たものであるならば、それを助けてくれる交わりが必ず必ず与えられていくはずなんです。この教会のホットカフェもそうやって始まりました。高齢者の方が家で一人ぼっちで座っている、
テレビを見ている、それだったら教会に来てもらえる、そんな場所になりたい。そうやって居場所づくりで始めたいと思った一人の姉妹の思いが、大切だよね、わかると言って、その交わりが共に立ち上がってくださり、教会の役員会が受け止めながら、そしてその働きはもう何年も続いているわけです。メディカルカフェもまたそうです。牧師がこういうのをやりましょうって言って始まったものではないんです。お一人お一人の方々の中に思いが与えられ、導きが与えられ、御言葉によって強められていきながら、交わりによって神から出たものだと受け取っていく、そういう歩みによって教会はことを進めていったんですね。そしていつもそこには実を見分けなさいとあったように、御霊の実が実っているかどうか、愛があるのかどうか、親切なのかどうか、自制もちゃんと働いているかどうか、そのことを顧みながら神からのものであると受け取っていったんです。それがもし自己実現であるならば、必ず自滅していきます。しかし神から出たものであるならば、御霊の実が豊かに実っていく。そして何もしないで良い実が実るかどうかを見極めることなどもできません。オンライン配信の礼拝が今も続いています。しかしオンライン礼拝の聖書的なやり方っていうのは、聖書にはどこを見ても書いてないんですね。しかし癌を患っておられる兄弟姉妹が感染をすることがないように、そうやって初めはここにノートパソコンを開きながら、行って宮の中に立って残らず命の言葉を語りなさい、うちの教会員の誰一人御言葉を聞くことができない人が起こらないようにと願って、このオンラインの配信を始めていきました。もしかしたら間違っていることもあるかもしれない。でも間違いが分かったらすぐにやめようと、誰かに迷惑かけたらすぐに謝ろうと、でも御言葉を語りなさいという言葉に従って、とりあえず祈ってやってみよう、そうやってやり続けていく。イエス様が福音を、イエス様の福音を届けるためには、イエス様はあれほど十字架にかかるほど恥をかいてくださったであれば、私たちが少々の失敗で恥をかくことなどどうでもよいことです。使徒たちは裁判を終えて鞭打たれて釈放されました。そして再び宮に向かったんです。宮だけではありません。家々も訪ねて一人一人にイエスが救い主であるということを述べ伝えることをやめませんでした。注目するのはこの言葉です。5章41節、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるものに、恥ずかしめられるのに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。イエス様のために恥ずかしめられるのに値するものになったと喜んだというんです。恥ずかしめられること、恥を覚えること、かつてイエス様を捨てたことを恥じてきた彼らです。しかし今恥ずかしめられていて、イエス様もこの苦しみ味わったんだよな、イエス様の味わられたこの苦しみなんだよなと喜んでいる。もう彼らこの領域に入ればですよ、もう怖いものなどありません。無敵です。御言葉の後押しがあり、祈りの導きがあり、教会の交わりが支えてくれる。この状況があるならば、神から出ていると確信を持って私たちも踏み出していきたいと思います。この国は歴史上類を見ないキリシタン迫害のあった国です。
プロテスタント宣教からもまだたったの157年しか経っていないこの国です。戦中戦後国家総動員法、宗教団体法によって過ちを犯したこの国です。この国の教会です。しかし戦後まだまだ数十年しかなっていないこの国で、自滅するまでにやるべきことなどいくらでもあるんです。神から出たものであれば自滅しないんですよ。私たちは鳩小屋の地で、イエス様が再び来られるまで歴史に耐えうる教会を、歴史を超えていく宣教を一緒に忠実にコツコツと丁寧に成していきたいと思います。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

秋の夜、耳を澄ますと虫の声が聞こえてきます。忙しい毎日の中でも少し立ち止まって静かな時間を持つことは大切ですね。聖書を読むことも神様の御言葉に静かに耳を傾ける時間です。あなたも今日、神様の声に耳を傾けてみませんか？ BBN 聖書放送です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節。

生きることなんて意味ないと思う。私もどうせ死ぬなら、いろいろ楽しいことをやっておきたい。でも、だからといって、そのために生きていたいとは思わない。楽しいことがあっても、嫌なことが同じぐらいあるだろうし、早く死んだ方が楽だと思う。こんなこと言うと怒られるけど、思ってしまうんだから仕方がない。私は自分のことが好きだし、特に大した悩みもない。ただ、格別生きていたいとは思わない。って言うんですね。それに対して、カリスマ的人気を誇る某ミュージシャンがこのように回答してます。君の悩みは正しすぎる。少しでも考える人は、誰もが君と同じ疑問を感じたはずです。答えは、わかりません。生きてみなければ、生きる意味なんかわからないと思います。まあ、他の問題なら、大抵気の利いた答えを出す彼も、最も根本的な人間の目的、人生の目的について、答えることができなかったんですね。なぜでしょう。人間の作り主である神を除外して人生を考えているからなんですね。以前息子が小学生だった頃、彼は夏休みの宿題として工作に取り組んだんです。できた!という声に私も駆け寄って彼の作品を見たんですが、見れば見るほど何のために作られたのかわけのわからない作品だったんですね。カレー用スプーンが風車みたいにくるくる回転する装置なんですが、どう見ても何に使うのかわからないんです。それで子供に聞いてみました。これ何するものなん?すると彼言ったんですね。手動式風呂かき回し器って言うんですね。まあ、要するに風呂の水を攪拌するためのものなんですね。この装置はついに一度も使われることなく終わりましたが、私に一つ大きな教訓を残してくれました。それは、装置や作品の使い道は作者に聞けばすぐわかるということです。人間の目的は人間の作者の中にあるのです。人間の作者とは、この天地万物をお作りになった神です。人生の目的、人間の存在目的は、人間の作り主に聞けばわかります。しかし、人間の作者を初めから除外している限り、人生の目的を知ることはできないのです。そして人間は、目的や使命のないこと、意味がないことに耐えることはできないんですね。ティーンズメールの相談者の女の子は、自分のことが好きだし、悩みもないし、困った問題があるわけでもない。でも、人生の目的や意味がわからないので、自分がただそこに物体のようにあるだけだというあり方に力が湧いてこないっていうんですね。では、人間は何のために作られたのでしょう。聖書の中にこんな記事があります。悪魔はイエス・キリストにこの世のすべての国々とその栄光栄華を見せてこう言うんです。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ。と書いてある。私はこの問答の中に人間の目的と使命が示されていると思うんです。第一に人間は、あなたの神である主を礼拝するために作られたということなんですね。あなたの神である主を拝するっていうのは、これは神と個人的な関係に入って親しく交わるということを意味するんですね。昔コピーライターの糸井重里さんは、理想的人間像としてあなたが目指すのはどんな人ですかと聞かれて、こう答えています。友達が集まって楽しいことをするとき、おい、糸井くんがいないぞ、糸井くんも呼んでやろうよと思い出されるような人になりたい。まあ、要するに自分が目の前にいる時だけではなく、自分がいない時に気づいてもらえるような人になりたい。もしそうなれないなら、自分がいない時に自分のことを思い出してくれる人が一人でもいたら、こんなに幸せな人生はないんじゃないかって言うんですね。

0: 私もそう思うんです。ああ、こんな時高原くんがいてくれたらどんなにいいだろうと思い出してくれる友人がいると仮定してみるだけで何かウキウキしてくるんですよね。そして神様とは実にそんな方なんです。神様はあなたを何のために作られたのでしょう。第一にこの世界にあなたという存在がいたらどんなにいいだろうかと思ってあなたを作ってくださったんです。あなたの作者はあなたがこの世にいたらどんなに楽しいだろう、どんなに幸せだろう、どんなにいいだろうと思ってあなたを作りました。すなわちあなたは神に望まれて生まれてきたのです。あなたは神に愛されるために作られたのです。そしてこの神の愛に応えて躍動し賛美するために作られたんだって言うんですね。人間は関係の中で生きる存在なんですね。神という対話の相手を見失うがために人生の意味も見失ってしまうって言うんですね。第二に主にだけ使えよという言葉です。主の使命に使えるということなんですね。神様はあなたを作るとき、あなたに自由意志と能力とその二つを使って成し遂げていくべき使命を与えられました。この世界はあなたが神の使命に応えて生きるのを待っています。あなたの親切やあなたの勇気、あなたのメッセージ、あなたの励ましを必要としている人がこの世のどこかに待ってるんです。あなたが立ち上がるのを待ちわびてる仕事がこの世にあるんです。あなたが歩き出し会いに来てくれるのを待ちわびてる人がいるんですね。人間は神の作ったこの世界を神と共により良くしていくために作られたんです。あなたが生まれる前より、あなたが生まれてからの方が世界がより良くなるためにあなたは使命を持って作られたって言うんですね。この神様を愛し、神の使命に生きる人生を台無しにしようとしているのが悪魔という存在なんですね。人間に神様なんかいないと吹き込み、神がたとえいたとしてもその神はお前を憎んでると思い込ませ、人生にはやり直しは効かないと確信させ、人を失望から絶望、絶望から死へと引きずり込もうとする目に見えぬ力、これが悪魔です。では人はどうすればよいでしょう。人を迷わせる悪魔を撃退し、あらゆる罪を洗い清めるために十字架にかかり、三日目によみがえったイエス・キリストを信頼することです。キリストはあなたに命を与え、人生に目的と意味を与え、死後の世界に天国を与え、失敗した時には立ち直る力を与え、諦めそうになる時には望みを与える方です。あなたが必要としているすべてのものはキリストの中にあるんですね。どうぞイエス・キリストを信じ、永遠の命をあなたもいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
1: コルシャロームで死体祭るイエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。南ユダ王国時代のことですが、アハズヤの母アタリアは自分が王になるために王の子供たちを滅ぼしました。しかしアハズヤの子ヨアシはアハズヤの姉妹によって助けられ、その後王となりました。それでは何歳でヨアシは王となったでしょうか、という問題でしたね。答えは7歳です。列王記第211章21節に記されています。ヨアシは7歳で王様になりました。若い頃はまだ一見神様に喜ばれるような政策をしましたが、老年になると国を偶像礼拝に陥れ、彼を守り助けてきた祭司エホヤダの子を殺すというとんでもないことまでしました。老年になり、ヨアシは本当の自分の姿をさらけ出したんですね。このヨアシの話は私たちに大きな教訓を与えますね。さて、それでは今回の問題です。使徒パウロといえば新約聖書をたくさん書いたことで有名ですが、パウロは以前はクリスチャンを迫害した人で、名前もパウロと呼ばれていませんでした。ではここで問題です。パウロは以前はどんな名前で呼ばれていたでしょうか。もう一度言います。使徒パウロといえば新約聖書をたくさん書いたことで有名ですが、パウロは以前はクリスチャンを迫害した人で、名前もパウロと呼ばれていませんでした。ではここで問題です。パウロは以前はどんな名前で呼ばれていたでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで、あなたの喜びのもとは何でしょうか？健康でしょうか？家族でしょうか？財産でしょうか？これらのものも私たちに喜びをもたらしますが、これらはいつまでも続くものではありません。どんなに健康でも全ての人はやがて死にます。家族もいつかは離れ離れになります。財産もいつかは手放します。ですが、神様を喜びのもととしているなら、喜びが消え去ることはありません。聖書に次のようにあります。主を己の喜びとせよ。私たちは神様に愛されている。これは永遠に変わりません。神様をあなたの喜びのもとにしましょう。そうすれば、あなたの喜びは永遠になくなりません。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けに

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、嵐を鎮めるイエスと題して、マルコの福音書4章35節から41節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 彼らはこの危機の中で、嵐の中で自分中心の本性をさらけ出しました。物事がうまくいかないと、それをすぐに他人のせいにする。何か幸せでない思いがあると、あの人が私にこんなことをしたからだ。何か失敗をすると、あの人がイライライライラしていると、あの人が私をこうイライラさせている。自分は悲劇の主人公のように思う。そしてひねくれ、ひがみ、拗ねて日々を過ごしてしまう。実は決して誰かがそうしているんじゃなくして、自分でそういう態度を選び取っているだけなのですが、さあ、そんな弟子たちの言葉にイエス様は起き上がって、39節、うるさい、もっと寝かしておけとは言わなかったんですね。風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、大波になった。大きな自然をも支配する神の力をイエス様はこのところで表されたわけです。嵐に沈まれって言うと、叱りつけると静かになりました。全部会のイエス様は、嵐に向かって叱った後で、次には弟子たちを叱るんです。どうしてそんなに怖がるので、信仰がないのはどうしたことです。嵐は叱りつけると静まりましたね。弟子たち叱りつけた後どうなってます？静まりました。大きな互いに来た風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのでしょう。イエス様は何のことを叱りましたか？信仰がないのはどうしたことです。あなた方には信仰が与えられていたでしょ？あなた方には小さいからし種の信仰かもしれないけども信仰があったでしょ？なのに、この嵐の中でどうしてその信仰を働かせなかったのです。信仰を少しもこの嵐の中で活かせなかったのはどうしたことです。どこに信仰を置き忘れてきたのですか。皆さん、今日私たちもイエス様に、信仰がないのはどうしたことですと、弟子たちと共に叱られている、その中の一人は私だとですね、覚えながら聞いてほしいのです。信仰、それだけが神様とあなたとを結ぶパイプです。信仰だけが神様の恵み、神様の祝福、神様の力、それを受け取ることのできる腕なんです。一生懸命いい行いをすれば、その報いとして何かが来るんですか？いいえ、違います。たくさんの捧げ物をすれば、その報いとして神様何かしてくださるんですか？いいえ、違います。ただ一つの方法だけ。信仰です。ただ、信じるだけです。この信仰だけが、神様とあなたと結びつけるんです。聖書の中に私たちは、そういう例を、もうやってるのを見ることができます。一人の罪深い女がイエス様の足元にやってきて、イエス様の足を抱いて、イエス様の足に涙をポロポロ落としながら、涙で足を洗って自分の長い髪の毛で足を拭って、高価な香油をその後に塗ってあげました。その女の姿を見ながら、その女の信仰を見てイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。10分の人が4人の人に担がれて入ることができなかったので、家の屋根を破って屋根の上から吊り下ろされてきたとき、イエス様は彼らの信仰を見て、来よ、あなたの罪は許されたと言いました。12年間、血が止まらなくって本当に悲しみ苦しんでいた一人の女性が、そーっとイエス様の後ろから近づいていって、イエス様の衣の

裾のですね、ところに、房のところにこう、触れてイエス様のお力をいただこうと思う。その時、信仰を持って近づいた女にイエス様は、娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。イスラエルの北の方にイエス様が旅をした時、カナンの女っていう人がやってきて、この娘が悪い霊に取り憑かれて本当に悩んでいた。だから、お母さんはですね、イエス様に大声を上げて憐れんでください。そうはイエス様はですね、とっけなく、何も答えないで知らん顔をしてました。さらに大声で叫ぶと、私はイスラエルのものだけに使わされたのです。外国人に私は今使わされていません。主人のパンを取って、子犬に投げてやるのはよろしくない。そうすると、自分を子犬だと言われたその女、それでも、ふよ。子犬でも、主人のテーブルから落ちるパンくずでも食べることはあるでしょう。イエス様は本当に信仰をテストされたんです。その時、イエス様はこう言いました。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように、盲人のバルテマイがですね、イエス様のところにやってきて、大声で憐れんでください、憐れんでください。うるさい、行けって言われても叫び続けて、ついに、さあ、行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのですと癒しを受けて。10人の来病人のうち1人だけが、10人全部癒されたのに、1人だけが癒されたことを感謝しにイエス様のところにやってきて、イエス様の足元にひざまずいて感謝を捧げて、本当にイエス様を礼拝したとき、イエス様は言います。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。このような例を私たちは、もう数え切ることはできないほど聖書の中で見ることはできない。一切は、鍵は信仰なんですね。自分の兄弟、ラザロが死んでしまったので悲しみに暮れているマルタに向かってイエス様はこう言いました。あなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ます。信じるなら神の栄光を見る。皆さん、これが神様の順序だということを覚えてください。信じるなら神の栄光を見る。私たちはそれを逆にいつも考えてしまいます。見るなら信じましょう。何かしてくれるんだったら信じましょう。何かそういう兆候が現れたら信じましょう。これはいくらば待っても見ることはできないんです。神様の順序は変わらないんです。信じるなら神様の素晴らしい祝福を、神様の御手の働きを、神様の救いを見るでしょう。もう一つの例を挙げて、イエス様からその信仰を立派だと褒められた人というのはそうたくさんいません。その褒められた一人がローマの百人隊長。この隊長のしもべが中部闇でひどく苦しんでいたので、イエス様のところに行って助けてくださいと言いました。イエス様が行って治してあげようと言いました。その時、この百人隊長はこう言うんです。主よ、あなたを私の家の屋根の下にお迎えする資格がありません。私も権威の下にあるものですが、また私の下にも私の権威のもとにある兵士がいて、兵隊に向かって行けって言うと行きます。来いと言えば来ます。私のしもべにこれこれのことをせよと言ったらその通りします。言葉を出せば、権威あるものの言葉を出せば、その権威のもとにあるものはその言葉の通りに動きます。あなたも権威ある方ですから、わざわざここに私の汚れた家に来ていただく必要はありません。今ここで、あなたの権威あるお言葉をください。そうすれば、しもべは治ります。その時です。イエス様はその信仰を見て、私はイスラエルのうちの誰にも、このような信仰を見たことがありません。さあ、行きなさい。あなたの信じる通りになるように。イエス様の権威。この百人隊長は、あなたの権威、その権威ある言葉は全てのことをなしますと信じることができました。今日私たち、イエス・キリストのなんていう権威、ただ病気を治した悪霊を追い出したではなく、風や湖を沈める自然をも従える神の権威を持った方であるということを私たちにぜひ、はっきりと見たいので。
そしてそれを見たとき彼らは驚きを通り越して大きな恐怖に包まれたとあります。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。彼らはその前には嵐を恐れていました。自分が死ぬかもしれないっていうその恐怖にとらわれていました。ところが今は嵐や死の恐怖ではなくして、イエス様ご自身への大きな恐れに変えられたんです。皆さん、このイエス様への恐れ、イエス・キリストはなんていう権威ある、なんていう力ある、恐るべき方も知っていると思っています。イエス様と一緒でしたし、イエス様の言葉を聞いてましたし、イエス様について私たちは他の誰よりも群衆よりも私たちは知ってると思ってます。しかし今、この出来事の中で、私はイエス様のことを何も知らなかった。一体この方はどういう方なんだろう。皆さん、クリスチャンも、もう神様イエス様のことを分かってると思い込んでいるなら、私たち危ないです。私たちは、クリスチャン生活の中で、何度も何度も、一体この方はどういう方なんだろう。私はイエス様のことが分からなくなってしまった。そんな、驚きと恐れを持ってイエス様に対面する、そういう経験を通りながら、クリスチャンというのは成長していくんですね。そんなにも権威ある方として、彼らは知らなかったことが、今回のあの無様な不信仰、イエス様に叱りつけられるその不信仰の原因であったのです。先日ある姉妹が教会の時に、私今まで神様に祈ってきたこと、恐ろしいばかりに聞かれていく。祈りが答えられるっていうことは喜びであると同時に、何だかゾクゾクっとするような怖さを感じるとおっしゃいました。私はすごくその証が印象に残って、本当に心からアーメンとですね、祈りが答えられるっていうことは嬉しいことですよね。ですけど、本当に皆さん、あなたが具体的に祈っていることが、偶然たまたまではなくして、本当に神様がそれを聞いてそのようにしてくださることを目撃するとき、私たちはただ嬉しい、ああよかったじゃなくして、なんと私の主は本当にいらっしゃる。クリスチャンって神様いるっていうことを信じてるからクリスチャンなんですが、ですけど、本当に神様がおられるっていうことを体験の中で実感として知るとき、それは、喜びを通り越して恐れになるんです。皆さん、そのゾクゾクというこの思いを、経験を日々持ちたいと思います。ゾクゾクっとする。神様、本当にいるんだ。私の祈りを聞いておられるんだっていうことが、あなたの恐れになるような、そういう経験。実はその経験が初代教会のうちにはあったのです。最初の教会。人の働き二章を見ると、彼らは一同の心に恐れが生じた。実は初代教会の中で神様の素晴らしい働きが進められていった、その背後にはこの恐れがあったんです。なんて私たちの信仰っていうのは、このゾクゾクっていう恐れのない、わっきょうしな信仰生活でしょうか。それがイエス・キリストは、ただ頭で分かってるっていうだけで、本当に、一体どういう方なんだろうと、改めてイエス様をまじまじと見つめる、そういう経験を積み重ねない。さあ、私たちの人生も、ちょうど小舟によって、乗って、湖を渡っていくようなものです。イエス様が、私たち一人一人を、人生という小舟に乗せて、さあ、向こう岸へ渡ろうとですね、押し出してくださっています。皆さん、向こう岸へ渡りますか？こっちの岸辺にいる方が、途中に行くと嵐があるから私は嫌です、ここにいますと、安全な、無難な、こちら側にただ留まっていますか？主は、向こう岸へ渡ろう。また、教会は、まさに、向こう岸へ、みんなで乗り込んで、渡っていこうとする小舟みたいなもんです。今日の修法の表紙に船のイラストを振り込んでおきました。
マストが十字架になっています。これは、教会のですね、シンボルマークの一つ。教会にいろんなシンボルマークがありますけれども、嵐を渡っていく船。それも教会を表すシンボルマークです。まさに、教会も、みんなで一緒に乗り込んで、向こう岸に向かって渡っていく航海のようです。そして、今日学んだように、そこには必ず嵐があります。私たちの思ってもみなかったような様々な嵐を通り過ぎていかねばならないでしょう。そして、弟子たちと同じように驚き、慌てふためくことのないように、私たちはその船に、私たちと一緒に乗り込んでおられる時にイエス様は眠っているんじゃないかと思うように感じることがあっても、そこには主が、あなたと一緒に、私たちと一緒に乗り込んでいらっしゃる。風も湖も沈める権威を持った方が共におられるということを覚える。私も向こう岸に渡っていきます。主はあなたと一緒に、私もあなたへの信仰をもう一回今日新たにして進んでいきます。私の尊敬する榎本康郎先生は、さあ向こう岸へ渡ろうっていうマルコによる福音書のこの御言葉によって、病気がちで、いつもですね、眠っておりがちな病弱だった先生が、もう私はこの病気のこと気にしない。私はこれからは、一切を忘れて、医者が止めるのも聞かないで、私はこれからもう全部自分の体、主に任せて立ち上がります。この御言葉で立ち上がったんです。ですから先生は、この言葉が私の後半生の鍵の言葉だとおっしゃった。そしてこの御言葉によって立ち上がって向こう岸に行くんだ。もうここには留まっていない。本当にですね、医者は止めたんです。ですけど彼は聞かないです。私はいつ死んでもいいです。私の命の限り、私を福音のために働きますと言って、実に驚くべき生涯をその時から、最後は本当に医者が止めるのも聞かないで、アメリカに渡っていって、そして飛行機の中で死に入って、そして召されていったわけです。壮烈な死に方をしたのですけれども、向こう自身に渡ろう。そして一人に、自己中心のこちら自身、自分自身を楽しませるこちら自身、不信仰のこちら自身、とどまり続けない。主の言葉に励まされて、はい、私に行きます。こんな、決断の時をお伝えと思います。お祈りします。さあ、向こう岸へ渡ろう。愛する天皇お父様。イエス様のその力強い言葉によって、時にこぎ出したものの、弟子たちは嵐の中で、生き悩み、恐れ、不信仰のどん底に突き落とされてしまいました。弟子たちの姿はなんと、私たちの姿はそのままであることを覚えました。しかし、そうであっても、イエス様にすがりついていった弟子たちのうちに、私たちよりもマシじゃないかと教えられました。ですけど、主は、そんな不信仰な弟子たちを叱りつけたように、今日もどうぞ不信仰な私たちを許してください。風や湖までが言うことを聞く、そんな主の権威を、少しも知らない。頭で知っていても、現実の生活の中で嵐が吹くとき、自分であれこれしてしまい、絶望してしまい、もうダメだと結論づけてしまい、あなたにつぶやき人を責める。神様どうぞ、現実の中であなたはどんな人生の嵐をも沈める方であることを、大きな恐怖の中で恐れの中で、どうぞ知らせてくださり、信じさせてくださり、このような信仰を日々生かしてくださるように、生かさせてくださるように、心からお願いをいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで、時間管理って私たちにとって一つの大きな問題ですね。時間は私たちを待ってくれません。私たちがしっかり時間を管理しないと、やりたいことややらなくちゃいけないことができなくなってしまうことも多々あります。あなたはどのようにして時間管理されていますか？そこで提案ですが、BBN 聖書放送をご利用しませんか？例えば、あ、御言葉のマナが始まった、もう6時だ、といった具合にです。この方法いかがでしょうか？各番組の一覧は BBN の番組表でご確認いただけます。BBN のホームページ、または BBN アプリのプログラムからご覧ください。どうぞご利用ください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

いかがお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間です。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒にひとときの間御言葉を味わい、共にお祈りしましょう。それでは今日の聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書17章20節です。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。以前ある牧師がお葬式の中で語った話を聞いたのですが、私はその話にとても感動しました。亡くなられた方はその牧師のお父様だったのですが、臨終の際、その牧師のもう薄くなった頭を抱き寄せ、何度も何度も撫でてくれたそうです。自分の死に直面しながらも子供のことを考え、愛を表そうとする姿に私は感動しました。誰かに大切に思われるってとても嬉しいことですが、この亡くなられた方のように

祈りました。そしてもう一度お読みしますが、彼らの言葉によって私を信じる人のためにもお願いしますとあるように、弟子たちの弟子たち、そのまた弟子たちと時代を超え、すべての弟子たちのため、すなわち現代を生きる私やあなたのためにも祈られたのです。イエス・キリストは神様です。ですから全知全能の力と愛を持って、2000年もの昔エルサレムで、現代に生きる私たちのことも一人一人心に覚え、父なる神様にお祈りされました。そして私たちのことをすべてに勝って思いつつ、愛を表しつつ、自ら十字架に登っていかれました。父なる神様がこの方の祈りを聞かれないはずはありません。あなたは愛されています。悪いものから守られます。大切に思われています。お祈りしましょう。イエス様、あなたは十字架にかかる直前でさえもご自身のことを思わず、私たちのことを思ってくださり、父なる神様に祈ってくださり、本当にありがとうございます。そして私たちのことを思いつつ、十字架の恥と苦しみとを忍ばれ、私たちの罪をあがなってくださったことを感謝します。どうぞ私たちがあなたの愛を片時も忘れることがないように、聖霊なる神様お助けください。心から感謝して、あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、最後までお聞きくださりありがとうございます。神様の祝福と平安が今日も豊かにあなたと共にありますように。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

あなたは小学生の頃にでんぐり返しをよくしていたでしょうか。私も小さい頃は難なくやっていましたが、大人になってからやると体にかかる負担は大きいですね。自分の子供に前回りを教えようとしたら、一回回っただけなのに頭がぐるぐるするし、体の衰えを感じ、なんだかショックでした。この先、体力的に子供に教えられることが少なくなっていくかもしれませんが、でも私たちはクリスチャンとしての生きる喜び、安心を伝えていくことができますね。ぜひ、あなたのお子さんに信仰生活の恵みをお伝えください。また、霊的成長のためにどうぞ BBN をお勧めください。

0: あなたのお財布の中にはどんなカードが入っているでしょうか。銀行のカードやクレジットカード、またポイントカードなどはいろいろ入っているかもしれませんね。ぜひその仲間に名刺サイズの BBN のリスナーカードも加えてください。お財布はいつも持ち歩くものなので、機会を逃さず BBN を紹介することができます。どうぞ今すぐ BBN ホームページからリスナーカードをお申し込みください。カード代送料無料でお届けします。
1: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
1: 詩編46編10節。やめよ、知れ。私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。これまでクリエーションモーメントの番組では、皆さんに不思議な変わった生き物たちをご紹介してきました。今日お話しする卵を産む八本足のクマは、それらの中でも最も奇妙な生き物かもしれません。この生物は実際にクマに似ているので、クマと呼ばれています。クマのようなカギ爪と頭をしていて、登る習性があります。しかし一般的にクマムシと呼ばれるこのクマは、極小サイズで複雑な多細胞生物なのです。クマムシの神経細胞は脳も含めてとても発達しています。例えば、メスは脱いだ皮で小さな袋を作り、そこに卵を入れ、卵が孵るまで背中に背負います。そんなクマムシの最も驚くべき性質は、地球の生活に適応する能力が過剰と言えるほどに備わっている点にあると言えるかもしれません。彼らは淡水でも塩水でも生活ができ、また、海底4800メートルの深海や、標高6700メートルの山の上でも発見されたこともあります。彼らは地上でも、氷河でも、温泉の中でも生きることができるのです。沸騰したお湯に15分間つけられても死にませんし、絶対0度に近い温度で凍結しても生きています。人間の致死量の1万1000倍のレベルの放射線を浴びても、びくともしません。進化論者たちは、生物は生活環境に適応するために単純な生物から発達したのだと語っています。一体どんな環境にいれば、クマムシはこういった驚くべき能力を発達させることができたのでしょうか。進化論者たちは、この小さなクマムシの複雑かつ驚異的な能力について説明できないことを認めています。しかし私たちは、この生物が神様ご自身の創造性の証であると確信しています。愛する主よ、あなたの創造力と能力に限界はありません。私が人生の岐路に立つとき、自分に限界はあっても、あなたには限界がないことを知り、もっとあなたにより頼むことができるように助けてください。アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

秋はスポーツを楽しむ季節でもありますね。聖書も信仰生活を一つの競技に例えています。大切なのは人と比べることではなく、神様が与えてくださった道を最後まで走り続けること。あなたの人生のレースを支える神様の御言葉を、BBN 聖書放送がお届けします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。メッセージは、キリストの教えにとどまるというタイトルで、ヨハネの黙示録2章18節から29節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: ヨハネの黙示録の2章18節から29節、これはテアテラにある教会の御使いに書き送れということで、テアテラにある教会、テアテラというのはどこにあるかというと、今のトルコですね、エーゲ海に面した西海岸になるんですか、そういったところに7つの教会というのは固まっているわけなんですけども、今日のところはテアテラというところです。こういった7つの教会の回ってですね、よくクリスチャンは聖地旅行ということでトルコ旅行に行くわけなんですけども、トルコツアーっていうのは一般でも非常に、最近はポピュラーで、

ことはない。なぜかというと、この町はですね、ローマ時代の頃から商業、工業で有名なところで栄えていたところで、今もこの地方の商業の中心地として栄えているんですね。まあ今もですね、大きな町が広がっているわけです。そしてそこにローマ時代の遺跡っていうのはほとんど残っていなくて、本当にですね、賑やかな町並みがあるわけなんですね。そこにですね、実は一箇所だけ町の真ん中に一区画、ワンブロック、そこの四角い部分だけローマ時代の遺跡の大きな建物の礎石が発掘されて、露出しているそういった場所があるんですね。まあですから新約聖書の時代、ローマ帝国の時代のものを忍べる場所というのはそこしかないんですけれども、忙しいその大通りっていうか通りに面したそういったところで、一応まあ中に入るにはですね、入場料が取られるんですけども、そこに看板がしてあって、これがテアテラの町の遺跡っていうことで、一部露出してあるそういったところが展示されているわけです。まあその遺跡の中に入って周りを見ると、そのようなですね、高層ビルが周りを取り囲んでいる、そういった一般的な普通の町になっているんですけれども、まあそういった中でローマ時代の遺跡が残っていて、レリーフの施した石なんかが転がっていたりして、ああ、確かにここにローマ時代に栄えていた町があるんだなということがわかるわけなんですけども、さてこのテアテラという町、これは聖書の中で他の箇所にも出てくるんですけれども、何で有名なところでしょうか。まあ聖書の物知りな人はですね、ああ、新約聖書の使徒の働きのあそこで出てくるなということがお分かりになるかと思いますけれども、実はこのテアテラ市というのは聖書の他の箇所でどこに出てくるかというと、パウロの伝道旅行の時にフィリピの町へ行った時、そこでパウロは教会を開拓するんですけども、そこで最初のなんて言うんですかね、イエス様を信じた人物、ピリピ教会開拓の発端となったのが、ルデアという人物であることが、使徒の働きの16章の14節に出てくるんですけれども、まあお開きにならなくても、開ける方はですね、ちょっと指を挟んでおいて、使徒の働きの16章の14節に、こういった記事が出てくるわけです。テアテラ市の紫布の証人で、神を敬うルデアという女が聞いていたが、パウロのメッセージを聞いていたわけですね。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けた、というふうな記事が出てくるわけです。まあ、このフィリピという町はどこかというと、テアテラから数百キロ離れた、そういった地域です。はるばる、なんて言うんですかね、このアジアを離れてヨーロッパの方に行って、今ギリシャになっていますけども、国としては。そのピリピの町へ、商人、紫布の商人としてピリピで商売をしていた。その家族もいたわけですから、行商人というよりは、そこにこうお店を構えて家族を持っていたわけでしょう。まあそういった記事が出てくるわけなんですけども、この紫布の商人、紫布っていうのは実は古代社会においてその布をですね、紫色に染めるっていうのは非常に難しい高度な技術を要したために、紫布っていうのは非常に高価なものであった。一般的には王様とか貴族だけがそういったものを持つことができるわけです。まあ、例えばイエス様が十字架に疲れる前に、その前の日にローマの兵隊によってこの殴る蹴るの暴行を受けて馬鹿にされるという、そういった記事が出てきますけれども、そういった中でローマの兵隊たちはイエス様を馬鹿にして、そして暴行を振るった挙句に茨の冠を乗せて、こいつはユダヤ人の王だろうと言って人々の前に出すときに、紫色の

0: を着せて、これがお前たちの王だって言って、馬鹿にしてですね、イエス様にそのような格好をさせる。そこでも紫色の着物っていうものが使われるんですけども、それは王であることを一般的には示すわけです。そのように、非常に価値の高い紫色の染め物を、このテアテラという町で行っていたわけですね。まあそのようにテアテラというのは、紫布の産地として有名だったわけですけども、紫に限らず様々な染め物の工業、そういったもので有名だったわけですね。布であるとか羊毛の産地としても知られていました。まあ石川県もそういった染め物っていうと加賀友禅のそういった産業があるわけですけれども、まああるいは、かつてはテキスタイルのそういった服を作るようなね、布地の産業が盛んだったわけですけども、まあ今はほとんどこう中国の方にそういったものが持っていかれてしまったわけですが、こういった伝統地場産業、そういったものが非常に根強い場所というのは、組合の力が非常に強い。まあそういったことは、この皆さんの中でも組合に属している、あるいは属していたような方は、よくご存知かもしれませんけども、このテアテラでも、まあ、紫布の商人ルデアというふうに出てくるぐらいですから、この布の産業、染め物産業なんかが盛んだったわけですが、そういった組合の力が強いために、それによってクリスチャンたちが迫害を受け、あるいは社会に対して妥協をせざるを得ないような状況が、このテアテラの教会でも起こっていた。何が問題とされているかというと、不貧困と偶像の神に捧げたものを食べることの問題。不貧困と偶像に捧げたものを食べること、そういった罪が取り上げられています。まあ当時ですね、同業者組合の行事、付き合いっていうのは、その土地で行われていた偶像礼拝、まあ、具体的にはギリシャ神話の神々を祀るようなそういった神殿に詣る、そこでの礼拝の儀式と密接な関係があることを反映しているわけです。まあ、日本でもですね、そういった組合によっては、こう、みんな揃って組合員がですね、どっかの神社にお祓いに行ったり、お参りに行ったり、そういったことが盛んに行われているようですけれども、それが、業者の間での年中行事になっていたりするわけですけれども、もしもクリスチャンだからといって、そのような行事に参加しないと、業者間の付き合いがとても難しくなる。テアテラのクリスチャンの多くも、このような同業者組合に属していた職人、商売人だったと思われるわけです。実はこのテアテラの町から、発掘されたローマ時代の記録の中に、当時ですね、ローマ帝国の当時、この町にあった同業者組合のリストのようなものが発見されました。そのリストにはどういった組合が挙げられているかというと、例えば、羊毛業者、まあ、羊の毛を買って、それをこうね、織物にしていくという羊毛業者、あるいは、麻布の業者、服を作る業者、染め物業者、革製品の業者、その革をこう舐めす、革舐めしの業者、そして、瀬戸物なんかを作る陶器製造業者、真鍮の製品の業者、あるいはですね、奴隷の取引業者まであったっていうんですけども、そのようにですね、多くのその同業者組合があって、このテアテラの町っていうのは、商業の中心、工業の中心として栄えていた、そういった町です。このテアテラ市の守護神っていうものがあって、まあ大体ですね、この当時の町っていうのは、その町その町に、その町を守ってくれる神っていうものが定められていて、そこでの神殿の礼拝というものが町における非常に重要な行事になっていたわけですけども、まあその町ごとにですね、その町を守る守護神というものが祀られているわけです。このテアテラ市の守護神というのは、 太陽の神を祀ってあったんですね。太陽の神。そしてそれはギリシャ神話で言うとアポロという神が太陽の神なんです。そしてこの太陽の神であるアポロというのはギリシャ神話ではこの最高神、すなわち神々、ギリシャの神々の一番偉い神様というのがゼウスですけれども、日本で言うと、日本のその神道で言うところの神々の一番上に立つのはアマテラス、大海の神ですけれども、ギリシャ神話ではそれがゼウスなんですね。そしてアポロというのはこのゼウスの子供にあたるわけです。それゆえにアポロというのは神の子と呼ばれていた神です。神の子、守護神であり神の子である偶像の神アポロの神殿に詣でる、そのような宗教行事というのは、このテアテラの町に住む商人にとって、職人にとって、同業者組合の一員として商売を続けていくのにはとても大切なことであったと考えられます。彼らにとって偶像礼拝とそれにまつわる食事、宴会、そして宗教行事の名のもとで行われる不貧行を伴う遊興、そういったものに参加しないということは、組合に属して仕事をしていく上での非常に大きな障害となった。そういったものに参加しなければ職を失うということもあるわけです。組合から締め出されてしまえば、仕事ができない、商売ができない、仕事が回ってこない、自分の作った商品が市場に出せない、そういったことになるわけですね。テアテラでもこの町でもペルガモで見たのと同じように、身の回りで行われている偶像礼拝が社会生活と密接なつながりを持っていた。そして教会の中でそのような偶像礼拝の罪に陥っている人々と、それを先導する、そして指導している人物のことが今この箇所で問題にされているわけです。クリスチャンでありながら、誠の神に仕えるものでありながら、この天地を作られた誠の神の子、主イエス・キリストに仕えるのではなく、偶像の神の子に仕えているクリスチャンたちがテアテラの教会にいる。その罪を指摘し、裁きを警告するこの手紙の出だしは非常に印象的です。2章の18節。またテアテラにある教会の御使いに書き送れ。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。ここで光り輝く真鍮のようなという表現が出てきますけれども、これは当時のそういった真鍮を、ね、ブロンズを作る業者の、そういったことを背景にあるのではないかとも言われているんですけれども、ここでイエス・キリストが神の子と称されて、神の子が言われるという表現が出てきますけれども、イエス様はこの聖書の中では一般的に神の一人子、神の御子、神の子という称号で呼ばれているわけですが、しかしこの黙示録においては、イエス様のことを神の子と呼ぶのはこの一箇所だけなんですね。この一箇所だけ。他の箇所では神の子羊と呼ばれていたりするわけですけども、神の子とイエス様のことが呼ばれているのはこの一箇所だけ。これは偶像の神の子を礼拝し、偶像の神の子に仕えているクリスチャンたちに対して、誠の神の子である主がこの言葉を書き送っているんだ。これは非常にインパクトのある、そういった表現であることがわかると思います。教会の中で周りの社会のプレッシャーゆえに偶像礼拝に陥っていることが問題とされている。ペルガモの場合では、これは2章の15節にですね、それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいるというふうに出てくるように、ペルガモの教会での場合は、ニコライ派という 異端的な教えを教えるグループが問題となっていました。しかし、このテアテラの教会の場合は、それが一人の女性であったことが明らかにされています。20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧乏を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。このテアテラの教会の中で、一人の非常に影響力のある、発言力のある、そして多くの人々に影響を与えるような、そのような立場にある一人の女性が、間違った教えを教えて、教会の人々に罪を犯させている。21節、私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧乏を悔い改めようとしない。間違いを指摘し、改めるようにと諭しても、忠告に耳を貸さず、自分の考え、自分の教えを主張して、それを止めようとはしない。まあ、ここでそれはイゼベルという女というふうにされていますけれども、これはですね、決してこの女性の本名ではないと思われます。なぜかというと、イゼベルというのは、聖書の中では、その旧約聖書の中で、悪女の代表として、悪い人間の代表として出てくる、そういった人物です。まあ、これはどこに書いてあるかというと、第一列王記に書いてあるんですけれども、紀元前850年のイスラエル王国、北イスラエル王国で、アハブ王という当時の王様の妻として、王妃として権力を振るった女性です。ここに第一列王記の16章の29から33をちょっと書き出しておきましたけれども、オムリの子アハブはユダの王アサの第38年にイスラエルの王となった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルの王であった。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか、次黄色で書かせていただきましたけれども、彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのために祭壇を築いた。アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちに対して、ましてますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。ここで出てくるイゼベルという人物は、実は政略結婚で王様の妻になったそういった人物です。すなわち、当時の北イスラエル王国、周りをですね、敵国に囲まれていましたから、なんとかそういった国と友好関係を結ぼうとして、フェニキュアからですね、イゼベルという女を妻にめとった。そして、このイゼベルは何を持ってきたかというと、彼女の信仰していたバール神、偶像の神を持ち込んで、そして、王妃というそのような影響力のある立場を利用して、イスラエル中をこのバールの神の礼拝、偶像礼拝で堕落させていった張本人なんですね。そしてバールの神、アシェラの神、その一対の男の神、女の神ですけども、そういった偶像礼拝を持ち込んで、誠の神様を信じる、そういった人々を皆殺しにしていった、そういった女性であるわけですけども、その名がここで使われている。それは非常に象徴的に使われている、そういった名前だと思われるわけですけれども、まあ、このイゼベルという女、そのような表現で、人々をこう偶像礼拝の罪に陥れている張本人、そういった意味合いで使われているわけです。22節から23節に、この女性に対して、そしてその女性に惑わされて罪の内を歩む人々に対して、恐ろしい予言が 警告がなされています。22節、見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と勧誘を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな患難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちをも、すなわちこの女性の教えに従って罪を犯している、そういった人たちをも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。主はこの女性とその教えに従う人々に裁きを宣告し、悔い改めるようにと警告しておられる。まあ、このようにですね、恐ろしい裁きが宣告されている、その罪が非難されている、このテアテラの町の教会ですけれども、しかし、実はこの教会は、とても素晴らしい教会であることが書かれています。19節に何と書いてあるでしょうか。私はあなたの行いと、あなたの愛と、あなたの信仰と、あなたの奉仕と、あなたの忍耐を知っている。またあなたの近頃の行いが、初めの行いに勝っていることも知っている。このようにイエス様は、この教会を手放しに称賛しているんですね。あなた方は素晴らしい信仰を持っている。あなた方は素晴らしい愛を持っている。あなた方は素晴らしい奉仕をしている。あなた方はよく忍耐している。あなた方は初めの行いに勝った素晴らしい行いをしている。しかし、主はこの教会に対して非難されるわけですけども、20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは素晴らしい愛と信仰と奉仕と忍耐と行いを行っているけれども、しかしあなたには非難すべきことがある。それは、あなたがイゼベルという女をなすがままにさせていることだ。教会の中で間違った教えを教えているのを許している、許容している、寛容な心でそれに忍耐してしまっている。彼女はですね、決してその裏の方で人々に誰にもわからないような方法で影響力を及ぼしているわけではありません。教会の中で堂々と自分の教えを、自分の意見を説き、教会はそれを許容し、そして多くの人々が、いや何人かの人々だったかわかりませんけれども、その教えに惑わされて、罪の誘惑に陥ってしまっている。それが非難されているわけです。これはエペソの教会に宛てた手紙とは非常に対照的です。エペソの教会に宛てた手紙、それは2章の1節からがエペソの教会に宛てた手紙だったですけれども、2節、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めないことをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。エペソの教会は間違った教えを見抜いて排除する、すぐにそれを取り除く。教えの面では非常にしっかりとした教会でした。ところが、彼らは、初めの愛から離れてしまった。神を愛し、主を愛し、隣人を愛する愛から離れてしまったことが非難されています。テアテラの教会の場合はその逆なんですね。 愛に富み、あまりにも寛容であったために、教会の中で間違った教えを主張する人物が出てきたときに、その女性をなすがままにさせてしまった。その結果、教会の一部の人々であったか、多くの人々であったかわかりませんけれども、その教えに惑わされ、罪の深みに落ち込んでしまい、神の裁きに直面するという取り返しのつかないような事態にまでなってしまった。そのような誤った教えが語られるのを許してしまっていたテアテラの教会。まあこの教会の人たちはとても優しい人たちばっかりだったんでしょうか。おかしいとは知りながらも、この女性を教会の中でなすがままにさせてしまっていた。それは本当の優しさ、寛容、忍耐、愛ではないことを主はここで指摘しておられるのではないでしょうか。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて詳しくお知りになりたい方は BBN ホームページの天国への道をお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

心に迷いがあるとき、自分の決断に不安があるとき、最善の行動は主なる神様にお祈りし、導きに従うことです。ダビデがそうでした。ダビデは自分が命を狙われ逃げ回っていたとき、イスラエルの一つの町を敵の手から助けに行くべきかどうか迷っていました。そこで彼は、私が行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか?と主に祈り尋ねました。神様は行きなさいと言われましたが、部下が敵を恐れていたので、もう一度ダビデは祈りました。すると神様は勝利を約束してくださり、ダビデは主を信頼し、主に従い、結果本当にその通りになりました。どのような不安の中にいる時も、神様を第一にして祈り、導きに従う時、神様は必ず助けてくださいます。神様に信頼し従う者を、神様は必ず助けてくださいます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。先日作家の土門冬二さんがエッセイを書いていました。人間の心の構造は木造アパートに似てるとおっしゃるんですね。実は木造アパートは空き部屋からダメになっていくそうです。空き部屋を作っていつまでもそのままにしておくと蜘蛛の巣がやがて張られゴキブリが這い回ります。やがてその部屋は腐り始め建物全体を倒壊させる原因にまでなるって言うんですね。人間の心もそれとよく似てるって言うんですね。人間の心を腐らせず倒壊させないためには心の空き部屋を作らないことだ。そして心の空き部屋があるんならそこに励ましになるような言葉を投げ込んでおくことが必要なんだって言うんです。今日人の心を真に励まし勇気を与える言葉キリストの福音を紹介いたしましょう。聖書はこう言っています。キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにキリストも多くの人の罪を負うためにご自身を捧げられましたが二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ところで私たち日本人が聖書を読んで一番ピンとこない言葉の一つ、それは罪ということだと思うんですね。ほとんどの人は警察に追われるようなことはしていないという自負がありますね。しかし罪がピンとこない本当の原因は人生の終わりに私たちの生涯の一切合切が明らかにされた上で審判を受けるということを考えに入れていないからです。三重県の月ヶ瀬村というところで中学2年の女の子が自動車で引き殺されてしまうという事件がありました。やがて犯人が捕まり自白するんですね。ところでこの犯人は捕まる前一緒に捜索活動に参加しているんです。しおらしく葬式にも参列しテレビのインタビューにも答え逃げも隠れもせず普通の日常生活を送っていました。しかしとうとう捕まった時彼はジャンパーで顔を覆いそして告白した時には泣き崩れたのです。実は罪というのはその責任追及が自分に及ばない時には自覚できないもののようです。罪を犯した時人は自動的にその罪の重さ怖さを自覚するのではありません。罪の責任から逃げない人あるいは逃げることができなくなった人だけが罪の怖さ

さて、私は小学校5年生の時に学校全体で林間学校というのに行きました。高野山という山にある西門院というお寺に学年全員が1泊2日で、まあ、研修旅行みたいなことをするんですね。その2日目の朝のことです。さあ昼から大阪へ帰ろうというその時です。私は本堂の2階で一人で遊んでおりました。するとそこへ一人の友人がやってきたんです。 H 君って言うんですが、彼は小学校5年生で1メートル70センチもあるんですね。校内で知らない者はいないというゴンタというか、まあ、いわゆる問題児だったんです。いつも教師から目をつけられている。もう1年生の時にそんなにひどいことばかりするんだったらおまわりさんに言うよって先生に叱られた時に、俺のお父さんはおまわりだと嘘吹いたのを私は今でもよく覚えています。彼は私のところに来て、お前何してるんだというふうに声をかけました。別にと答えてるうちに、彼は何を思ったのか私を担ぎ上げたのです。そして2階の窓のところまで行って下に放り投げる真似をしたんですね。ところが手元が狂ったんでしょうか、なんと本当に私を落としたのです。屋根をゴロゴロと転がりながら地面に落下していくとき、ああ俺はこれで死んでしまうのかと妙に冷静に考えていたことを覚えています。やけに空中にいた時間が長く感じられたんですね。やがて背中から地面にドーンと叩きつけられました。今でもはっきり覚えておりますけれども、呼吸ができないんです。息がしたいのに呼吸ができない。意識はあるんですが息が止まるんです。生きながらにして息が止まるという、あんなに苦しい目になったこと私は今もってないですね。そしてもうのた打ち回って苦しんでいると、ふと見るとですね、私を落とした H 君も地面にうずくまってるんです。なんと彼も落ちたんですね。びっくりしたのは先生方でありました。何しろ教え子が2人も天から降ってきたんですから。すぐに救急車で病院に運ばれたんです。結局私たち2人はふざけ合っていて2階から落ちたということになったんですね。でも私は知っていて黙っていたことが一つありました。なぜ一君は2階から落ちたのかということです。彼は私を落とすときにバランスを崩して自分も落ちたんでしょうか。いいえ、そうではありません。彼は私を落とした後で自分から飛び降りたんです。彼は私が落ちたとき、自分だけ無傷であったならば責任追及が自分に及ぶということを恐れたんですね。自分のしたことの責任を負うということを恐れたのです。そこから免れる唯一の方法は何でしょうか。それは自分も2階から落ちて大怪我をし被害者になりすますということであったのです。ですから彼は自分から飛び降りたのです。そのことを瞬時に計算したんです。わずか5年生でどちらが得なんだろうかということを瞬時に計算して飛び降りた、これが人間です。人間というのは自分への責任追及をかわすためだったら自らを傷つけることさえ平気でやってのけます。狂言だってやるでしょう。自殺だってして勝つかもわからない。それほど自分の罪と向き合うということから逃げるんですね。どうして自分の罪と向き合うということから逃げるんでしょうか。それは罪には解決がないと思い込んでるからです。罪を犯した後はもう罰しかないと思い込んでるからです。正直に告白なんかしたらひどい目に遭うというふうに思っているからです。罪には解決はないと思い込んでるからなんですね。しかし罪にも解決はあるのです。キリストがあなたの罪のために十字架で裁きを引き受けてくださったからです。キリストはあなたの罪を取り除くために十字架にかかってくださったのだ。先ほどの聖書の箇所にそのように書いてあるんですね。あなたの代わりにひどい目に

0: 会ってくださった方が、あなたの罪の重荷をすべて聞いて、許してくださるんです。この方は、十字架の上で、あなたの罪をすべて背負い、身代わりに裁きを引き受けてくださった方です。そして十字架の死が、三日目に蘇って死を打ち破ってくださった方です。そして、今日、あなたが救い主イエス・キリストを信じることを待っていてくださる方なんです。そしてキリストを信じ受け入れた者には、もう一度この世界に空中まで降りてきて、本当に救われているクリスチャンたちを迎えてくださるんだって言うんですね。これをキリストの再臨と言います。どうぞあなたの罪の解決をすべて成し終えてくださった救い主イエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: ここで今日のゴスペルです。リラで小さな祈り。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

誰かに何かやってほしいことを頼むとき、それをするのに必要な情報をその人に与えますよね。神様も当然そのようになさいます。私たちが神様の子供としてまっすぐに歩んでいくために必要な知識や助言を与えてくださいます。聖書にこのようにあります。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。神様は様々な方法を通して私たちに語られますが、その最たるものは神様の御言葉、聖書です。聖書を学んで神様の導き、神様の御心に親しんでください。BBN 聖書学院は無料で学べる音声による聖書講座です。どなたでも無料で聖書を学んでいただきます。ぜひご利用ください。BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言5章20節から23節と6章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言五章の学びをしていますが、五章の二十節から二十一節。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。ここには、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられるとありますが、私たちは神様がいつでも私たちを見ておられることを認識する必要があります。私たちがどこにいようと、神様はいつもあなたを見守っておられるのです。マギ博士は牧師仲間とゴルフをした時の経験を次のように述べています。この前ゴルフをした時、ある人が私たち三人の牧師とプレーを組ませられました。彼は私たちが牧師であることを最初は知りませんでしたが、そのうちに私たちがどういう人間だか分かった時、彼はそこにいたたまれなくなりました。なんなら彼はプレーの間、神様を罵るような言葉を連発しており、後になって彼は私たちにそのことを謝りました。その時私は彼に言いました。兄弟、私たちのことは気にしないでください。私たち三人はあなたと同じただの人ですよ。でもあなたは神様の前にいつもそのように話しているんですね。私はあなたがゴルフコースにいようとバーにいようと構いませんが、あなたは神様の前でそういうことを言っているんですよ。人の道はエホバであり、心を配っておられる神様の御目の前にあります。神様は私たちがなぜ一定の行動をとり、一定のことを口にするのかいぶかっておられます。22節から23節。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。責任の日、報いの日がやってきていると神様は言われます。支払い日がやってきているのです。人間は罪は誰の目にも隠れてうまくやりおせると思っています。しかし神様は神様の目から逃れて何一つやりおせることのできる人は一人もいないと言われます。御言葉の通りに人間は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれるのです。さて、箴言六章の学びに入りますが、この章は数多くのいろいろな主題を取り扱います。クリスチャンにとっても、未信者にとってもためになる、今日のビジネス界のためのいくつかのアドバイスから始まります。これらのアドバイスは、単純に良いビジネスの原則です。ご覧の通り、神様は救われている人にも、救われていない人にも、良いアドバイスをくださっているのです。箴言六章の一節から二節。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によって、あなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら。ここでは二つのアドバイスに言及しています。一つは友人の保証人になるのは気をつけなさいというアドバイス。そしてもう一つは見知らぬ人とは絶対にパートナーになってはいけませんというアドバイスです。救われていない人も、このアドバイスに従うことができます。そしてその人にとって、このアドバイスは大きな助けになります。二節は、この人が自慢していたことを暗示しています。明らかに、人が他の人のための保証人になる理由の一つは、自分が一角の人物だと思われたいからです。特に財政の分野で重要な人物だと見られたいのです。私たちはそのような誘惑には気をつけなければなりません。 箴言六章の三節。我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、行って伏して隣人にしつこくせがむがよい。もし間違いに気づいたなら、その人のところに行って物事を立て直すことを恐れてはいけません。確かに友人にはすがりつき、敵には気をつけるべきです。ここで彼が言っていることはまさにそのことであり、同じことが他の箇所にも繰り返されます。箴言六章の四節から五節。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。物事を正すことを明日まで延ばしてはいけません。できるだけ速やかに物事の決着をつけなければなりません。もしも保証人になったなら、あなたは網にかかった鳥と同じようです。それが聖書の警告です。さて、彼は積極的な面を示します。人はビジネスですることに関して分別があるだけでなく、ビジネス界で自分の言うことにも用心深くなければなりませんが、同時に小さなアリからも習わなければならないことがあります。箴言六章の六節から九節。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。小さなアリはなかなかの教師です。アリはほんの小さな生き物ですが、私たちに偉大な真理を明らかにすることができます。一つの真理は、アリはこれ以上ないほど勤勉であるということです。神様の子供は勤勉さを小さなアリから学ぶことができます。アリは自分の生活で最も重要なことをするのに忙しいのです。冬のための食物を手に入れ、将来のことに気を配り、絶えず忙しくしています。今日のクリスチャンの間で、最も大きな罪の一つは怠惰だと思います。そして大勢の怠け者が、フルタイムのクリスチャンの奉仕者の中にも見つかります。私たちすべては、自分の余暇をどのように使うか、自問してみる必要があります。私たちは神様の御言葉を読んでいるでしょうか。神様の御言葉を学んでいるでしょうか。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。ある若者が私のところに来て言いました。僕は自分の説教者生命が終わったような気がします。僕はこの場所で3年間牧師をしてきましたが、もう説教を使い尽くしてしまったんです。自分が干上がった空井戸のように感じます。僕は祈りと黙想に多くの時間を費やしてきたんです。そこで私は彼に尋ねました。君はどのくらいの時間を神様の御言葉に費やしたかね。神様の御言葉を学ぶのにどれくらいの時間を使うんだい。彼から確かな答えを得ることはできませんでしたが、彼は聖書の学びには一週間に一時間以下しか使っていないようでした。彼は優秀な伝道者で、いつでも外に出て何かをしていました。でもその間、重要な務めである聖書の学びがおろそかにされていたのです。私は彼に言いました。 君はやり方を変えない限り、ミニストリーをやめるべきだよ。日曜日の朝に用意ができていなくて、講壇に立つのは恥辱というものだ。もし真剣に神の言葉を学んでいるなら、必ず神様の御言葉から何か言うことがあるはずだよ。聖書は命じています。怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。そしてさらに続けます。箴言六章の九節から十一節。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。さて、邪悪な者、ベリアルの子の説明にやってきました。箴言六章の十二節から十三節。よこしまな者や不法の者は、曲がったことを言って歩き回り、目くばせをし、足で合図し、指で刺し。誰かがこのようなことをするのに気づいたことがあるでしょうか。その人のすることのすべて、また身振りは、すべて思わせぶりです。またその人が言うすべてのことには、汚らわしい含みがあります。残念ながらこのような意味で、ギリギリの線にいるクリスチャンたちがいます。そのような人たちの言うことのすべてには、二重の意味があるようです。彼らは集会で二重の意味のある冗談を言い、その冗談にはいつでも少しみだらなものが含まれています。神様が反対しておられるのは、このような人たちのことです。箴言六章の十四節から十五節。そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ、災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。心のねじれは、へそ曲がりだということです。彼が争いをまき散らし、あるいは投げかけることに注目してください。ここに神様の子供であるはずの人物がいますが、彼の体の一つ一つの動きが思わせぶりなのです。私はオフィスに私にとってとても重要な意味を持っていた人物の写真を飾っています。彼は偉大な説教者ではありませんでしたが、偉大な神の人でした。私は過去に多くの時間を彼と共に過ごしました。彼はいつでも私に話すことが純粋であるようにということを思い起こさせてくれます。私は彼の話の中に思わせぶりなことや一かけらの汚れさえも一度も聞いたことはありません。彼の生活は日中の太陽のようにはっきりとして清いものでした。今日私たちに必要なのはそのようなタイプの人たちです。私たちにはメンズショップの最新流行のものを身につけたり、最新流行の髪型をする若者は、これ以上必要ではありません。自分たちは結婚しているのに、彼らが女性たちをじろじろ見ているのをあなたも見ると思います。彼らの奥さんたちは、彼らを信用することができません。でも私たちはこんな風に言うのです。彼らは良い個性を持っている。しかし、はっきり言わせてもらえば、彼らは神様の奉仕のために何の足しにもなりません。なぜなら、人は種をまけば必ず刈り取ることになり、神様は決して侮られるようなお方ではないからですと、マギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙六章の七節から八節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。 神様は決して騙されません。神様は清い生活を要求されます。なぜなら神様が清いお方だからです。神様はそのようなお方なのです。そして神様が興味を持たれ、祝福されようとしておられるのは、そのような種類の人物なのです。私たちは聖なる神様と関わっているのだ、ということを認める必要があると思います。今日、神様の民の間で、聖なる生活について強調することが、どれほど必要なことでしょうか。ある人々にとって、神様が憎むことができるということは信じられないことのようです。彼らは神様のことを愛の神様としか考えていません。彼らがこのような反応を示している理由は、三段論法の論証を基礎とした演繹的な論証の結果です。主要な前提は、神様が愛であるということです。それは確かに真理です。小さい方の前提は、愛が憎しみの反対であるということで、それもまた真理です。そこで彼らが引き出す結論は、神様は何一つ憎むことはできないというものですが、それは真理ではありません。神様は愛です。でも、神様は悪を憎まれます。私たちはこの同じことを、私たちの人間関係にも見ることができます。あなたは、ご自分の小さなお子さんを愛していますが、彼の小さな体を苦しめている熱を憎みます。あなたは自分のお子さんを愛していますが、あなたの庭に入ってきて、あなたの小さなお子さんに噛みつこうとしている犬を憎みます。もしあなたがお子さんを本当に愛しているなら、あなたはその犬を憎むはずです。罪が入り込んでしまった世界がある限り、私たちは正しいことを愛し、間違ったことを憎むべきなんです。あるいは逆から言うと、もしあなたが罪を愛しているのなら、義を憎んでいることになるのです。神様の御言葉は、私たちにはっきりと善を愛し、悪を憎めと教えています。伝道者の書に入りますと、私たちは伝道者の書三章の八節で、愛するのに時があり、憎むのに時があることを学びます。さて、神様が憎まれるものが七つあることに気づきます。神様のリストは次のようなものです。箴言六章の十六節から十九節。主の憎むものが六つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが七つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こす者。神様は確かにご自分がこれらのものを憎んでおられると言われます。そして私たちもこれらのものを自分の憎むもののリストに入れるべきなのです。神様が何かを憎むと言われたのは、これが最初ではありません。申命記には次のように書かれています。申命記十六章の二十二節。あなたはあなたの神、主の憎む石の柱を立ててはならない。神様はどのような種類の偶像も、あるいは私たちの心の中で、神様にとって変わるものを憎まれます。神様の憎しみは、偉大な千年王国の詩編である、詩編四十五編の七節でも、もう一度言及されています。詩編四十五編の七節。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。また神様は黙示録の中で初代教会に次のように言われました。黙示録二章の六節。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。 ご覧のように、神様は罪人を愛されますが、同時に罪と悪を憎まれるお方なのです。そして聖書は適切にその事実を語っています。聖書の中での数字の7は、完璧さではなく、完成したことを示しています。神様はこれらのものに対して、完成した憎しみを持っておられます。このすべては肉の働きです。これらのものは人類の種族の完全な堕落と全くの対価を明らかにしています。神様はこれらのものを憎まれると公に宣言しておられます。神様は決してセンチメンタルで老いぼれた老人ではありません。また神様はただ単に人類の罪に対して目を閉じて悪に寛容であり、罪を許すのだとするリベラル神学の論題を完全に退け忌み嫌われます。神様は言われます。私は愛する。でも神様は同時に私は憎むとも言われるのです。罪のある者に対して情け深くあるべきだという考えが私たちの地に広まっています。なぜなら私たちは罰という強いプログラムをやり通す勇気がないからなのです。今日私たちの社会を堕落させ、損なっているのはそれなのです。神様は罪のあるものを進んで罰せられます。神様は世論を怖がったりはなさいません。また神様は怒っているように見える人たちからも逃げたりはなさいません。神様は臆病者ではないのです。神様は決して有罪の者を無罪にすることはないと言われます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は結婚の神聖さというテーマで、箴言5章20節から23節と6章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、魂の自由を持っていますかと題して、マルコの福音書5章1節から20節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコの福音書の5章の1節から20節までをお読みします。それではお読みします。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが 船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼を繋いでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖で繋がれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰も彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は昼夜となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかを見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことやつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんな大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。それではこの後、魂の自由を持っていますかという題でメッセージいただきます。
2: 先週は私自身は2つのキャンプを過ごしてきました。月曜日から木曜日の朝まで東北地方の岩手県錦秋湖バイブルキャンプというところで子供たちと一緒に過ごしまして、そしてそれから即私たちの教会のキャンプに合流したわけです。2つのキャンプを通してやはり子供たちの信仰こそ大人の信仰の

子供は、ある方は4歳の時にイエス様を信じました。ある子供は5歳でイエス様を信じました。という証を聞いて、素晴らしいな、4歳、5歳で私はイエス様を信じて救われたっていう自覚を持っているということの素晴らしさを話をしましたところが、私たちの教会のキャンプで子供たちがみんなの前に立って、私は3歳の時にイエス様を知りました。教会に行きましたじゃなくて、イエス様を知りました。私は4歳の時にイエス様を信じました。イエス様を、愛し始めました。そういう話をこう次々こうしてくれたので、わ、本当にですね、なんて大きな喜びでしょうかと。そしていよいよ2代目の、大抵の者たちは初代のクリスチャンって言いますか、その家族の中で。でも2代目のクリスチャンがそのようにしてこう育ってきていることを見て、本当に感謝でした。東北地方のキャンプで、私自身とても教えられ恵まれたことは、その星バプテストというグループなんですが、そのグループでは小学生であってもイエス様をはっきり信じて救われると、みんな次々とバプテスマを受けるんです。洗礼を受けていくんです。そしてそのように教会が指導しているんですね。私たちの教会でもクリスチャンの親の子供であれば、小学生であってもバプテスマを授けることができます。親がクリスチャンでない場合には、だいたい高校生ぐらいまでその信仰をしっかりですね、確認して待つように指導するんですけども、クリスチャンの家庭の子供であれば、小学生でもどんどんイエス様を信じれば、イエス様の言葉に従ってバプテスマを受けるのは年齢制限ありませんので、そしてバプテスマを受けるのはイエス様の命令であって、大切な一つの出発、スタートですから、高校生まで待つ必要ないわけです。東北地方で、集会の時に最後に招きっていうのをするんです。決心する、決心の時を与えるんですけども、どういう招きをしたらいいですか。はい。第一に、イエス様を信じる招きをしてください。第二に、続けて教会に行くことを決心させてください。第三に、バプテスマを受ける決心を導いてください。そして第四に、一生涯神様に仕えていきます、自分を神様のために捧げていきますという、そういう決心、4つの招きをしてくださいっていうので、もう雇われ講師ですから、向こうの言う通りに招きをするわけです。そして本当にバプテスマを受ける決心する方、手を挙げてくださいっていうと、子供たちが次々手を挙げて、そして最後の証の時間にみんな次々、私はこのキャンプでバプテスマを受ける決心をしました。私は本当にそれを見て、私たちの教会でもこれから次々小学生たちがですね、バプテスマを受けて従っていくと、どんなに素晴らしいことでしょうかと思わされたものです。本当にですね、でも子供たちがそんな風に主を愛して信じて、一生涯主に従い続けようという決心を見ると、本当に喜びでいっぱいです。私たちの教会のキャンプの最後の夜に、みんなでこうお祈りをしたときに、一人の姉妹がこう祈りました。このキャンプの間、私たちは一生懸命子供のことを覚えて祈ります。ですけど、キャンプが終わると、私たちはいろいろそれぞれの仕事が忙しくなって、子供のことを本当にそれほど思わなくなる。でも、どうぞ続けて、子供たち一人一人のことを覚えて祈り続け、一人一人の魂の状態に目を配り、お世話ができるように助けてくださいと祈りました。これは、スタッフ一同の祈りですし、実はこれは教会みんなの祈りであるべきです。子供の働きっていうのは一部の者たちの働きではありません。教会全体にとって、小さな子供たちを、もちろん全年齢層に対して責任を持つことは当然ですけど、しかし最も可能性のある子供たちに多くの時間、多くの精力を注ぐことは素晴らしいことです。ぜひですね、教会の子供の働きを一部の者たちだけに限定しないように、皆さん一人一人が重荷を持って、子供たちがイエス様を信じ、愛し、従い続けるように祈ってほしいと思うんです。その最後の証の時に、子供たちがイエス様を本当に愛しているっていうことが、素直に証の中に出てきて心打たれたのですが、私たちも子供のようにイエス様をもっと素直に愛していきたいし、もっと熱くイエス様を愛していきたいと思います。イエス・キリスト、イエスっていうこのお名前、主は救いっていう意味ですが、このイエスっていう、イエス様っていう名前以上に麗しい名前をこの世界に私たちは見出すことができません。このお名前、

このお名前の中に私たちの喜び、私たちの希望、私たちの幸せ、私たちの平安、私たちの力、私たちの全部が、このイエス様っていうお名前の中に込められているんですね。ですから、このイエス様っていうお名前を聞くと、私たちの心がこう、内に踊るような、そんなものでありたいと思うのですが、ところが、イエス様っていうお名前を聞くと、恐れて、毛嫌いして、震え上がって、この名前が憎くってたまらない存在というのがあるのです。それがサタン、悪魔。そして悪魔の手下、悪霊たちです。イエス様一行が船に乗って嵐の海を渡って、その途中で嵐が沈められて、湖の向こう岸、ゲラサ人の地というところに到着します。そうしますと、そこに飛び出してきた一人の異様な男がいたのです。他の福音書では二人と出てきますけど、マルコはそのうちの一人だけに焦点を当てるのです。ですから今日は一人ということで進めていきますが、オカルト映画にでも出てきそうな気味の悪い男です。彼は墓場に住み着いています。鎖で彼を捕まえ、そして繋いでも、足かせで繋いでも、彼は不思議な超人的な力を持っていまして、その鎖を引きちぎって、すぐに、この、墓場を、また山を駆け始めるのです。そして、叫び続けています。気味の悪い叫び声を上げて、夜昼となく叫んでいるのです。そして、医師でまた自分の体を打って、血を流して自分で自分を傷つけている、異様な男が、イエス様の前に飛び出してきて、何かを言うのです。汚れた霊が、悪魔の汚れた霊が彼に取り付いて彼を支配しているというのです。あとを見ますと、イエス様の後の言葉を見ますと、この男にも家族があります。普通の生活をしていたんです。ところが、一体どうしたことか彼に悪霊が取り付いて、彼は完全に悪霊の思いのままに動かされるようになりました。そのようなことになったのには何かのきっかけがあったと思われます。私たちも、この悪魔の見えない霊、悪霊、それにチャンスを与えないように気をつけねばなりません。この現代的な文化の進んだ日本で悪霊の話、悪霊の働きなんかと思うかもしれませんけど、しかしこの日本において悪霊の働きは本当に今、おびただしい顕著さを持ってですね、表されているのです。今日本は第三次宗教ブームと言われています。様々な新しい宗教が起こされて、特に若い人たちがそういう異常な現象を起こすですね、そういう宗教に非常に心を惹かれ、心を捉えられているんですね。また、占いとか、魔術とか、そういったものが日本で非常に盛んになっています。実はこうしたことの背後には、悪霊の働きがあるっていうことをクリスチャンははっきり知らねばなりません。人々は何か異常な現象を起こす、そういったものに、また奇跡を非常にですね、敏感にこう求め、また、称賛する時代です。街を歩いていると、あなたのために祈らせてくださいませんかって手かざしをする人がいますね。絶対にそういったものに、ああ、祈っていただけるんでしたら、なんてですね、祈らせないでください。で、それは悪霊の働きです。有名な女優が入ってるっていうんでですね、評判になってる心如炎とかですね、また、アゴン臭とか、いろんなそういったものがですね、人々の目を引きつけています。また、街角で占い、またいろんな占いが、満ちていますね。運命鑑定とか、また、まじないとか、大霊界なんていうですね、丹波哲論派ですね、そういったものをいろいろ本に書いたり、映画にしたりですね。また、霊能者と言われる人たちや、心霊現象、そういったことがですね、非常にもてはやされています。ふざけてでもこういったことをしないようにしましょう。キャンプの最後の日に、子供たちがですね、何か劇をしてくれるってんで、お部屋で劇をしてくれるって言うんで、何かな、聖書劇かなと思ったら、心霊現象の劇をしたんですね。やめなさいってですね。
本当にふざけてでも面白半分でもそういったことをですねクリスチャンはしてはなりませんですね。超能力とか予言とか守護霊とかですね、オカルトブーム、オカルト的なこととか、また先祖の霊のこととかですね、水国用とか、いろんなことがですね、もう日常の生活の中にも私たちの前にはそういったものがおびただしくですね見えるのです。本を読んでもその本の中に占いのページがなければ売れないぐらい、それがですね日常のことになって、もうゲームのような気持ちでそういったことをですねしています。皆さん、これは遊びだからとか本気じゃないからとか、そう言ってですねそれを楽しむ、決してクリスチャンはそれをしてはならないのです。実はそういったことの背後に悪霊がいることを私たちは知らねばなりません。聖書ははっきり、これは本当に神が憎むことです。本気でなくてもこれは神が憎むことです。その背後には悪霊がいて、そういったものをするものはですね、あ、これは私の世界のものだ、私のものだとですね、そういったものに関心を持ち、そういったものに心を向けるものを、悪魔は自分のものだとレッテルを貼っていくのです。そしていつの間にか、自分では意識しないままにそんなものに心を奪われているうちに、不思議なことに心の中からイエス様への愛が、イエス様への信仰がだんだんだんだん消えていくんです。私たちはそれが悪霊の影響だっていうことを知らないで、いろんな別の理由でもう信仰がなくなったというかもしれませんけど、実はその種を自分で蒔いていたということが起こるんです。ですからぜひですね、占い、そういったことにも心向けないようにですね、心霊現象なんかに心とらわれないように気をつけましょう。この世界っていうのは清い霊、聖霊と悪魔の霊、悪霊との戦いの場です。この世界の中で聖霊と悪霊が戦っているんです。そして私たちクリスチャンっていうのは、神様によって罪から贖い出され、聖霊が住んでいる清い宮なんです。私たちは清い霊の宮として生かされています。ですからそんな聖霊をいただいている私たちが、悪霊の道具であるそのようなものに心を向けるとき、悪霊は私たちのうちに陣地を持つことになります。せっかく聖霊の宮になっている私たちが、悪霊の足場を自分のうちに持ってしまうと、与えてしまうと、それこそ大変なことです。自分のうちに敵を迎え入れることになります。クリスチャンは決して悪魔に、悪霊にチャンスを与えないように気をつけねばなりません。以前に私たちの教会に来てくださった奥山実先生が、インドネシアで長く宣教師をしていました。インドネシアっていう国では、その悪霊の働きっていうのがもう目の前で不思議な現象で起こるんです。もう目の前で何か物がヒューッと飛んだり、まさにオカルト映画的なことがですね実際に起こるんです。日本ではそのようなですねことをあんまり皆さん見ないかもしれません。日本では悪霊の働きっていうのは非常に文明の進んだ現代的な日本では違った形で悪霊は働いているわけです。ところがインドネシアではそれがもう目の前に起こるわけです。岡山先生がこの教会に来て話をしてくださった時に、こういうことを話されましたね。運命鑑定とか、また占いとか、そういった異端的な宗教とか、悪魔的な偶像崇拝、偶像礼拝とか、そのようなものに関わっていた人はいませんか？そのような人たちは、その罪をはっきり神様の前にお詫びして悔い改めて、そういったものとはっきり関係を断ち切っておきなさい。そうでなければ、それをいい加減にしておけば、それはあなたの信仰のいつでも罠になるのです。そのことをはっきり始末するように。そういうですね、迫りを持って語ってくださったことを今思い出すのですが、私たちは悪魔にきっかけを与えてはならないのです。この男は何らかの形で悪魔にきっかけを与えてしまったために、なんと悪霊が彼のうちに取り付いて住んでしまって、この異常な、異様な姿になってしまったのです。しかし皆さん、今朝見ています、この墓場に住み着いている異様な男っていうのは、決して私たちとほど遠い異常な姿ではなくして、実に私の姿、あなたの姿、現代人の姿ではないかと本当に思うのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

レビ記19章28節をお読みします。死者のために身を傷つけてはならない。また入れ墨を入れてはならない。私は主である。外見や外面的なルールの遵守だけに執着するとき、人は形骸化した宗教主義に陥ります。聖書の命令を文脈から切り離して他人を裁く道具にするのではなく、その背後にある神様の清さと心の態度を見る必要があります。神様が最も重視しておられるのは、外面的な飾りや形式ではなく、心の内面が神様に従順であり、キリストの栄光を表しているかどうかにあります。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。祈りと御言葉に専念すると題してお届けします。
1: 今朝の聖書の箇所を開きましょう。使徒の働き6章1節から7節。使徒の働きの6章。その頃、弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人、ステファノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、バルメラ、そしてアンティオキアの回収者ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数は非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。その頃弟子たちの数が増えるにつれてとあります。教会の中で苦情が起こった物語が今朝の聖書の箇所です。まあ私も子供の頃から教会に通っていてですね、教会っていうのもいろいろあるんだなっていうことを子供ながらに考えることがあったわけですね。なんか家でいろいろ母親が怒ってるとかですね、あれはなんだとかですね、思う。そんな声が教会で上がるっていうことがあります。使徒の働き5章でアナニアとサッピラの事件が起こったすぐ後、教会に問題が起こりました。まあ、聖書っていいなと思うことの一つは、人間の問題とか罪深さを隠さないということです。で、聖書記者たちの一つの決意は、神様が褒めたたえればいいということを確信していることです。人間が神様とその問題を通しても弱さを通しても出会っていくことを聖書記者たちは記したいと思っている。教会ってすごいんだ、人間ってすごいんだっていうことを書こうという思いは聖書記者たちの中にないということが、この聖書の魅力の一つであると思うんですね。で、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとは、この世界を支配していたこの時代、ローマ帝国の公用語はギリシャ語でした。で、このローマのユダヤ征服によって、世界各地にユダヤ人たちが連れて行かれたんですね、いろんな理由で。そして、ギリシャ語圏でやがて生まれたユダヤ人たちも出てくる。ヘブル語を使えずにですね、まあ、片言のヘブル語になっていくということは当然起こることですね。そしてそこで夫が先に亡くなってしまったヤモメ

ていた国際都市でした。イエス様の十字架の上にもですね、ヘブル語やギリシャ語、ラテン語で書かれた、そのような様々な言語の人たちに対応する社会でもあったわけです。なんとかなるだろうと思っていた。しかし帰ってくると、頼りにしていた親類縁者がもういなかった。仕事を見つけるも大変なギリシャ語を使うやもめたちが、実は教会の中で幾人もいたわけです。毎日の配給とは2章で始まった教会は、一切のものを共有して必要に応じて分配していたとありますので、ちょっと歯ブラシ足りないとか、歯磨き粉足りないってなった時、いや、これ使って、いろんな配給が教会の中で分かち合われていたんです。誰一人乏しいものがいないような心遣いが教会の中であった。そしてとりわけ、やもめや孤児、親を失った子供たちに対しての心配りがキリスト教会にはあったわけです。問題は、そこで、ギリシャ語を使うヤモメたちが自分たちがなおざりにされていると感じていたことです。食事のお世話をする奉仕者も、教会があるのはエルサレムですから、当然ヘブル語を用いる人たちが多かったでしょう。まあこの当時アラム語が公用語であったんではないかとも言われますが、しかし、ヘブル語を使うユダヤ人たちが配給担当者になっていた。配給担当者とヤモメたちは互いに顔見知りになっていくわけですね。その必要もわかっているわけです。わかってくる。時にはですね、教会にちょっと季節の桃が届いたのよって言って、今度その桃をですね、まあもうスイカでもいいんですけども、配っていく。後で分けてあげるね。まあその人の判断で渡すということも当然あったでしょう。で、ギリシャ語を話す人もいいな、もらえるのかなと思っている。しかし自分に分けてくれる気配がないと。で、よく考えると配給のパンも少ない日があるような気がしてくる。なおざり、それは見過ごされているという意味の言葉です。自分たちは見過ごされているのではないか。一方、この苦情が起こったとき、訴えられたヘブル語を使うユダヤ人配給担当者は、そんなつもりはないのに、という思いにもなったでしょう。自分なりに一生懸命心を配って奉仕しているんだと。できる限り誰も配給の漏れがないように頑張ってきた。しかし自分はどうしてもギリシャ語がわからない。そういえば3日前に、こんな洋服が子供のために欲しいんですっていう声を聞いた。そんな感じのことを言われている。けれども自分は言葉がよくわからない。後からギリシャ語を話せる誰かに聞こうと思っていたけれども、その日はとても忙しくて、次から次へと配給の依頼が来る、後回しになってしまったということがあったかもしれません。そしてその時のことを挙げて、私たちはなおざりにされていると苦情が言われる。じゃあ、ギリシャ語を話せるユダヤ人たちからも配給担当者の奉仕者を挙げてくれよと。いう声も上がってきたでしょう。すると、いや、こちらはエルサレムに帰ってきたばかりで、仕事になれるのも必死だから、そこはヘブル語を話せるユダヤ人でやってほしいと言われる。そしてこの苦情が十二使徒たちに向かっていったわけですね。あなた方はこの群れの牧師ではないか。ギリシャ語を使うヤモメがなおざりにされているのを知っていてそのままにしておくんですか？リーダーとしてどうなんですか？牧師ですよね。また十二使徒は基本的にガリラヤ出身者でした。ヘブル語しか使えない十二使徒にギリシャ語人のヤモメたちの食卓で感じたあの惨めな感情をわからないんでしょう。まあ、こういう時最初から喧嘩越しで言う人っていうのもいるわけですよね。自分たちのこの仲間が不遇な扱いを受けている。

痛みを背負って私が言ってあげないとっていうですね、最初から強めの言葉で言われる正義感。弟子の数が増えるにつれて、いろんな問題が起こってきたんです。二節。そこで十二人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。ここで十二使徒はトップダウンで紙を配って、教会の対応こうですっていうふうに告示したのではないんですね。弟子たち全員を呼び集めてとあります。もう1、2万人に増え広がっていた弟子たち全員が本当に集まれたかどうかはわかりません。しかし、この苦情に対する使徒たちの提案は、弟子全員に聞いていてほしかった、一緒に考えてほしい、大切なテーマがあると、使徒たちは考えたわけですね。キリスト教会史上、最初の教会総会が行われました。この会議で、十二使徒は二つの提案をします。提案と言える理由は五節、受け入れた、賛成したという言葉です。提案がなされ、賛成、承認がされていく。使徒たちは、この苦情に対して、まずこう言います。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。よくありませんという言葉は適切ではないという意味の言葉です。後回しにする、これはないがしろにするという意味です。もちろん使徒たちは、この苦情が出た時に、本当そうでしたか。それはもう大変なことだったですね。じゃあ、この食卓のお世話は、小ヤコブとバルトロマイと、あと入ってきたばかり新人マッテアも、この対応に当たらせますので、ということだってできたでしょう。苦情そのものに寄り添った対応を発表することだってできたはずです。その方が。早くことは収まるんです。しかし、使徒たちが考えたのは、苦情そのものに対応し、対策を取ることよりも、教会のあるべき姿から物事を考えたんです。何が適切なことなんだろうかという点から、このもののか、ごとの考え方を始めたんです。ここでの使徒たちの提案順序も重要です。この後、7人の執事の選出をするという提案もします。しかし、弟子たち全員に考えてほしいことは、教会にとって適切なものは何なのかという、あるべき姿から議論を始めようとしたことです。使徒たちはリーダーなんだから、この食卓のことやこの問題に対してきちんと使えろという、苦情に隠れている、御言葉の奉仕が後回しになっていくかもしれないという問題点を、もっと進んでいくと、御言葉の奉仕なんてないがしろにしてもいいんだから、この問題に対応しろという声になりかねない、教会の優先順位、教会の本当の姿について考えようとしたわけですね。使徒たちは教会全体のことに対する責任が与えられていました。当然ですよ。食事をめぐる問題も取り仕切らなければならない責任もありました。しかし、教会として神の言葉の説教の準備が後回しになることは適切ではない。そして、この問題に対する使徒提案の一つ目を提出します。四節。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。まあ、ここには提案と言いながらも、なお使徒たちの強い意志と決意があります。使徒たちはこの苦情を受け止めた一連のプロセスの中で、随分と話し合ったと思います。そして自分たちのあるべき姿は祈りと御言葉に専念することだと理解していきました。祈りの奉仕とは、使徒たち自身の神様との豊かな時間を、交わりを含んでいる祈りの時間です。
イエス様が父なる神様の前で静まって祈りの時を持っておられたこと、そのことを彼らは頭の中で鮮やかに覚えていたでしょう。何千人の給食の後、イエス様はいつだって静まったところに行かれた。そして祈っておられた。そして祈りの奉仕とは、一人一人やってくる、神様を求めてくる、そして神を信じたあの弟子たちを育てていく、神様の見業を想像しながら祈る、この信徒のために祈るという祈りの奉仕。さらに御言葉の奉仕とは、聖書そのものを研究してふさわしくこの群れに説教していくことです。そして神様を求めてお越しになった教会に来られた一人一人を洗礼へと導いていく、御言葉の学びに専念すること。主の使いがあの牢の戸を開けてまで使徒たちに命じたことは、行って宮の中に立ち命の言葉をすべて語りなさいということでした。これは食卓の世話を軽んじることではありません。牧師がこの食卓の奉仕もやもめへの心配りも軽く見ることなどできません。しかし土曜日になって、明日のお昼ご飯の準備できているかなと、私が肝そぞろにざーっと食材を切って、説教まだできていない、まあこれは本末転倒なんです。変えてはいけない優先順位を教会に知っていてほしいと、十二使徒は弟子たち全員に向かって語りました。私が新学生の時に、新学校の先生から、勉強することが苦手な人は牧師の賜物が与えられていませんと言われたことを、衝撃を受けました。まあ、私の心に反発する心があったんですよ。勉強よりも必要なことが牧師にあるだろうと。そんな心が湧いてきました。いや、優しいことも大切じゃないのと。人のために尽くすことができるとか、よく家を訪問してくれるとか、話をよく聞いてくれるとか、声をかけてくれるとか、なんかの集会すべてに全部出ているとか、勉強することよりも牧師として求められることはたくさんあるだろうと思いました。しかしそこで先生がおっしゃったのは、優しいけれども、礼拝での聖書の説教が全然わかんない牧師でいいんですかと。あの先生すごく優しい。ものすごく声かけてくれるし。でも日曜日の礼拝説教で何言ってるか全然わかんなくていいんですかと。あの先生はものすごく人のために時間を使ってくれる。この間引っ越しのお手伝いもしてくれた。家の草取りまで手伝ってくれる。でも一対一の聖書の学びをしても誰も信じようとはしない。信仰に導けない、そんな人でいいんですか。牧師に必要なことは、人の魂を救うことのできる聖書の言葉をきちんと解き明かす説教を準備することのできること、そこに祈りと御言葉に専念する集中力、学ぶ力がどうしても必要なんですと。まあ今は本当にそうだなと思います。その通りだ。私は今大学で牧会学を教えていますけれども、牧会の対話の重要性、面談、いろんなことの大切さを一緒に学生たちと学びます。しかしこの牧会の中心にあること、それは祈りと御言葉の奉仕なんです。どれだけ人柄の良い牧師であったとしても、自分の家族に届く聖書の説教ができなければ、その人は自分の家族を礼拝に導いてこよう、誘ってこようとは思わないでしょう。どれだけ熱心な牧師であったとしても、聖書の言葉じゃない話ばかりする人であれば、今日は何の話だった、
確かに面白いエピソードだけど、そうだとしたら教会が立っていかないんですよ。教会とは聖書の言葉が解き明かされ、その言葉に従っていくことによって教会は立っていく、私たちの信仰は支えられていくんです。多少不器用であったとしても、祈ることと聖書を語ることに誠実な牧師こそ教会にとって必要な牧師です。逆に前任の先生はすごくいい人だった、いつもお手紙を書いてくれた、いつだって何か誕生日にはプレゼントもくれた、まあそういう人であった場合、後任牧師はどれほど苦労するかと思います。今度の先生は何にもくれないとか言って、祈りと御言葉の奉仕以外で後任牧師が教会から求められてはいけないんですね。牧師の持ち味っていうのは人によって違うんです。しかし前任牧師の持ち味が後任牧師を測る物差しではないんですね。祈りと御言葉、これに専念するという一点で牧師は牧師の働きが問われるんです。逆に言うと、そこにおいて牧師は誰もがが鋭い重い批判を受け止めなければいけない。あの先生は祈りと御言葉は非常に良くないけれども人がいいって言うんであれば、やっぱり牧師としてそれは足りないことなんです。いつも教会に行ってずっと牧師室にいて、なんかすごく忙しそうだけれども説教がわからない、はかどらないのであれば、ちゃんと休みを取る必要があるでしょう。先日も私が咳き込んでいると礼拝祈祷部の執事の方が、先生ちょっと体を休めた方がいいですって言って、結構強めにお叱りを受けました。祈りと御言葉に専念するために休みもちゃんと取りなさいと、これは教会にとって必要な健全な判断なんだと。そして使徒提案二つ目が語られます。三節、そこで兄弟たち、あなた方の中から知恵と御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。このその人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この務めとは食卓のことに使えるということです。食卓の世話をするという言葉、ディアコネオという言葉、この名詞がディアコノス、執事という言葉です。鳩ヶ谷教会の中に選ばれている6人の執事の方々は、この働き、この意味にある言葉です。使徒たちが語った執事の選ぶべき条件、それは御霊と知恵に満ちた評判の良い人でした。使徒たちは食卓の配給をちゃっちゃとこなすことのできる経験者を選んでほしいとは言わなかったんですね。食材費がいくらになるかということをすぐに計算できる会計担当者のプロフェッショナルを呼ぼうともしませんでした。あるいは人をうまく使えることのできるマネジメントの上手な人を選ぼうともしませんでした。使徒たちが選んでほしいと思った人、それは、しかもこの、評判の良い人っていうのはですね、人間的な人気のある人という意味ではありません。証しがされている人という意味です。つまり御霊と知恵に満ちていると証しされている人を選びなさいと使徒たちは伝えたんです。そこで教会は考えざるを得なくなったんです。御霊と知恵に満ちた人を選ぶとは一体どういうことなんだろうか、それを選ぶ自分の信仰が問われるわけですね。御霊と知恵に満ちていると証しされている、考えなければいけなかったんです。聖書から学ぶ必要があったんです。御霊と知恵に満ちた人を選ぶ、証しされているとは一体どういうことか、祈らざるを得ませんでした。
執事は使徒たちからの任命で起こってないんです。教会の中で選びなさいと。選挙によって使徒たちは教会の信仰を問うたんですね。御霊と知恵に満ちた人を選ぶように。五節、この提案を一同は皆喜んで受け入れたとあります。苦情を言った人たちもまた、使徒たちに食事の世話を担当させることが良いんだろうかということを考えていたんでしょう。そして五節、彼らは信仰と聖霊に満ちた人、ステファノ及びピルポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオケの回収者、ニコラを選びとあります。ここに出てくる7人の名前はすべてギリシャ語です。ステパノとは冠、ピリポっていうのは馬好きっていう意味。プロコロはコーラス指導者、指揮者っていう意味の名前です。教会総会の議場はギリシャ語を使うヤモメたちのことを考えてギリシャ語を話せる7人を選んだんです。ヘブル語を使うユダヤ人たちのためにもヘブル語勢力もちょっとは入れておこうとか、そんなことを、まあ考えた人もいるかもしれませんけれども、人間の集まりですから。しかし選ばれることになった人たちは、自分がそれにふさわしいと思う人などいなかったでしょう。御霊と知恵に満ちていますけれども何かとか言う人なんていないんですよ。しかし、教会が祈って決めたこの選挙の中で選ばれたことにおける神様からの召しを受け取ったんです。そして使徒たちの前で7人進み出ました。そして手を置いて祈ったんです。手を置いて祈るという安守という行為をこれから教会は大切にしていきます。私の牧師就任式も安守がありました。手を置いて祈られる。執事たちはこの礼拝でいつもなされた聖餐の時のパンとブドウ酒を持ってヤモメたちのところに届けに行ったという記録が残っています。当時の聖餐は、まあ、私たちが今使っている小さいやつじゃないんですね。大きなパンをガッと分けて、これが私の体だ。そしてこのパンが渡されて自分のお昼ご飯ぐらいバッとちぎって、ブドウ酒もガバッと取って、そしてお昼ご飯を食べたわけです。しかしいつも多めに準備したんですね。その日の夜、その次の日のため、そのパンとブドウ酒を持ってですね、ヤモメたちのところに執事が訪ねて行ったんです。一人で寂しい彼女たちの話を聞いてお祈りをしたんでしょう。まさに交わり部の働きがそこにありました。寂しい人が誰もいないように、なおざりにされている人たち、ないがしろにされている人たちがいないようにという奉仕がそこにありました。執事の選ばれたピリポは、この後エチオピア宦官に対しての個人伝道を行っていきます。伝道部としての執事の働きもあったんです。個人伝道をする力を備えていた人でした。ステパノは、この次の週から始まっていく説教においては、石打ちの刑の際、旧約聖書を見事に解き明かす、そんな人でした。教会執事もまた、聖書の説教をする力を持っていたんですね。教育部でしょうか。ちゃんと子供たちに聖書を語ることのできる、そんな力を持っていました。使徒たちが祈りと御言葉に専念するために教会全体を支える奉仕者の選出、この時以降、今のこの教会に至るまで、この執事の選出が行われ続けているんですね。そしてこの執事選出の結果です。7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。広まっていきという言葉は、植物が育つ、成長するというような表現です。ぐんぐんと成長したんです。弟子の数がここからまた非常に増えていったとあります。
この弟子の数が増えるにつれて起こった問題によって新しい組織と制度が必要になり、そしてそれを整えたとき、もう一段階教会の新しいステージが広がっていきました。ここから明らかになっていることは、組織を、制度を整えるということは教会にとって大切なことなんです。時に、組織や制度が教会に命を失わせる、固くなっていくんだという言い方をされることがあるでしょう。しかし、教会にとってこの組織や制度を整えることは、ギリシャ語を使うヤモメたちのこのないがしろにされているという現状に対して愛の応答をしたんですね。この愛の応答と心配りが、さらに、弟子たちの数が増えていく、そのような対応になっていきました。そして面白いことはですね、教会の制度と組織は最初からビシッと決まってなかったってことです。問題が起こんないようにするためにはですよ、聖霊下った時に、あのペンテコステの時に執事の選出も一緒にやっておけばよかったんです。そしたらギリシャ語で困るヤモメ対応なんて最初からできたんです。しかし、教会は問題から学んでいったんですね。問題が起こることが問題ではないんですよ。問題が起こってきたときに、神様の御心はどのようなものなんだろうかと考えたんですね。そういう意味では、緩めの組織と制度で始まったということも大切なことです。何でもかんでもカチッと決めていくべきではないんですね。育っていくにつれて、徐々に徐々に備えられていく、変わっていくことにしなやかであること。頭を悩ませながら考えながら、自分たちの交わりと奉仕について考えていったんですね。何よりこの問題によって明らかになったこと、はっきりしたことは、使徒たちの本来なすべきことがはっきりしたということです。何でもかんでも牧師が握りしめて、情報を管理し、すべて分かっておかなければいけないことなどないんですね。牧師は執事を信頼して託していくんです。すると、そこで御霊にと知恵に満ちた人が新たに発見されていくんです。そしてその人がまた用いられていくんです。このようにして教会は育っていったんですね。十二使徒だけが食卓の世話を握りしめていたら、教会の成長のスピードも成長の広がりもそこまでであったでしょう。まあ、時折鳩ヶ谷教会にですね、新たに加わってくださったり、礼拝に出始めてくださる方が、まあ、時々、大島先生、これってどうしたらいいですかって聞いてくださることがあります。しかし私はほとんどの場合、それは担当の役員さんに聞いていただけますかと返事をすることがほとんどだと思います。なんかせっかく牧師に聞いたのに冷たいなと思われているかもしれない表情を見たりしますけれども、しかしそれを牧師が全部分かって牧師が答えることは、教会にとってふさわしいことではないんですね。私が全部知っていない方がいいことっていうのがあるわけです。知っていても知らない顔をして祈っているっていうことがふさわしいことだってあるんですね。そして教会はいつも、教会の前に立たせられ手を置いて祈られた執事の働きを尊敬されるべきなんですね。祈りと御言葉に専念するために立てられた神の器。私は牧師提案を役員会でしますけれども、執事の方が反対されることに無理して推し進めることなどはしません。なぜならば聖霊が働かれて立てられた執事職を尊敬しているからです。そしてその執事の方も牧師が祈りと御言葉に専念できるようにと心を配ってくださっている。
今日の箇所で皆さんに心がけていただきたいことは、皆さんが聖霊と御霊と知恵に満ちた人を祈って選んだ執事のことを大切にしていただきたいということです。役員会には何言ってもいいってことなんてないんですよ。どれほどの犠牲を払って、どれほどの時間を捧げてその奉仕をしてくださっているか、家族の犠牲も抱えながらなさっているその奉仕を本当に尊敬していただきたいと思うんです。やって当たり前の奉仕なんて何一つないんですね。さらに今日の箇所で大切なこと、それは食卓の世話は大切なことでありながらも、私たちの人生の中心に置くべきことは祈りと御言葉であるということです。私たちはそこに専念することが非常に難しいでしょう。なぜならば日々食べること、日々の必要がいくつもいくつもあるんです。だからこそ牧師はいるんです。だからこそ教会はあるんです。私たちの中の優先順位の一番中心にあるのは祈りと御言葉の中に私たちが生きること。しかし専念できないからこそ、専念できる機会をこの週ごとに、日曜日ごとに、私たちが今週何を大切にしたんだろうか。私たちは正義感を持って大きな声で、あの人が不満を抱いていると怒りの声を上げるでしょう。しかしその陰に隠れている私たちの、本当に神様に対して祈ってきたんだろうか、御言葉の中に生かされてきたんだろうか、私たちの大きな声の陰に隠れている本当に大切にすべきものを今日の箇所は私たちに語りかけます。祈りと御言葉を中心に置きながら食卓のことを考えていく。イエス様はマルタとマリアの姉妹に、いろんなことに心配になっているお姉さんマルタに対して御言葉のもとにひざまずいて聞いているマリアを、本当に大切にすべきことは一つだと、それをマリアから取り去ってはいけない。そのように言われたように、私たちが何よりも祈りと御言葉にイエス様の前に専念するべき、この主の日の礼拝を大切にしていくこと、そこから私たちの食卓の世話、いろんな人生へと送り出されていくこと、そのことを今日私たちのこの箇所は私たちに語りかけているんです。私たちは祈りと御言葉を後回しにしていないだろうか。食卓の声で大きな声を上げてしまっていなかっただろうか。大切なことなんです、それも。しかし祈りと御言葉を真ん中に置きながら物事を見ていく、その優先順位を改めて今日大切にしたいと思います。その上で誰もおざなりにされている、なおざりにされている人がいないように心を配り合っていきたい。そのために立てられている御霊と知恵に満ちた人へと自分が選ばれているのではないか。使わされたその場所で、職場で、地域で、私たちはそのことのために、会社の中でなすべき判断をなしていきたい。そのような町にこの鳩がなるように、私たちのディアコノス、執事としての働きは、お一人お一人に与えられた神の使命であるのです。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はナホーム書からハバクク書。今日の聖書日課はナホーム書からハバクク書です。ご一緒いたしましょう。
2: ナホーム書第一章。ニネベに対する宣告。エルコ主人ナホムの幻の書。主は妬み、復讐する神。主は復讐し、憤る方。主はその仇に復讐する方。敵に怒りを保つ方。主は怒るのに遅く、力強い。主は決して罰せずに置くことはしない方。主の道はつむじ風と嵐の中にある。雲はその足でかき立てられる砂ほこり。主は海を叱って、これを枯らし、すべての川を干上がらせる。バシャンとカルメルはしおれ、レバノンの花はしおれる。山々は主の前に揺れ動き、丘々は溶け去る。大地は見前で覆り、世界とこれに住むすべてのものも覆る。誰がその憤りの前に立ち得よう。誰がその燃える怒りに耐えられよう。その憤りは火のように注がれ、岩も主によって打ち砕かれる。主は慈しみ深く、苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられる。しかし、主は溢れみなぎる洪水で、主に逆らう者を滅ぼし尽くし、その敵を闇に追いやられる。あなた方は主に対して何を企むのか。主はすべてを滅ぼし尽くす。あだは二度と立ち上がれない。彼らは絡みついた茨。大酒を飲んだ酔っ払いのようであっても、乾いた刈り株のように、全く焼き尽くされる。あなたのうちから、主に対して悪巧みをし、横島なことを図る者が出たからだ。主は、こう仰せられる。彼らは安らかで、数が多くても、刈り取られて消え失せる。私はあなたを苦しめたが、再びあなたを苦しめない。今、私は彼の首輝きをあなたから外して打ち砕き、あなたを縄目から解き放す。主はあなたについて命じられた。あなたの子孫は、もう散らされない。あなたの神々の宮から、私は彫像や鋳造を立ち滅ぼす。あなたはつまらないものであったが、私はあなたの墓を設けよう。見よ、良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者の足が山々の上にある。ユダよ、あなたの祭りを祝い、あなたの誓願を果たせ。横島な者は、もう二度と、あなたの間を通り過ぎない。彼らは皆、立ち滅ぼされた。第 二章。散らす者があなたを攻めに登ってくる。類を守り、道を見張り、腰をからげ、大いに力を奮い立たせよ。主はヤコブの栄えを、イスラエルの栄えのように回復される。かすめる者が彼らをかすめ、彼らのブドウのつるを損なったからだ。その勇士の盾は赤く、兵士は火色の服をまとい、戦車は整えられて鉄の火のようだ。槍は揺れ、戦車は通りを狂い走り、広場を駆け

を打って悲しむ。ニネベは水の流れ出る池のようだ。皆逃げ出して、止まれ、立ち止まれ、と言っても、誰も振り返りもしない。銀を奪え、金も奪え、その財宝は限りない。あらゆる尊い品々が豊富だ。破壊、滅亡、荒廃。心はしなえ、膝は震え、すべての腰は罠なき。誰の顔も青ざめる。おじしの住処はどこにあるのか。それは若い獅子のためのホラー穴。おじしが出歩くとき、目獅子と小獅子はそこにいるが、誰も脅かすものはない。おじしは小獅子のために、十分な獲物を引き裂き、目獅子のために噛み殺し、そのホラー穴を獲物で、その巣を引き裂いたもので満たした。見よ、私はあなたに立ち向かう。万軍の主の見告げ。私はあなたの戦車を燃やして煙とする。剣はあなたの若い獅子を食い尽くす。私はあなたの獲物を地から絶やす。あなたの死者たちの声はもう聞かれない。第三章。ああ、流血の町。虚偽に満ち、略奪をこととし、強奪をやめない。無知の音、車輪の響き、駆ける馬、飛び走る戦車、突進する騎兵、剣のきらめき、槍のひらめき、おびただしい戦死者、山なす屍、数えきれない死体、死体に人はつまずく。これは、優れて麗しい遊女、呪術を行う女の多くの陰行によるものだ。彼女はその陰行によって国々を、その魅力によって諸部族を売った。見よ、私はあなたに立ち向かう。万軍の主の見告げ。私はあなたの裾を顔の上までまくり上げ、あなたの裸を諸国の民に見せ、あなたの恥を諸王国に見せる。私はあなたにお物をかけ、あなたを恥ずかしめ、あなたを見せ物とする。あなたを見る者は皆、あなたから逃げて言う。ニネベは滅びた、と。誰が彼女を慰めよう。あなたのために悔やむ者を、どこに私は探そうか。あなたは、ナイル川のほとりにある、の、アモンよりも優れているか。水がこれを取り囲む。その類は海。その城壁は水。クシュとエジプトはその力。それは限りがない。プテ人、ルブ人もその助けて。しかし、これもまた、補修となり、虜となっていき、その幼子たちもあらゆる街角で八つ咲きにされ、その高貴な人たちもくじ引きにされ、その主だった者たちも皆、鎖につながれた。あなたも酔いしれて身を隠し、敵から逃げて砦を探し求めよう。あなたのすべての要塞は、初なりの一軸を持つ一軸の木。それを揺さぶると、食べる者の口に落ちる。

0: あなたの兵士は、あなたの中にいる女だ。あなたの国の諸々の門は、敵のために広く開け放たれ、火はあなたの貫抜きを焼き尽くす。包囲の火のための水を汲み、要塞を強固にせよ。泥の中に入り、粘土を踏みつけ、レンガの型を取っておけ。その時、火はあなたを焼き尽くし、剣はあなたを切り倒し、火はバッタのようにあなたを焼き尽くす。あなたはバッタのように数を増し、イナゴのように増えよ。あなたの商人を天の星より多くしても、バッタがこれを襲って飛び去る。あなたの衛兵はイナゴのように、あなたの役人たちは群がるイナゴのように、寒い日には城壁の上でたむろし、日が出ると飛び去り、誰もどこへ行くか行く先を知らない。アッシリアの王よ、あなたの牧者たちは眠り、あなたの貴人たちは寝込んでいる。あなたの民は山々の上に散らされ、誰も集める者はいない。あなたの傷は癒されない。あなたの打ち傷は癒しがたい。あなたの噂を聞く者は皆、あなたに向かって手を叩く。誰も彼も、あなたに絶えずいじめられていたからだ。
1: ハバクク書第一章。
2: 預言者ハバククが預言した宣告。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。なぜあなたは私に災いを見させ、ロークを眺めておられるのですか。暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっています。それゆえ、律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。違法の民を見、目を止めよ。驚き、驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く行き巡る。これはひどく恐ろしい。自分自身で裁きを行い、威厳を表す。その馬は豹よりも速く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その騎兵は遠くから来て跳ね回り、わしのように獲物を食おうと飛びかかる。彼らは来て、皆暴虐を振るう。彼らの顔を東風のように向け、彼らは砂のように虜を集める。彼らは王たちをあざけり、君主たちをあざ笑う。彼らはすべての要塞をあざ笑い、土を積み上げてそれを攻め取る。それから風のように移ってきて過ぎていく。自分の力を自分の神とする者は罰せられる。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、岩よ、あなたは叱責のために彼を据えられました。 あなたの目はあまり清くて悪を見ず、ロークに目を止めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたは人を海の魚のように、収めるもののない這う虫のようにされます。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして彼は喜び楽しむ。それゆえ、彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に香を焚く。これらによって、彼の分け前が豊かになり、その食物も豊富になるからだ。それゆえ、彼はいつもその網を使い続け、容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。第二章。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧詩として走るために、板の上にはっきり書き記せ。この幻は、なお、定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなっても、それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ。心のまっすぐでない者は、心高ぶる。しかし、正しい人はその信仰によって生きる。実に葡萄酒は欺くものだ。高ぶる者は定まりがない。彼は黄泉のように喉を広げ、死のように足ることを知らない。彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集める。これらは皆、彼についてあざけりの声を上げ、彼を皮肉り、風刺してこう言わないだろうか。ああ、自分のものでないものを増し加えるもの。いつまでだろうか。七物で己を肥やすもの。あなたを噛むものが突然起き上がり、あなたを揺り動かすものが目覚めないだろうか。あなたは彼らに奪い取られる。あなたが多くの国々を略奪したので、他のすべての国々の民があなたを略奪する。あなたが人の血を流し、国や町やそのすべての住民に暴力を振るったためだ。ああ、自分の家のために不正な利得を貪り、災いの手から逃れるために自分の巣を高いところに据える者。あなたは自分の家のために恥ずべきことを図り、多くの国々の民を滅ぼした。あなたの魂は罪を犯した。まことに石は石垣から叫び、梁は家からこれに応える。ああ、血で町を建て、不正で都を築き上げる者。これは万軍の主によるのではないか。国々の民は、ただ火で焼かれるために労し、諸国の民は虚しく疲れ果てる。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。ああ、自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとする者。あなたは栄光よりも恥で満ち足りている。あなたも飲んで、陽の皮を見せよ。主の右の手の杯は、あなたの上に巡ってきて、恥があなたの栄光を覆う。レバノンへの暴虐があなたを覆い、獣への残虐があなたを脅かす。 あなたが人の血を流し、国や町や、そのすべての住民に暴力を振るったためだ。彫刻師の刻んだ彫像や鋳像、偽りを教える者が何の役に立とう。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とう。ああ、木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろというものよ。それは像だ。それは金や銀をかぶせたもの。その中には何の息もない。しかし主はその聖なる宮におられる。全地よ、その御前に静まれ。第三章。預言者ハバククの祈り、シグヨノテに合わせて。主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れました。この年のうちに、それを繰り返してください。この年のうちに、それを示してください。激しい怒りのうちにも、憐れみを忘れないでください。神はテマンから来られ、聖なる方はパランの山から来られる。セラ。その尊厳は天を覆い、その賛美は地に満ちている。輝きは光のよう。ひらめきはその手から放たれ、そこに力が隠されている。その見舞いを疫病が行き、熱病はその後ろに従う。神は立って地を測り、見渡して諸国の民を震え上がらせる。とこしえの山は打ち砕かれ、永遠の丘は低くされる。しかし、その軌道は昔のまま。私が見ると、クシャンの天幕は乱れ騒ぎ、ミディアンの地の幕屋はわなないている。主よ、川に怒りを燃やされるのですか？あなたの怒りを川に向けられるのですか？それとも、あなたの憤りを海に向けられるのですか？あなたは馬に乗り、あなたの救いの戦車に乗って来られます。あなたの弓は覆いを取り払われ、言葉の杖の誓いが果たされます。セラ。あなたは地を裂いて川川とされます。山々はあなたを見て震え、豪雨は流れ去り、深い淵はその声を出し、その手を高く上げます。太陽と月はその住処にとどまります。あなたの矢の光によって、あなたのきらめく槍の輝きによって、それらは動きます。あなたは憤って、地を行き巡り、怒って国々を踏みつけられます。あなたはご自分の民を救うために出てこられ、あなたに油注がれたものを救うために出てこられます。あなたは悪者の家の頭を粉々に砕き、足元から首まで裸にされます。セラ。あなたは戦士たちの頭に矢を差し通されます。彼らは隠れている貧しい者を食い尽くす者のように、私を欲しいままに追い散らそうと荒れ狂います。あなたは、あなたの馬で海を踏みつけ、大水に泡を立たせられます。私は聞き、私の腹渡はわななき。私の唇はその音のために震える。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく。私たちを責める民に襲いかかる悩みの火を、私は静かに待とう。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない。 羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力。私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために、弦楽器に合わせて。
3: 今日の聖書日課は、ナホーム書からハバクク書でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

かがお過ごしでしょうか。祈りの泉の時間です。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒にひとときの間、御言葉を味わい、共にお祈りしましょう。それでは今日の聖書の御言葉をお読みします。ヨハネの福音書17章20節です。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。以前ある牧師がお葬式の中で語った話を聞いたのですが、私はその話にとても感動しました。亡くなられた方はその牧師のお父様だったのですが、臨終の際、その牧師のもう薄くなった頭を抱き寄せ、何度も何度も撫でてくれたそうです。自分の死に直面しながらも子供のことを考え、愛を表そうとする姿に私は感動しました。誰かに大切に思われるってとても嬉しいことですが、この亡くなられた方のように自分の死に直面しながらも私たちのことを考え、愛を表してくれるって本当に嬉しいですよね。実はあなたにもそういう方がいらっしゃるんです。今日読みした聖書の言葉は、イエス・キリストが十字架にかかる前の夜、弟子たちのために祈ったお祈りの言葉の一部です。イエス・キリストは十字架にかかる前の夜、弟子たちがこの世の悪いものから守られるように、保たれるようにと祈りました。そしてもう一度お読みしますが、彼らの言葉によって私を信じる人のためにもお願いしますとあるように、弟子たちの弟子たち、そのまた弟子たちと、時代を超え全ての弟子たちのため、すなわち現代を生きる私やあなたのためにも祈られたのです。イエス・キリストは神様です。ですから全知全能の力と愛を持って、2000年もの昔エルサレムで、現代に生きる私たちのことも一人一人心に覚え、父なる神様にお祈りされました。そして私たちのことを全てに勝って思いつつ、愛を表しつつ、自ら十字架に登っていかれました。父なる神様がこの方の祈りを聞かれないはずはありません。あなたは愛されています。悪いものから守られます。大切に思われています。お祈りしましょう。イエス様、あなたは十字架にかかる直前でさえも、ご自身のことを思わず、私たちのことを思ってくださり、父なる神様に祈ってくださり、本当にありがとうございます。そして私たちのことを思いつつ、十字架の恥と苦しみとを忍ばれ、私たちの罪をあがなってくださったことを感謝します。どうぞ私たちがあなたの愛を片時も忘れることがないように、聖霊なる神様、お助けください。心から感謝して、あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、最後までお聞きくださりありがとうございます。神様の祝福と平安が今日も豊かにあなたと共にありますように。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも革の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて、神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた形見の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時、神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなく、イエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって、今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは、私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ。もう一つは、その私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

聖書を読むと、恐れるなという言葉が何度も出てきますよね。それだけ私たちは不安になりやすい存在なんです。将来のこと、健康のこと、家族のこと、人間関係のこと、心配はつきません。でもイエス様は、明日のことまで心配しなくてよいと語ってくださいました。神様は空の鳥を養い、野の花も装ってくださるお方です。その神様があなたのことを忘れるはずがありません。今日必要な力も助けも神様が備えてくださいます。どうぞ神様に信頼してご一緒に歩んでまいりましょう。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 与えられた責任をどう一人一人果たしていくのか、人との比較の中ではなくて自分に与えられている責任をイエス様との契約の関係でどう果たすのか。だからイエス・キリストは私に対してあの先生と比べて茂はどうだったんだってことは聞かないんです。賜物が違います。そしてこの世に与えられている時間も違います。ある人は早く召されます。ある人は長く生きるかもしれません。私はいくつまで生くか分かりません。ですからその命の長さっていうタラントもあります。健康の度合いもあります。知性の違いもあります。感受性の違い、全部違っていいんです。5つ2つの問題じゃないんです。ただ私に託されている人生の目的を私がキリストとの契約の関係でどのように果たしていくかということにのみイエス・キリストは聞きます。準備しなさい。本当にこういう話を聞くときにこう私は静まりたくなるんですね。自分はどうなのかな。さっきも言いました、終末の話っていうのは自己吟味のためです。自分の人生を正直に神のとの対話の中で振り返ることです。そして今の自分の心の在り方、心です皆さん、心の在り方と体と直結してますから、そこを正直に神の前で見ていって自分はどうなのかっていうことを、人ある意味でそこは関係ないんです。自分はどうなのか、そこを神の前で正直に見なければいけないところだと、そう思います。先ほどすでに使徒の働きの第一章8節から12節の話をしましたけども、皆さんさっきの主人がしもべ3人にタラントを渡して旅に出て行って帰ってくる話を思い出してください。イエス・キリストがオリーブ山から天に帰っていくでしょ。そして戻ってきて、そしてこの世が神の計画に完全にこうの中で取り扱われていくんですけども、話似てると思いませんか。話似てるでしょ、ね、イエス・キリストは旅だったんです。そして私たちクリスチャンに対して責任を言い渡したんです。聖霊を与えます。それがイエス・キリストから来た責任です。聖霊は私たちクリスチャン教会に宿って何をさせますか。イエス・キリストの代理として、イエス・キリストが残したことを最後の時代までやり遂げていくことなんですね。すなわちクリスチャン教会というのは地上においてはイエス・キリストの代理なんですね。イエス・キリストの代わりにイエス・キリストが始めたことを最後までするものなんですね。だからそのマラソンじゃなくて、あの陸上の競技の400m リレーですよ。最初の走者が走ってバトンを受けたら次の走者そこ寝ないでしょ。寝ないでしょ。ちゃんと次の走者にバトンを渡すことができるように自分の責任の分100メートル走り切るでしょ。それを教会がするんだということなんです。イエス・キリストは単にクリスチャンたち頑張れよということは言ったと、自分たちの力で頑張れって言わなかったんです。いや、どんなにクリスチャンたちが頑張ってもできないんだと言いました。だから聖霊があなた方の上に下るまでここから動いてはいけない。聖霊があなた方のうちに宿るまで動いてはいけない。そしてこの聖霊があなた方に知恵を与え、御言葉を与え、賜物を与え、そして責任を果たす力を与えますよと言ったんです。この聖霊とともに私たちは一人一人何タラント与えられたか人と比較する必要はないんです。大切なのは自分に対してイエス・キリストがどのような責任を言い渡したかです。自分なりにだんだん分かってきた気がします。ある意味進学校に行ったっていうのはその一つの先駆けだったかもしれませんけども、自分なりによく言うじゃないですか、自分がもし80何歳まで生かされていたらこういう形で主に使えることができていたらいいなっていう思いは湧いてくるんです。でもすぐにそこに行けないんです。というのは自分自身の未熟さと経験不足と知らないこととか、自分自身がまだ自分の人格の部分で損なわれた部分、闇の部分を取り扱われていかないと そうならないだろうなってことは簡単に予測がつくので、私はその準備をしてるんです、今。自分なりに。自分なりに、それだから助け人がいるんです。上沼先生その一人です。工藤先生もいます。うちの妻もいます。教会の皆さんもそうです。実際8時まで生きられないかもしれません。でも、私が信仰を持った時にすぐには分からなかったけども、だんだん二十何年間いろんな教会の中で生活していく中で、自分にはこういうものを果たしなさいと言ってる神様から来た責任を重いってことじゃなくて、できればやりたいなって思いがやっぱありますよね。皆様にも何かがあるかもしれません。それを私たちは果たしていく必要性があります。何度も言います。人と比較しなくていいんです。他教会と比較しなくていいんです。いいことは学びます。でも、人の教会と比べて、いい悪いとか、これが大変です。いいことは学びます。しかし、大切なのは、一つ一つの教会に大切なこと。そして、一人一人に大切なことを果たしていきます。神様は、この週末の話で何を言わんとしているかというと、管理のことです。管理責任のことを言ってるんですね、実は。ですから、今私たちクリスチャン、教会はどういう時にあるかというと、イエス・キリストの天に帰った、その昇天と、再臨の狭間に教会があって、この期間は私たちがイエス・キリストから託された責任を一人一人が一致団結して教会として個人としても果たしていく時代だということが皆さん言えるのではないでしょうか。で、そのための皆さん力はどこから来ますか？聖霊が与えられているんです。聖霊によってで書いてあります。今日いろんな箇所も読みたいんですけども、第一コリントの手紙12章エペソビテの手紙の第4章7節から、イエス・キリストのが得たその仕事を果たす恵みは全部聖霊によって教会に分配され、そしてそこに集うクリスチャンたちに平等に、種類は違うんだけどもいろんな賜物として分配されてるって。だから私の賜物と目の前に座ってる方々の賜物違っていいし、どっか重複します。しかし明らかに違う部分があるんです。この教会もそうです。でもそのいろんな賜物の起源は一つで聖霊様だとパウロは言いました。コリント人の手紙で。そしてそれを分配するんです。ある人はアルトです。ある人は違う声です。大切なのは和音になることです。

おったり、偽りが出てきたり、偽預言者が出てきたり、偽キリストが出てきたり、人々の愛が冷めたり、信仰から後退する人々が出てきたり、いろんな現象が書かれています。で、今日のこの箇所っていうのは、説明しきれないぐらい情報が豊富で、いっぱい言えません。ただ一つだけ言わせてください。ここに書かれていること、学者たちもいろんな異論があるんです。いろんな見解が。でもここで書かれているいろんな出来事っていうのは、ますます激しくなるってことに関して一致してます。そしてもう一つは、黙示録の6章から始まりますけども、7年間の患難期について、ダニエル書で予言されている、神が地上に怒りとして下す7年間の激しい苦しみの時について予言されています。そしてその7年間の間でも、いろんな現象は激化します。そしてそれは部分的じゃなくて、全世界に及ぶような出来事があるということを示しています。ですからその部分もすでに含まれていますけども、この今日の箇所に今その時代には入ってません。しかし前触れはあるんですね、皆さん。そしてもう一つだけ加えましょう。私たちがこの7年間の患難期に教会として突入するかどうかは、これも学者たちによって意見が3つに分かれます。私の立場は、患難期に入る前に教会は神の怒りには合わないって書かれているので、軽挙、皆さん聞いたことありますね。第一テサロニケの手紙の第4章に、教会は主イエスキリストに空中で会うという軽挙って言います。引き上げられて、そしてこの7年間の災害に遭わないっていう約束だと私は取るんですけども、まあ一応そう理解しています。そう取らない人たちも学者でいます。どれが正しいかはちょっと微妙なところが皆さんあるということを知ってください。ただ今日ここで一つ知ってください。この世界は今激変していること、皆さん分かりますね。そう思いますでしょ。私が日本に帰ってきて その辺ですよ。数字はすぐ忘れるんですね。自分の歳は覚えてますけどね。皆さん変わりましたね。たった17年ですよ。私ものすごく変わったと思います。そして時々アメリカに帰りますね。アメリカもっと変わってます。本当です、皆さん。ものすごく人たちも、アメリカ人、いい人たちいっぱいいます。でもアメリカ人も言うように、非常に無礼になってきた社会だって言ってますね。それ私もアメリカ人と感じるんです。空港がそうです。お客さんなのに邪魔扱いされますね。アジア人だからでしょうかね。で、私もイライラしてきて、アメリカ人の友達に言ったら、いや、アメリカ人でもされるんだよって。まあ一つの例ですけども、皆さん時代がどうなってきてるか分かります。だんだんだんだんとこの時代の終わりが近づくにつれて、こういう現象は起こってくるということについて皆さん触れているんですね。こういう時代にあって、でもますます私たちは教会としてイエス・キリストの御心を果たすものとなっていきなさいということを神様は教えてくださっていると思います。ですから現象は起こってます。いつ景況、そしてイエス・キリストの再臨があるかどうかは皆さんはっきり分かりません。しかしこのような現象が出てきたときに、大切なのはいつ何月の何日かっていうことを考えることよりも、気づかされた時から、気づかされた人から、まず神様と自分との関係の中で、自分が神様から責任を預かったものとしてどう生きてきたのか、いや、そこは少し反省しつつ、誰でも、みんなそう言うとね、反省はあるんです。そうですよね。私も含めて。もっと大切なのはこれからどう生きていくのかです。結局今どう軌道修正すべきところはしなければいけないのか、これからどう生きていくのか。今までが全部悪かったって、そんなこと言ってるんじゃないです。いいものもあるし、でも反省することも当然あります。誰でも、自分もそうです。多くの人が反省のない人生は意味がないっていうんですね。その通りだと思います。前進できないんです、反省がないと。反省してないことが私たちを後戻しするんですね。だからそういう意味で正直に反省することは必要なんです。そしてそれを神の前で告白して終わらせて、重荷を取って、そして今とこれからの生き方を神様の前で祈りつつ、そしてそういうことを共有する仲間を作って、で、私はやっぱり聖書の言葉って大切だと思います。だから今デボーション、今まで以上に工夫してやってるつもりです。それは目的があるからです。そういうことを私たちはしていく必要性があると皆さん思います。そしてますます主イエスキリストが帰ってくる時のために準備する

0: 必要性があると思います。マタイの福音書24章の45節に、一人の神様から賢明な終末の時代を生きる者としてのその信仰のあり方や姿勢の良い例って言いましょうか、一つ書かれています。45節、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょうか。だから忠実さですね、忠実なしもべになりなさい、すなわち与えられた責任を神様との契約の中で忠実に果たしているしもべは誰か、すなわち目を覚まして生きている人、準備して生きている人、主イエスキリストの前に立つことを意識して生きている人の特徴は、与えられたものに対して忠実だって、人との比較じゃなくて、周りとの関係じゃなくて、キリストとの関係において、契約の関係の中でどうか、そしてその生き方っていうのは人にとっても自分にとっても祝福だし、神の前に立つときに平安な気持ちで立つことができる条件だと思います。そしたら46節とこう言っています。主人が帰ってきたときに、そのようにしているのを見られるしもべは幸いだって、そのように生きているしもべは幸いだって。私これイエス様すごいこと言ってるなって今回思わされたんです。というのは、食事を給仕するっていうのは、実は奉仕っていう意味のギリシャ語の意味合いなんですね。だから教会で奉仕っていうのは、ギリシャ語ではテーブルの上に食事を備えるって意味なんですよ、実は。もしくは食事の前に足を拭いてあげる、洗ってあげるっていう、今の世の中ではそんなに大切だと言われていないことかもしれません。でも逆に励まされます。イエス様はクリスチャンだから特別なことをしなさいって言ってるんじゃないんです。逆に大きなことをしなさいって、みんながうわっと思うようなことをしなさいって言ってるんじゃなくて、ごく普通のことを、神様の思いと願われていることを大切にしながら、これは自分に与えられた十字架であるとか、これは自分に与えられた働きである、ある方今介護されています、家で大変な働きだと思います。そして今子育てしている方々もいますよ、教会、大変な働きです。これもで、子育てってうちの家族もまだ終わってないわけです。子育てっていうのは本当にまだまだ終わらないなって、そういうもんです。思春期には思春期としての課題があり、親が必要で、そして親が未熟だから対応できてない私がいます。でも非常に大切なこと言ってますね、皆さん。普通のことです。ですからイエス様が言わんとしていることは、家庭生活においても、夫婦の営みにおいても、親子関係においても、親戚付き合いにおいても、地域教会のつながり関わりにおいても、友人関係においても、勉強にしても仕事にしても、すべてにおいて本当に神様が願っていることを第一にして、勉強だってそうです。皆さん、私は勉強だから別に神のことじゃないからと思わないんで、勉強はすごく大切だと思ってるんです。私は本当そうです。勉強嫌いの私がこういうこと言うのはあれですけど、でも勉強好きになったんです私で、アメリカに行ってから。その目的が分かったからです。どうして私が勉強嫌いだと、目的が分かんなかったから。でもアメリカに行ってクリスチャンだと目的分かったんです。だからもっと早くしておけばよかったのは私の後悔です、正直言って。進学でも勉強好きでたまらなくなった、本当に。目的が分かったから今も好きです。何でもそう、仕事も大切なんです、一生懸命すべきですね。でも大切なのは、何のために仕事をするのか、何のために勉強するのか、そこです。目的です。ただするんじゃないんです、ここです。再臨を準備して、大切なのは食事と言ってますが、これは何ですか。人を富ませるもの、人を生かすもの、奉仕の原点っていうのは人を生かすっていうことです。イエス様はそれを大切にしてもらいたいと願ってるんです。というのは、この話の延長線上にイエス様はこう言いましたよ。最終的にイエス様は羊とヤギを分けるって。羊っていうのは忠実なもの、ヤギはそうじゃなかったものっていう意味で書かれてます。じゃあ羊とヤギの違いは、これに下にこれがついてるかどうかじゃないんですね。顎の下に目なのか、違うことは、それじゃないんですよ。よく読んでると、羊は私が衣がなかった時に着物を着せてくれたでしょう、私が寂しかった時に訪問してくれたでしょう、私が喉乾いた時に水一杯くださったでしょう、私が獄中にいた時に訪問してくださったでしょう。そしたら羊は イエス様、いつあなたは裸だったんですか？イエス様、いつあなたは喉乾いてたんですか？いやいや、そうじゃない。あなた方で最も小さなものに対して忠実に仕えたものは私に仕えたんだって。そうじゃなかったものは私を知らなかったんだ。私はこの話から食事を与える、給仕するっていうことはみんなに与えられている責任だと思ったんです。私は多分というか、聖書に明記された御言葉なんです、やっぱり。祈ることなんです。そしてそのためには私自身が作られていかなければ、御言葉っていうのは単な言葉になっちゃうんですね。言ってること皆さんわかります？奉仕の原点はテーブルの中に何があるかも大切なんだけども、差し出す私なんです。結局。差し出す私なんだ。カウンセリングにするにしても、差し出す私がどういう心で聞いてるのか。どういう心で言葉を語ってあげてるのか。すなわち、器なんです。器がどう整えられてるのか。ただ単に何かをするんじゃなくて、ただ人の話を聞くんじゃなくて、何かを言うんじゃなくて、自分自身という器がどういう器として清められて、どういう心から説教を語り、どういう言葉で人々の話を聞いてカウンセリングをし、どういう形で子供たちに接し、そこが問われているんです。となると、この仕事は終わらないな。一生かかるな。と思うんです。本当に私自身が、またクリスチャン自身が、旅に出られたイエス・キリストが帰ってくることを大切にして、託されているタラント、人によって違うんです。ある人は教えます。ある人は賛美です。ある人は料理作ることです。おもてなしってものすごい教会にとって大切な奉仕だって、食事見てわかりますよ。工夫してくださってるじゃないですか、あれ。嬉しいですよね。全部大切です。私もメッセージ工夫してるつもりなんですよ。そういうの全部大切なことです。いつまで皆さんこの時代続くでしょうか？誰もわかりません。というのは、ノアの時代も一緒でした。ノアの時代も一緒でしたよね、皆さんね。洪水が来る、その前まで、みんな普通に食べて、普通に目取って、楽しんで、それが悪いって言ってるんじゃないんです、皆さん。普通の生活って大切なんです。しかし、そこで言ってるのは、ノアの家族は違ってたって、彼らも食べてました。普通の人がすることしてました。ただ、彼らの違いは、イエス・キリストの言葉を真剣に受け止めたことです。だから箱舟作ったんです、皆さん。一大決心ですよ。ものすごい軌道修正じゃないですか。そしてものすごいあざけりを買う行為ですよ。当時一回も今まで雨が降ったことなかったんですよ、あの時代。そして海から離れてるんですよ。どうしてあんな巨大な船を作るかって笑われましたよ、ノアは。でもね、ヘブル書の11章7節見ると、家族が救われるために箱舟を作ったって書いてあります、皆さん。それがノアの食事の作り方だったんです。ノアは父親としてそういう食事を作ったんです。家族のために、人々のために。そして120年後にこの世は終わるって言われてたんです。だから120年間金槌と釘と木を持って、そしてせっせと毎日働きながら手を持って働いて福音を述べ伝えたんです。そして神様はこう幸いにもって言いましょうか、120年間その扉を閉ざすことがなかったんです。ノアは自分の仕事、普通の仕事を通して呼びかけたんです。あざける声もありました。しかし神はこの世に洪水を起こして滅ぼすよ。でも神は本当は滅びしたいんじゃなくて、すべてのものがこの箱舟に入って新しい世界に生きることを願ってるんですよ。だからこの扉が閉ざされる時までもう一度自分たちの生活やいろんなことを吟味して、キリストにある救いを得なさいっていうことをノアは一人の当時の神の民クリスチャンとして、名前はなかったですけども、仕事を通して普通の仕事をしながら呼びかけたんです。おそらく釘を打ちながら祈ったでしょう。釘を打ちながら涙したことがあったかもしれません。ノアは釘を打ちながら洪水が来る時を真剣に受け止めて、自分自身のことも整えつつ、周りの者たちが最終的キリストの食事に預かることができるように 懸命に自分に与えられた責任を管理して生きたということです。そして怖いんですけども、最後誰がの扉を閉ざしました。主がその扉を閉ざしたって書いてあります。主がその扉を閉ざした。そして今日の25章の乙女の話も、最後そのバンクエットのその宴会の扉をが閉じたって書いてあります。いつまでもこの時代は皆さん続きません。限られた中に生きています。どう生きたらいいんでしょうか。皆さん共に考えていきましょう。大きな軌道修正はいらないです。皆さん、私もできないんです。ただ大切なことは、一人一人が私も含めて神の前で正直に恐れることなく光の中で今までどうだったかっていうこともちょっと吟味しましょう。というのはさっきも言いました、吟味しないと次いけません。これは良くなかったってことを言い切らない限り、それが私たちを後に引っ張ります。そうなんです。だからそういう意味で告白は大切で、そしてこれからイエス様どのように生きたらいいでしょうか。どう自分に与えたものを管理したらいいでしょうか。少しずつです。皆さん、私もです、一気にできませんよ。でもこういうことを皆さん考えていきましょう。主がいつか必ず帰ってこられます。人との比較抜きにして、皆さん共に主が求めている生き方があると思います。私にも、そして共同体にもありますから、そのことを皆さん大切にしていきましょう。そしてその働きを妨げることがないように、そのために自分吟味する必要があります。というのは、私の中にもクリスチャンの中にもやっぱり足を引っ張る性質ってあります。神の技を壊す性質があります。だからその救いがますます近づいてきているときには、ますます私たちは一緒になって集まって、ヘブル書ですね、そして良い技に励むようにしていきましょう。ですから皆さん、この時代のサタンの働き強いです。信仰者に対しても働きます。手はかけませんけど影響はします。ですから恵みから漏れたり、大切な路線からずれたりする時代です。だからますますそうならないように顔を合わせて、そして大切なところに焦点を合わせて、そして本当に大切な生き方が私たちの中に定着するように、皆さん励ましていきませんか。そして私にもそういう仲間が皆さん当然必要だと思います。それでは目を閉じていただきたいと思います。御言葉少し読んで、そしてお祈りしたいと思います。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興酩酊淫乱公職争い妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはなりません。あともう一箇所です。このようにこれらのものは崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励ましなさい。平安を持って御前に出られるように励みなさい。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

新約聖書のヨハネの手紙第2、1章1節に、私はあなた方を本当に愛していますと書かれています。誰かから本当に愛しているよって言われる経験はそうはないと思います。そう言われたことがあっても実際はそうではなかったということもあります。自分を本当に愛してくれる人は誰もいないのかと思うでしょうか。でもいるんですね。それはイエス様です。イエス様はあなたを誰よりも本当に愛しています。その愛を表してくださったのが十字架でした。イエス様はあなたを愛するあまり、あなたの代わりに十字架にかかって死んでくださったのです。しかもそれは、あなたがイエス様を好きでもなく、無関心であるときにです。どうぞ、あなたを本当に愛されているイエス様を、あなたの心にお迎えください。

0: 愛する神よ、あなたが任務を告げられた時、すぐにはいと言える準備をさせてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私たちはそれを聞いた時心がなえて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神主は、上は天において下は地において神であられるからです。ヨシュア記2章11節。
1: ハリウッド映画のスパイは高級スポーツカーを乗り回すかっこいい人ですが、実際は真逆だと元 CIA 長官のジョナ・メンデスは語ります。スパイは影が薄いそうです。平凡で目立たなく、人の記憶に残らない人が望ましいと言います。最高の諜報員は全然それらしくない人です。イスラエルのスパイ2人がエリコに忍び込んだ時、彼らを追ってからかくまったのはラハブでした。彼女は神が諜報活動に用いそうな人物ではありません。なぜなら、カナン人、女性、娼婦とありえない条件が揃っていたからです。しかしラハブはイスラエル人の神を信じ始めていて、あなた方の神主は、上は天において神であられると言いました。彼女は神のスパイを屋上に上がらせ、雨で覆い、その後の逃走を助けました。神は遊女ラハブとその一族をヨシュアが生かしておくようにされました。彼女の信仰に報いられたのです。よもや神に用いられることはないと感じていませんか？体が弱かったり、人を動かす華やかさがなかったり、過去に汚点があったり、しかし歴史はラハブのように神の使命を与えられた、罪をあがなわれた人で満ちています。保証します。神は凡人中の凡人というおのおののために御心の目的を持っておられます。今日の黙想のヒント、あなたはどういう点で自分は地味だと感じますか？神が計画されているあなたの任務は何だと思いますか？

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

自分の新婚生活のために何か新しいことをしたいけど、まだ決まっていない。そのような方は、BBN 聖書学院で学んでみませんか？例えば、テサロニケ人への手紙第1の学びは、私たちが祈りの生活を続けていく上で、とても良い励ましと希望を与えてくれます。講義のメッセージはダウンロードして受講していただけますので、いつでもどこでも受講可能です。どうぞ今すぐ聖書学院のホームページをご覧くださり、受講登録を行ってください。すべてのコースは無料です。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編59編16節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。先日作家の土門冬治さんがエッセイを書いていました。人間の心の構造は木造アパートに似てるとおっしゃるんですね。実は木造アパートは空き部屋からダメになっていくそうです。空き部屋を作っていつまでもそのままにしておくと蜘蛛の巣がやがて張られゴキブリが這い回ります。やがてその部屋は腐り始め建物全体を倒壊させる原因にまでなるって言うんですね。人間の心もそれとよく似てるって言うんですね。人間の心を腐らせず倒壊させないためには心の空き部屋を作らないことだ。そして心の空き部屋があるんならそこに励ましになるような言葉を投げ込んでおくことが必要なんだって言うんです。今日人の心を真に励まし勇気を与える言葉キリストの福音を紹介いたしましょう。聖書はこう言っています。キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにキリストも多くの人の罪を負うためにご自身を捧げられましたが二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。ところで私たち日本人が聖書を読んで一番ピンとこない言葉の一つ、それは罪ということだと思うんですね。ほとんどの人は警察に追われるようなことはしていないという自負がありますね。しかし罪がピンとこない本当の原因は人生の終わりに私たちの生涯の一切合切が明らかにされた上で審判を受けるということを考えに入れていないからです。三重県の月ヶ瀬村というところで中学2年の女の子が自動車で引き殺されてしまうという事件がありました。やがて犯人が捕まり自白するんですね。ところでこの犯人は捕まる前一緒に捜索活動に参加しているんです。しおらしく葬式にも参列しテレビのインタビューにも答え逃げも隠れもせず普通の日常生活を送っていました。しかしとうとう捕まった時彼はジャンパーで顔を覆いそして告白した時には泣き崩れたのです。実は罪というのはその責任追及が自分に及ばない時には自覚できないもののようです。罪を犯した時人は自動的にその罪の重さ怖さを自覚するのではありません。罪の責任から逃げない人あるいは逃げることができなくなった人だけが罪の怖さ重さを自覚するんです。罪の責任を背負った人だけが罪の現実に目覚めることができると言うんですね。すなわち死後の審判を知っている人だけが罪に反応できる。人生観が死後の審判というものがあるということを知っているという人だけが罪に気づけるって言うんですね。聖書はおごそかにこう語っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると言うんです。さて私は小学校5年生の時に学校全体で林間学校というのに行きました。高野山という山にある西門院というお寺に学年全員が一泊二日で、研修旅行みたいなことをするんですね。その二日目の朝のことです。さあ昼から大阪へ帰ろうというその時です。私は本堂の2階で一人で遊んでおりました。するとそこへ一人の友人がやってきたんです。H 君って言うんですが、

0: 答えてるうちに、彼は何を思ったのか、私を担ぎ上げたのです。そして2階の窓のところまで行って、下に放り投げる真似をしたんですね。ところが、手元が狂ったんでしょうか。なんと、本当に私を落としたのです。屋根をゴロゴロと転がりながら、地面に落下していくとき、ああ、俺はこれで死んでしまうのか、と、妙に冷静に考えていたことを覚えています。やけに空中にいた時間が長く感じられたんですね。やがて背中から地面にドーンと叩きつけられました。今でもはっきり覚えておりますけれども、呼吸ができないんです。息がしたいのに呼吸ができない。意識はあるんですが、息が止まるんです。生きながらにして息が止まるという、あんなに苦しい目になったこと、私は今もってないですね。そして、もうのた打ち回って苦しんでいると、ふと見るとですね、私を落とした H 君も地面にうずくまってるんです。なんと彼も落ちたんですね。びっくりしたのは先生方でありました。何しろ教え子が二人も天から降ってきたんですから。すぐに救急車で病院に運ばれたんです。結局、私たち二人は、ふざけ合っていて2階から落ちたということになったんですね。でも私は知っていて黙っていたことが一つありました。なぜ一君は2階から落ちたのかということです。彼は私を落とすときにバランスを崩して自分も落ちたんでしょうか？いいえ、そうではありません。彼は私を落とした後で自分から飛び降りたんです。彼は私が落ちたとき、自分だけ無傷であったならば、責任追及が自分に及ぶということを恐れたんですね。自分のしたことの責任を負うということを恐れたのです。そこから免れる唯一の方法は何でしょうか？それは、自分も2階から落ちて大怪我をし、被害者になりすますということであったのです。ですから彼は自分から飛び降りたのです。そのことを瞬時に計算したんです。わずか5年生でどちらが得なんだろうかということを瞬時に計算して飛び降りた。これが人間です。人間というのは自分への責任追及をかわすためだったら、自らを傷つけることさえ平気でやってのけます。狂言だってやるでしょう。自殺だってして勝つかもわからない。それほど自分の罪と向き合うということから逃げるんですね。どうして自分の罪と向き合うということから逃げるんでしょうか。それは罪には解決がないと思い込んでるからです。罪を犯した後はもう罰しかないと思い込んでるからです。正直に告白なんかしたらひどい目に遭うというふうに思っているからです。罪には解決はないと思い込んでるからなんですね。しかし罪にも解決はあるのです。キリストがあなたの罪のために十字架で裁きを引き受けてくださったからです。キリストはあなたの罪を取り除くために十字架にかかってくださったのだ。先ほどの聖書の箇所にそのように書いてあるんですね。あなたの代わりにひどい目に遭ってくださった方があなたの罪の重荷をすべて聞いて許してくださるんです。この方は十字架の上であなたの罪をすべて背負い身代わりに裁きを引き受けてくださった方です。そして十字架の死が三日目によみがえって死を打ち破ってくださった方です。そして今日あなたが救い主イエスキリストを信じることを待っていてくださる方なんです。そしてキリストを信じ受け入れた者にはもう一度この世界に空中まで降りてきて本当に救われているクリスチャンたちを迎えてくださるんだって言うんですね。これをキリストの再臨と言います。どうぞあなたの罪の解決を全て成し終えてくださった救い主イエスキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
1: ここで今日のゴスペルです。リラで小さな祈り。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編46編10節、やめよ知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。これまでクリエーションモーメントの番組では、皆さんに不思議な変わった生き物たちをご紹介してきました。今日お話しする卵を産む8本足のクマは、それらの中でも最も奇妙な生き物かもしれません。この生物は実際にクマに似ているので、クマと呼ばれています。クマのようなかぎ爪と頭をしていて、登る習性があります。しかし一般的にクマムシと呼ばれるこのクマは、極小サイズで複雑な多細胞生物なのです。クマムシの神経細胞は脳も含めてとても発達しています。例えばメスは脱いだ皮で小さな袋を作り、そこに卵を入れ、卵が孵るまで背中に背負います。そんなクマムシの最も驚くべき性質は、地球の生活に適応する能力が過剰と言えるほどに備わっている点にあると言えるかもしれません。彼らは淡水でも塩水でも生活ができ、また海底4800メートルの深海や標高6700メートルの山の上でも発見されたこともあります。彼らは地上でも氷河でも温泉の中でも生きることができるのです。沸騰したお湯に15分間つけられても死にませんし、絶対0度に近い温度で凍結しても生きています。人間の致死量の1万1000倍のレベルの放射線を浴びてもびくともしません。進化論者たちは、生物は生活環境に適応するために単純な生物から発達したのだと語っています。一体どんな環境にいれば、クマムシはこういった驚くべき能力を発達させることができたのでしょうか。進化論者たちは、この小さなクマムシの複雑かつ驚異的な能力について説明できないことを認めています。しかし私たちは、この生物が神様ご自身の創造性の証であると確信しています。愛する主よ、あなたの創造力と能力に限界はありません。私が人生の岐路に立つとき、自分に限界はあっても、あなたには限界がないことを知り、もっとあなたにより頼むことができるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

エペソ人への手紙2章8節と9節をお読みします。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることができないためです。自分の善行や宗教的な努力によって神様に認められようとするとき、自慢か失望のどちらかに行き着きます。救いは人間の努力の報酬ではなく、一方的に与えられる神からの賜物です。行いではなく恵みと信仰によって救われているという真理を受け入れるとき、人は自分の成果を誇る優越感や不完全さへの恐れから完全に解放されます。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います、私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言5章20節から23節と6章1節から19節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言五章の学びをしていますが、五章の二十節から二十一節。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。ここには、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられるとありますが、私たちは神様がいつでも私たちを見ておられることを認識する必要があります。私たちがどこにいようと、神様はいつもあなたを見守っておられるのです。マギ博士は牧師仲間とゴルフをした時の経験を次のように述べています。この前ゴルフをした時、ある人が私たち三人の牧師とプレーを組ませられました。彼は私たちが牧師であることを最初は知りませんでしたが、そのうちに私たちがどういう人間だか分かった時、彼はそこにいたたまれなくなりました。なんなら彼はプレーの間、神様を罵るような言葉を連発しており、後になって彼は私たちにそのことを謝りました。その時私は彼に言いました。兄弟、私たちのことは気にしないでください。私たち三人はあなたと同じただの人ですよ。でもあなたは神様の前にいつもそのように話しているんですね。私はあなたがゴルフコースにいようとバーにいようと構いませんが、あなたは神様の前でそういうことを言っているんですよ。人の道はエホバであり、心を配っておられる神様の御目の前にあります。神様は私たちがなぜ一定の行動をとり、一定のことを口にするのかいぶかっておられます。二十二節から二十三節。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。責任の日、報いの日がやってきていると神様は言われます。支払い日がやってきているのです。人間は罪は誰の目にも隠れてうまくやりおせると思っています。しかし神様は神様の目から逃れて何一つやりおせることのできる人は一人もいないと言われます。御言葉の通りに人間は自分の咎に捕らえられ自分の罪の縄につながれるのです。さて、箴言六章の学びに入りますが、この章は数多くのいろいろな主題を取り扱います。クリスチャンにとっても、未信者にとってもためになる、今日のビジネス界のためのいくつかのアドバイスから始まります。これらのアドバイスは、単純に良いビジネスの原則です。ご覧の通り、神様は救われている人にも、救われていない人にも、良いアドバイスをくださっているのです。箴言六章の一節から二節。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によって、あなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら。ここでは二つのアドバイスに言及しています。一つは友人の保証人になるのは気をつけなさいというアドバイス。そしてもう一つは見知らぬ人とは絶対にパートナーになってはいけませんというアドバイスです。救われていない人も、このアドバイスに従うことができます。そしてその人にとって、このアドバイスは大きな助けになります。二節は、この人が自慢していたことを暗示しています。明らかに、人が他の人のための保証人になる理由の一つは、自分が一角の人物だと思われたいからです。特に財政の分野で重要な人物だと見られたいのです。私たちはそのような誘惑には気をつけなければなりません。
箴言6章の3節。我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、行って、伏して、隣人にしつこくせがむがよい。もし間違いに気づいたなら、その人のところに行って、物事を立て直すことを恐れてはいけません。確かに友人にはすがりつき、敵には気をつけるべきです。ここで彼が言っていることはまさにそのことであり、同じことが他の箇所にも繰り返されます。箴言六章の四節から五節。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。物事を正すことを明日まで伸ばしてはいけません。できるだけ速やかに物事の決着をつけなければなりません。もしも保証人になったなら、あなたは網にかかった鳥と同じようです。それが聖書の警告です。さて、彼は積極的な面を示します。人はビジネスですることに関して分別があるだけでなく、ビジネス界で自分の言うことにも用心深くなければなりませんが、同時に小さなアリからも習わなければならないことがあります。箴言六章の六節から九節。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。小さなアリはなかなかの教師です。アリはほんの

今日のクリスチャンの間で最も大きな罪の一つは怠惰だと思います。そして大勢の怠け者がフルタイムのクリスチャンの奉仕者の中にも見つかります。私たちすべては自分の余暇をどのように使うか自問してみる必要があります。私たちは神様の御言葉を読んでいるでしょうか。神様の御言葉を学んでいるでしょうか。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。ある若者が私のところに来て言いました。僕は自分の説教者生命が終わったような気がします。僕はこの場所で3年間牧師をしてきましたが、もう説教を使い尽くしてしまったんです。自分が干上がった空井戸のように感じます。僕は祈りと黙想に多くの時間を費やしてきたんです。そこで私は彼に尋ねました。君はどのくらいの時間を神様の御言葉に費やしたかね。神様の御言葉を学ぶのにどれくらいの時間を使うんだい。彼から確かな答えを得ることはできませんでしたが、彼は聖書の学びには一週間に1時間以下しか使っていないようでした。彼は優秀な伝道者で、いつでも外に出て何かをしていました。でもその間、重要な務めである聖書の学びがおろそかにされていたのです。私は彼に言いました。君はやり方を変えない限りミニストリーをやめるべきだよ。日曜日の朝に用意ができていなくて講壇に立つのは恥辱というものだ。もし真剣に神の言葉を学んでいるなら、必ず神様の御言葉から何か言うことがあるはずだよ。聖書は命じています。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。そしてさらに続けます。箴言六章の九節から十一節。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。さて、邪悪な者、ベリアルの子の説明にやってきました。箴言六章の十二節から十三節。よこしまな者や不法の者は、曲がったことを言って歩き回り、目くばせをし、足で合図し、指で刺し。誰かがこのようなことをするのに気づいたことがあるでしょうか。その人のすることのすべて、また身振りは、すべて思わせぶりです。またその人が言うすべてのことには、汚らわしい含みがあります。残念ながらこのような意味で、ギリギリの線にいるクリスチャンたちがいます。そのような人たちの言うことのすべてには、二重の意味があるようです。彼らは集会で二重の意味のある冗談を言い、その冗談にはいつでも少しみだらなものが含まれています。神様が反対しておられるのは、このような人たちのことです。箴言六章の十四節から十五節。そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ、災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはない。心のねじれは、へそ曲がりだということです。彼が争いをまき散らし、あるいは投げかけることに注目してください。ここに神様の子供であるはずの人物がいますが、彼の体の一つ一つの動きが思わせぶりなのです。私はオフィスに、私にとってとても重要な意味を持っていた人物の写真を飾っています。彼は偉大な説教者ではありませんでしたが、偉大な神の人でした。私は過去に多くの時間を彼

0: と共に過ごしました。彼はいつでも私に話すことが純粋であるようにということを思い起こさせてくれます。私は彼の話の中に思わせぶりなことや一かけらの汚れさえも一度も聞いたことはありません。彼の生活は日中の太陽のようにはっきりとして清いものでした。今日私たちに必要なのはそのようなタイプの人たちです。私たちにはメンズショップの最新流行のものを身につけたり、最新流行の髪型をする若者はこれ以上必要ではありません。自分たちは結婚しているのに、彼らが女性たちをじろじろ見ているのをあなたも見ると思います。彼らの奥さんたちは彼らを信用することができません。でも私たちはこんな風に言うのです。彼らは良い個性を持っている。しかしはっきり言わせてもらえば、彼らは神様の奉仕のために何の足しにもなりません。なぜなら、人は種をまけば必ず刈り取ることになり、神様は決して侮られるようなお方ではないからですと、マギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙6章の7節から8節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。神様は決して騙されません。神様は清い生活を要求されます。なぜなら神様が清いお方だからです。神様はそのようなお方なのです。そして神様が興味を持たれ、祝福されようとしておられるのは、そのような種類の人物なのです。私たちは聖なる神様と関わっているのだということを認める必要があると思います。今日、神様の民の間で聖なる生活について強調することがどれほど必要なことでしょうか。ある人々にとって神様が憎むことができるということは信じられないことのようです。彼らは神様のことを愛の神様としか考えていません。彼らがこのような反応を示している理由は、三段論法の論証を基礎とした演繹的な論証の結果です。主要な前提は、神様が愛であるということです。それは確かに真理です。小さい方の前提は、愛が憎しみの反対であるということで、それもまた真理です。そこで彼らが引き出す結論は、神様は何一つ憎むことはできないというものですが、それは真理ではありません。神様は愛です。でも、神様は悪を憎まれます。私たちはこの同じことを私たちの人間関係にも見ることができます。あなたはご自分の小さなお子さんを愛していますが、彼の小さな体を苦しめている熱を憎みます。あなたは自分のお子さんを愛していますが、あなたの庭に入ってきて、あなたの小さなお子さんに噛みつこうとしている犬を憎みます。もしあなたがお子さんを本当に愛しているなら、あなたはその犬を憎むはずです。罪が入り込んでしまった世界がある限り、私たちは正しいことを愛し、間違ったことを憎むべきなんです。あるいは逆から言うと、もしあなたが罪を愛しているのなら、義を憎んでいることになるのです。神様の御言葉は私たちにはっきりと善を愛し悪を憎めと教えています。伝道者の書に入りますと、私たちは伝道者の書3章の8節で、愛するのに時があり、憎むのに時があることを学びます。さて、神様が憎まれるものが7つあることに気づきます。神様のリストは次のようなものです。箴言6章の16節から19節。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の忌み嫌うものが7つある。 高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こす者。神様は確かにご自分がこれらのものを憎んでおられると言われます。そして私たちもこれらのものを自分の憎むもののリストに入れるべきなのです。神様が何かを憎むと言われたのは、これが最初ではありません。申命記には次のように書かれています。申命記16章の22節。あなたはあなたの神、主の憎む石の柱を立ててはならない。神様はどのような種類の偶像も、あるいは私たちの心の中で、神様にとって変わるものを憎まれます。神様の憎しみは、偉大な千年王国の詩篇である、詩篇45編の7節でも、もう一度言及されています。詩篇45編の7節。あなたは義を愛し、悪を憎んだ。また神様は黙示録の中で、初代教会に次のように言われました。黙示録2章の6節。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。ご覧のように、神様は罪人を愛されますが、同時に罪と悪を憎まれるお方なのです。そして聖書は、適切にその事実を語っています。聖書の中での数字の7は、完璧さではなく、完成したことを示しています。神様はこれらのものに対して、完成した憎しみを持っておられます。このすべては肉の働きです。これらのものは人類の種族の完全な堕落と全くの対価を明らかにしています。神様はこれらのものを憎まれると公に宣言しておられます。神様は決してセンチメンタルで老いぼれた老人ではありません。また神様はただ単に人類の罪に対して目を閉じて悪に寛容であり、罪を許すのだとするリベラル神学の論題を完全に退け忌み嫌われます。神様は言われます。私は愛する。でも神様は同時に私は憎むとも言われるのです。罪のある者に対して情け深くあるべきだという考えが私たちの地に広まっています。なぜなら私たちは罰という強いプログラムをやり通す勇気がないからなのです。今日私たちの社会を堕落させ、損なっているのはそれなのです。神様は罪のある者を進んで罰せられます。神様は世論を怖がったりはなさいません。また神様は怒っているように見える人たちからも逃げたりはなさいません。神様は臆病者ではないのです。神様は決して有罪の者を無罪にすることはないと言われます。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は結婚の神聖さというテーマで、箴言5章20節から23節と6章1節から19節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。 どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。使徒パウロといえば新約聖書をたくさん書いたことで有名ですが、パウロは以前はクリスチャンを迫害した人で、名前もパウロと呼ばれていませんでした。パウロは以前はどんな名前で呼ばれていたでしょうか？という問題でしたね。その答えはサウロです。使徒の働き13章9節に記されています。合っていましたか？イエス様はこのクリスチャンを迫害していたサウロの前に現れてくださいました。そしてクリスチャンを迫害するものではなく、多くの人にイエス・キリストの福音をお伝えするしもべとして任命しました。私たちは福音を多くの人に伝えるようにとイエス様から言われていますが、この人の心を変えるのは神様です。福音をお届けするときにも、ぜひ神様が働いてくださるようにともお祈りしましょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。旧約聖書のエステル記には、ペルシャの王アハシュエロスがエステルを王妃として選びました。その時、この王様はエステルの頭にあるものを置きました。そのあるものとは何でしょうか？1番、髪飾り。2番、王冠。3番、カツラ。もう一度言います。旧約聖書のエステル記には、ペルシャの王アハシュエロスがエステルを王妃として選びました。その時、この王様はエステルの頭にあるものを置きました。そのあるものとは何でしょうか？1番、髪飾り。2番、王冠。3番、カツラ。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

あなたの日々の歩みを確かにする今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編59編16節です。この私はあなたの力を歌います、朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編59編16節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。祈りと御言葉に専念すると題してお届けします。
1: 今朝の聖書の箇所を開きましょう。使徒の働き6章1節から7節。使徒の働きの6章。その頃、弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人ステファノ及びピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、バルメラ、そしてアンティオキアの改宗者ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。使徒たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数は非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。その頃弟子たちの数が増えるにつれてとあります。教会の中で苦情が起こった物語が今朝の聖書の箇所です。まあ私も子供の頃から教会に通っていてですね、教会っていうのもいろいろあるんだなっていうことを子供ながらに考えることがあったわけですね。なんか家でいろいろ母親が怒ってるとかですね、あれはなんだとかですね、思う、そんな声が教会で上がるっていうことがあります。使徒の働き5章でアナニアとサッピラの事件が起こったすぐ後、教会に問題が起こりました。まあ、聖書っていいなと思うことの一つは、人間の問題とか罪深さを隠さないということです。で、聖書記者たちの一つの決意は、神様が褒めたたえればいいということを確信していることです。人間が神様とその問題を通しても弱さを通しても出会っていくことを聖書記者たちは記したいと思っている。教会ってすごいんだ、人間ってすごいんだっていうことを書こうという思いは聖書記者たちの中にないということが、この聖書の魅力の一つであると思うんですね。で、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとは、この世界を支配していたこの時代、ローマ帝国の公用語はギリシャ語でした。で、このローマのユダヤ征服によって、世界各地にユダヤ人たちが連れて行かれたんですね、いろんな理由で。そして、ギリシャ語圏でやがて生まれたユダヤ人たちも出てくる。ヘブル語を使えずにですね、まあ、片言のヘブル語になっていくということは当然起こることですね。そしてそこで夫が先に亡くなってしまったヤモメたちが出てくるということも起こりました。彼女たちは幼い頃から両親からエルサレムの神殿の魅力について、その信仰について聞かされてきました。そして自分の夫が